miel. Du miel. Du miel. Du miel. Du miel.

ارغوان، شاخه همخون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست، آنچه میبینم دیوار است. آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چو برمیکشم از سینه نفس، نفسم را برمیگرداند. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی میماند. کورسوی ز چراغی رنجور، قصه پرداز شب ظلمانی است. نفسم میگیرد که هوا هم اینجا زندانی است. هرچه با من اینجاست رنگ رخ باخته است. آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر فراموشی این دخمه نینداخته است. اندر این گوشه خاموش فراموش شده، که از دم سردش هر شمی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزد. ارغوانم آنجاست، ارغوانم تنهاست، ارغوانم دارد می گرید. چون دل من که چنین خونالود هر دم از دیده فرو می ریزد، ارغوان این چه رازی است که هر بار بهار با عزای دل ما می آید؟ که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است، وین چنین بر جگر سوختگان داغ بر داغ می افزاید. ارغوان پنجه خونین زمین، دامن صبح بگیر و سواران خرامانده خورشید بپرس کی بر این دره غم می گذرند. ارغوان خوشه خون بامدادان که کبوترها بر لب پنجره باز سحر غلغله می آغازند. جان گل رنگ مرا بر سر دست بگیر، به تماشاگه پرواز ببر. آه بشه تاب که هم پروازان نگران غم هم پروازانند. ارغوان بیرق گلگون بهار تو برافراشته باش، شعر خونبار منی یاد رنگین رفیقانم را بر زبان داشته باش. تو بخوان نغمه ناخوانده من، ارغوان شاخ همخون جدا مانده من.

سلام، شب و روز بر شما خوش. من فهیمه خضرایی‌دری هستم با میدانی ویژه و در ستایش شهرنوش پارسی‌پور با پوشش مراسم خاکسپاری او در شهر السریتوی سان فرانسیسکو. به میدان خوش آمدید.

0: گوستاف فلوبر نویسنده فرانسوی در شاهکار خود مادام بواری رنج و فرجام تلخ اما را به رمان خواندنش مربوط می‌کند. اما بواری نمونه همه آن زنانی است که لابلای صفحات رمان‌ها به دنبال شور و حرارتی گشتند که زندگی واقعی از آنها دریغ کرده. برای سالها، ای بسا قرن‌ها، حتی خواندن رمان برای زن گمراه کننده بود، چه رسد به نوشتن آن. حالا برگردیم به فضای صلب و مرد سالار سنت ادبی ایران، جایی و زمانی که رمان نویسی زنانه به سادگی میتوانست تخلف و تخطی از فضای مسلط باشد. شهرنوش پارسیپور در چنین فضایی نوشتن را آغاز کرد. او دومین زنی بود در ادبیات فارسی که به رمان نوشتن جرأت میکرد، زنی پرشور علیه حقیقت ملال‌آور پیرامونش. زنان داستان‌های شهرنوش پارسیپور همیشه راه حلی دارند، مثل مهدخت در زنان بدون مردان، در گریز از واقعیت تلخ و جنسیت زده جامعه ترجیح داد به درخت بدل شود. توبا در توبا و معنای شب هم یکی از همان زنان آشنای جهان شهرنوش پارسیپور برای همه ماست. اینجا نویسنده یکی از پیچیده ترین، منحصر به فرد ترین و نمادی ترین پورتره‌های زنانه در تمام تاریخ ادبیات داستانی ایران را خلق می کند. و طرفه این که زنان شهرنوش پارسیپور هیچ یک فقط خودشان نیستند. تاریخ پرآشوب ایران را در چین پیراهنهاشان حمل می کنند و روایتگر تلاطم‌های بزرگ تاریخ معاصر ما هستند. خانه آنها، تنشان و زندگیشان مثل ایران است، مدام در معرض هجوم و تغییر و ویرانی. این زن شهرنوش پارسیپور، نویسنده صاحب سبک و برجسته ادبیات معاصر ایران، در سالهای عمر اگرچه آثارش به زبانهای گوناگون ترجمه شد، اگرچه نامزد جایزه مهم بوکر بود و جوایز جهانی دیگری دریافت کرد، و اگرچه آثار او بارها و بارها در ایران و جهان تجدید چاپ شدند، اما از کشور خود رانده شد. هفته گذشته در تبعید و دور از سرزمین خود، در تنگنای اقتصادی که خود نیز در فضای عمومی از آن گلایه کرده بود، چشم از جهان بست. و روز چهارشنبه 21 تیر ماه در سان فرانسیسکو او را به خاکی سپردند که خاک سرزمین مادریش نبود. ما امشب در میدان مراسم خاک سپاری او را گزارش می‌کنیم و همراه با چهره‌های برجسته‌ای از زنان نویسنده و هنرمند از او سخن می‌گوییم. با منیرو روانی‌پور، نویسنده، شیرین نشاط، عکاس و فیلمساز، منیر برادران، فعال حقوق زنان و مبارز سیاسی، و لیلا صادقی، زبانشناس و منتقد ادبی. همراه ما خبرنگار تلویزیون صدای آمریکا آرمیتا آزاد هم هست از محل خاکسپاری خانم پارسیپور در سان فرانسیسکو. ولی قبل از هر چیز، قبل از اینکه با آرمیتا که الان لحظه هم او رو دیدیم همراه بشیم و ببینیم که در سان فرانسیسکو چه میگذره، و قبل از اینکه با مهمانان برجسته امشب صحبت رو آغاز بکنیم، اجازه بدید که در یک دادنمای ویژه میدان نگاهی بکنیم به زندگی و آثار شهرنوش پارسیپور.
1: شهرنوش پارسیپور در تهران از مادری تهرانی و پدری شیرازی که قاضی دادگستری بود به دنیا آمد. به دلیل ماموریت‌های کاری پدر، بخشی از کودکی و نوجوانیش را در خرمشهر گذراند. او در خانواده اهل کتاب و فرهنگ رشد کرد. بعدها گفت از همان سالهای نوجوانی تقریبا تردیدی نداشت که می‌خواهد نویسنده شود. پارسیپور نوشتن را از حدود 13 سالگی آغاز کرد. نخستین داستان کوتاهش در 16 سالگی در مجله اطلاعات بانوان منتشر شد و پس از آن نوشته‌هایش با نام اصلی یا مستعار در نشریات مختلف به چاپ رسید. او برای ادامه تحصیل از خرمشهر به تهران آمد و در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران درس خواند. همزمان در تلویزیون ملی ایران کار کرد و تهیه کننده برنامه زنان روستایی شد. پارسیپور در سال 1346 با ناصر تقوایی، نویسنده و فیلمساز، ازدواج کرد. آنها پسری به نام علی داشتند، اما زندگی مشترکشان پس از 6 سال در سال 1352 به جدایی انجامید. پارسیپور در سال 1352 از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد. پس از جدایی نیز فعالیت ادبی و حرفه‌ای خود را ادامه داد. پس از اعدام خسرو گل سرخی و کرامت الله دانشیان و بازداشت شماری از نویسندگان و هنرمندان، پارسیپور از تلویزیون ملی ایران استعفا داد. او استعفایش را اعتراضی به اعدام و بازداشت‌های خود سرانه دانست. این موضع‌گیری علنی خیلی زود برای او هزینه داشت. مدتی پس از استعفا، ساواک پارسیپور را هنگام نوشتن رمان سگ و زمستان بلند بازداشت کرد. او 54 روز بدون محاکمه و بدون اعلام اتهامی مشخص در زندان ماند. پارسیپور سالها بعد نوشت که رفتار غیر انسانی دستگاه امنیتی حتی در مواردی که شکنجه در کار نبود آثار عمیقی بر زندانی باقی می گذاشت. پس از زندان بیکاری و افسردگی پارسیپور به فرانسه رفت و در دانشگاه سوربن زبان و فرهنگ چین خواند. رمان سگ و زمستان بلند که طرح آن را از 18 سالگی در ذهن داشت پیش از رفتن به پاریس به ناشری در ایران داد و در سال 1355 و هنگام اقامتش در پاریس منتشر شد. پارسیپور در روزهای انقلاب در فرانسه بود. در نوفل لوشاتو با ابراهیم یزدی مصاحبه کرد، اما پرسش‌های انتقادیش باعث شد در میان هواداران انقلاب چهره‌ای نامأنوس باقی بماند. او در سال 1359 تصمیم گرفت به ایران بازگردد. باور داشت نویسنده برای شناخت جامعه خود باید در میان همان مردم زندگی کند، هرچند تنهایی در فرانسه نیز در این تصمیم بی تأثیر نبود. بازگشت او به ایران خیلی زود به یکی از طولانی ترین دوره‌های زندان زندگیش انجامید. پارسیپور هنگام رفتن برای ملاقات خواهر زندانیش بازداشت شد. ماموران در خودروی او نشریاتی متعلق به برادرش پیدا کردند. با آنکه خودش عضو هیچ سازمان سیاسی نبود، نزدیک 5 سال در زندان ماند. بخشی از طرح رمان‌های بعدی پارسیپور در زندان شکل گرفت. او بعدها تجربه این سالها را در کتاب خاطرات زندان نوشت، روایتی از بازجویی، تنهایی، زندگی روزمره زنان زندانی و خشونت سیاسی آن دوره. پارسیپور پس از آزادی به ترجمه و نوشتن بازگشت و مدتی نیز در زیرزمینی در خیابان صنایع تهران کتاب فروشی داشت. در همین دوره برخی از مهمترین آثارش منتشر شدند. طوبا و معنای شب جایگاه پارسیپور را در ادبیات معاصر ایران تثبیت کرد. این رمان زندگی یک زن را در پیوند با تحولات اجتماعی و سیاسی چند نسل از تاریخ ایران روایت می کند. در زنان بدون مردان پارسیپور از زندگی، بدن، خواسته ها و استقلال زنان نوشت، موضوعاتی که در ادبیات رسمی و فضای عمومی ایران کمتر امکان بیان صریح داشتند. پس از انتشار این کتاب کمیته منکرات پارسیپور را احضار کرد. او درباره طرح موضوع بکارت و بدن زن در کتاب بازجویی شد، کتاب ممنوع و خودش هم بار دیگر زندانی شد. فشارهای امنیتی، سانسور و ممنوعیت آثار پارسیپور را به ترک دوباره ایران واداشت. او این بار به آمریکا رفت و در حومه سان فرانسیسکو ساکن شد، مهاجرتی که تا پایان عمر ادامه یافت. پارسیپور در آمریکا نیز نوشتن و ترجمه را کنار نگذاشت. برنامه‌های رادیویی و پادکست تولید کرد و سالها در صفحه فیسبوکش کتاب‌های نویسندگان جوان ایرانی را به مخاطبان معرفی می‌کرد. کتاب زنان بدون مردان سالها پس از ممنوع شدن در ایران به زبان‌های مختلف ترجمه شد. شیرین نشاط نیز فیلمی بر اساس این اثر ساخت که آن را به مخاطبانی گسترده‌تر در جهان معرفی کرد. پارسیپور در سال 2016 میلادی جایزه بیتا را دریافت کرد. آثار او در کشورهای مختلف ترجمه شدند و در پژوهش‌های ادبیات زنان و ادبیات معاصر ایران جایگاهی ماندگار پیدا کردند. پارسیپور در سالهای پایانی زندگی با مشکلات مالی روبرو بود. در اسفند 1397 با انتشار ویدیویی گفت از پس هزینه‌های زندگی بر نمی آید. انتشار این ویدیو به راه اندازی یک پویش عمومی برای کمک به او انجامید. او همچنان به بازگشت به ایران فکر می کرد، اما می گفت نه خانه و نه امکاناتی برای بازگشت دارد و نمی تواند دوباره محدودیت‌ها و دخالت‌های حکومتی در زندگی روزانه خود را تحمل کند. شهرنوش پارسیپور در جمعه 12 تیر ماه 1405 شمسی در سان فرانسیسکو درگذشت. او تا پایان زندگی با ایران، زبان فارسی و نسل‌های تازه نویسندگان ایرانی در ارتباط ماند.

0: منیر روانی‌پور، شیرین نشاط، لیلا صادقی و منیر برادران، به همه شما خوش آمد میگم. خیلی خوش آمدید به این برنامه که یادبودی هم هست برای زنی که میدونم از جهات مختلف برای همه شما عزیز بوده. شاید باید پیش از این که اصلا بحثمون رو شروع بکنیم از دست رفتن خانم پارسی‌پور رو به تک تک شما هم تسلیت بگم. خانم روانی‌پور، میخوام از اینجا بحث رو با شما آغاز بکنم، از یک نقطه نامتعارف. قبل از اینکه راجع به آثار خانم پارسی‌پور صحبت بکنیم، میدونم که شما بارها گفتید که جامعه معمولا هنرمندانش رو وقتی از دست میده در واقع به یادشون میافته. امروز که همه از شهروش پارسی‌پور میگن، برای همین میخوام بدونم این توجه چه احساسی برای شما ایجاد میکنه. اگر همین میزان توجه در سالهای آخر زندگی او دست کم وجود میداشت، به نظر شما تفاوتی ایجاد میکرد در زندگی خانم پارسی‌پور؟
1: واقعا من نمیدونم چه بگم. یعنی عباس معروفی که مرد، همه خواستن با من مصاحبه کنن، هی داشت درباره شرف زدن، هی بحث میکردن. و درست یک روز قبلش هر چی فوش بود نثارش شده بود. من اصلا دارم روی فکر میکنم این یک کد فرهنگیه. میدونی زنده بودن جرم تو مملکت ما و کار کردن، یعنی ما متهم هستیم مگر اینکه خلافش ثابت بشه. ببینید، بعد از اینکه گلنثار شهرنوش، من خبرش رو شنیدم، یه دفعه دیدم که سینه زنان و حسینی را افتادن تو اینترنت. من اینجا 20 ساله هستم شاهد مرگ نویسندگان درجه یک آمریکایی هستم. خب، تونی ماریسون، پول فاستر، مکارتی، خیلی از اینا که تیراژ کتاباشون میلیونیه. خب اینا وقتی میرن، اگر قرار باشه طبق شهرتی که دارن مردم از اون بکنن، باید این تمام این استیت‌های آمریکا مردم شیون کنن را بیافتن تو خیابون. اینجوری نیست. یه احترامی دارن، یه حرمتی دارن، یه براسیم براشون میگیرن دانشگاه بس میکنن و بعد تمام میشه میره. بلبختی اینه، زنده بودن جرم تو مملکت ما، زنده بودن و کار کردن جرم، به خصوص اگر که زن باشی. ببین این عکس یادگاری گرفتن با جنازه، مرده پرستی، من فکر میکنم که نکنه واقعا این یک کد فرهنگیه و آدم ها آهت میشن وقتی یکی میمیره، میگن آخش چه خوب شد که مرد. چون زندگی کردن طاقت میخواد، آدم زنده از شما چیزی میخواد. برای نویسنده عزاداری و سینه زنی و این سینه زنان فرهنگی را افتادن به قول آرامش دوستار پشت جمع، اینا هیچ اهمیتی نداره. برای نویسنده کتابش مهمه، وقت و زمانی که گذاشته و بازخوردی که میگیره.
0: درسته.
1: من میتونم به شما بگم، من چک کردم با نشر باران، ببین کل کتابهای شهرنوش پارسی‌پور از وقتی اومده خارج به مدت 31 سال 8000 تا نمیشه، 8000 نسخه، 11 عنوان کتاب. شرم‌آوره. یعنی
0: بسیار خوب خانم روانی‌پور، راجبش بیشتر صحبت میکنیم. تصاویری که الان همکاران من به ما نشون دادن، دقایقی پیکر خانم پارسی‌پور در سان فرانسیسکو، سان فرانسیسکوی آمریکاست. میبینیم که خانم روانی‌پور به هر حال با احساسات عمیقشون مطرح کردن که بعد از مرگ نویسندگان چقدر تلخه که جمعیت برای اونها جمع میشه، ولی در هنگامه زندگیشون ما شاهد چنین استقبالی متاسفانه نیستیم. حالا این موضوعی که امیدوارم امشب بیشتر راجبش حرف بزنیم. آرمیتا آزاد با ما همراه هست. من قبل از اینکه با مهمانان دیگر صحبت بکنم اجازه بدید یه سری بزنیم اونجا به سان فرانسیسکو در شهر ال سریتو در شمال کالیفرنیا به خاک سپرده میشه خانم پارسیپور، نویسنده برجسته ادبیات معاصر ما. آرمیتا کوتاه اگر برامون بگی که از این مراسم چه میبینی و چه داری که به جمع ما اضافه بکنی درباره خاک سپاری خانم پارسیپور، ممنون میشم.
2: همطور که میبینین در مراسم خاک سپاری خانم شهرنوش پارسیپور هستم. شهرنوش پارسیپور یکی از شناخته شده ترین نویسندگان معاصر ایران دقایق دیگه در میان حضور خانواده، دوستان، نویسندگان و علاقمندان به ادبیات در گورستان سانست ویو شهر ال سریتو در شمال کالیفرنیا به خاک سپرده میشن. مراسم از ساعت 2 بعد از ظهر به وقت محلی آغاز شده و بر اساس اطلاعیه منتشر شده برای همه کسانی که سالها آثار اون رو دنبال کردند امکان حضور در این بدرقه آخر فراهم شده. امروز دوستداران او در حالی برای آخرین بار با این نویسنده وداع می کنند که میراث ادبی و فرهنگیش همچنان در میان فارسی زبانان و مخاطبان آثارش در سراسر جهان زنده خواهد موند. در میان حاضران شماری از چهره های شناخته شده ادبی و فرهنگی نیز حضور دارند. آقای عباس میلانی، خانم سرشار و خانم مژده شمسایی که این حضور در واقع نشون میده که جایگاه او در ادبیات معاصر فارسی فراتر از مرزهای ایران همچنان برای جامعه فرهنگی و ادبی ایران بسیار اهمیت داره. با پایان این مراسم هم پرونده یک زندگی یکی از مهمترین نویسندگان زن ایرانی به پایان خواهد، یعنی در واقع بسته خواهد شد
0: در ال سریتو در گورستان سانست ویو. سپاسگزارم که آرمیتا با ما همراه خواهی بود. این پرونده اونجا بسته میشه اما نویسنده مانند خانم پارسیپور به هر حال در خاطره دوستان ادبیات، حالا اگه اینجا بخوایم با خانم نشاط صحبت بکنیم، سینما فکر میکنم که باقی میمونه برای سالها این ویژگی هنره. خانم نشاط به شما هم خوش آمد میگم به برنامه امشب. شما صحبت خانم روانیپور رو شنیدید، صحبت واقعا تلخی بود. میدونم که با خانم پارسیپور در جریان ساختن فیلم زنان بدون مردان خیلی از نزدیک سالها کار کردید، زندگی کردید. شما چه فکر میکنید؟ حالا قبل از این که بخوایم راجع به ویژگی های کار ایشون صحبت بکنیم، فکر میکنید که خانم پارسیپور همونطور که خانم روانیپور معتقد هستن آنطور که باید و شاید در زندگی خودشون قدر ندیدند و بر صدر ننشستن به عنوان یک نویسنده برجسته؟
3: اولا که الان یه طوفان خیلی شدیدی همون لحظه که ما شروع کردیم که فکر میکنم خاک سپاری شهرنوش و طوفانی که انجام میشه آدم ها خیلی احساس میکنه. ببین، شهرنوش دشمن زیاد داشت. یکی کشورش بود، یکی بیماری بود، یکی فرق بود، زندگی در تبعید بود که باعث شد که واقعا اون خلاقیتش و ایمجینیشنش ازش بگیره و در یه زمانی در یک سنی امریکا اومد که دیگه انگلیسی رو به صورت تسلط نداشت که بتونه درس بده، تدریس کنه در دانشگاه ها. و من یادمه که راست میگن خانم روانیپور، من اولین باری که رفتم شهرنوش رو ببینم در یک گاراژ یه خونه زندگی میکرد که من در زدم، در رو واز کرد، من شوکه شدم و به من گفت تو بشین، من الان باید برم بیرون برمیگردم، باید برم اداره پست. من نیم ساعت تو خونه شهرنوش تنها بودم و واقعا در یک التهابی انقدر ناراحت شدم که چطور ممکنه همچین هنرمند درخشان ایرانی در یک گاراژ زندگی بکنه. من شهرنوش رو عاشق شدم، ستایشش میکردم و بالاخره یه طوری قانعش کردم که بیاد ایسکوست طرفای نیویورک. نزدیک میشه گفت 7 تا 10 سال از آغاز این پروژه ساختن این فیلم تا آخر با هم بودیم، شد بخش از فامیل من، خانواده من. و من اینو میتونم بگم که کاراکترهای داستانهای خانم پارسیپور آدمایی بودن که همیشه خیلی ظلم کشیده بودن، ولی خیلی با شهامت بودن. یه جنونی هم توشون بود، همیشه داستانش جادویی بود. من فکر میکردم همیشه که کاراکتر خود شهرنوش، یعنی همه کاراکترهای داستانش یک مقداری بر اساس خودش نوشته شده بود و واقعا من موافقم با ایشون. من خودم الان تعجب میکنم، من چند هفته پیش با ایشون مصاحبه کردم و خیلی افسردگی توش دیدم، خیلی ناامید بود. حتی ازش خواستم که میتونه فکر کنه دوباره بنویسه، دوباره برگرده ایران، گفت ابدا، اصلا امکان ناپذیره. و اینکه الان میبینم که از نیویورک تایمز تا گاردین تا مجله های هنری همه نوشته های ایرانی دارن یه حالتی ستایشش میکنن، خب خیلی عالیه و جاشو محکم میکنن، ولی افسوس که موقعی که زندگی میکرد این ارزش رو بایش براش قایم هم.
0: بله، این افسوس با ما هست. خانم صادقی، حالا بیایید یکم نگاه بکنیم ببینیم که با توجه به تخصص شما زمانشناسی نقد ادبی، خانم پارسیپور به هر حال به خصوص شخصیت زن رو در کارهاشون به طور مستمر اگه بخوایم ببینیم برجسته میکنن دیگه، همه شخصیت‌های مهمشون زنان هستن. میخوام از شما بپرسم یکم نسلی نگاه بکنیم، آثار خانم پارسیپور و نویسندگان هم نسل او تصویر زبان زنان رو در زبان فارسی، در ادبیات فارسی آیا تغییر دادن؟ رایجه که بگیم فروغ به حال صدای زن رو تغییر داد یا تصویر زن رو تغییر داد در شعر فارسی، آیا میتونیم بگیم خانم پارسیپور چنین کاری درباره زنان کرد در ادبیات و در رمان فارسی؟
4: سلام عرض میکنم. به نظر من مهمترین تغییری که پارسیپور ایجاد کردیم بود که زن رو از موضوع روایت به کسی تبدیل کرد که در روایت دارای زاویه دید هستش. در بخشی از بزرگ ادبیات فارسی حتی وقتی نویسنده میخواد که از زنان دفاع کنه، زنان همچنان کسی هستن که دربارشون حرف زده میشه، یعنی هویت او در نسبت با خانواده، در نسبت با جامعه میشه، یعنی هویت او در نسبت با خانواده، در نسبت با جامعه و مردان تعریف میشه. اما

0: قدسی که وجود داره، یعنی دامنه تجربه زن رو گسترش میده و نشون میده که زیست زنانه فقط در ساحت تبعیض یا مبارزه خلاصه نمیشه.
1: بله بسیار خوب. به خصوص حالا من نمیخوام فقط راجع به زنان صحبت بکنیم در آثار خانم پارسیپور، چون ویژگی های زبانی یا سبکی خیلی برجسته همین آثار داره. حالا در دور بعدی که به شما برگشتیم امیدوارم راجع به اینها هم صحبت بکنیم. اما خانم برادران هم با ما هستن. خانم برادران، شما خودتون در زندان به سر بردید، کتاب حقیقت ساده رو منتشر کردید در سالهای مهاجرت. شما و خانم پارسیپور یه تجربه زیسته مشترک، یک انگار یک درک مشترک دارید از این ماجرای زندان و خاطرات زندان، که شهرنوش پارسیپور هم از معدود نویسندگانی بود که در هر دو رژیم تجربه زندان رو داشت و دربارش نوشت. فکر میکنید که آیا در باره تجربه زندان هم وقتی مینوشت همچنان همون نویسندهی بود که سبک به خصوص خودش رو خلق کرده بود، یا اینجا دیگه فقط یه واکاوی بود در وضعیت زندانی که خودش تجربه کرده بود؟
2: سلام عرض میکنم. پیش از پرداختن به پرسش شما، من میفهمم صحبتی رو که خانم روانی پور میکنن و واقعا متاسفم، منم متوجه مسئله هستم، ولی اینو میخوام بگم که در زندان شهرنوش پارسیپور به عنوان یک نویسنده، به عنوان یک روشنفکر، یه جوری به رسمیت شناخته شد، پذیرفته شد و مورد احترام بسیاری بود. و بعد شهرنوش پارسیپور برگرد نوشتن از زندان، از خاطراتش، دقیقا همون ویژگی رو که حضورش در زندان داشت همون رو به خوبی بیان میکنه. نویسنده هستش و این نویسنده بودن غیر از میکیه بتونی قلمش رو یک روا بودن رو به قلمش بده، در وحله اول به عنوان یک مشاهدگر و کسی که دقت میکنه روی چیزها، کسی که کنجکاوه، این امکان رو بهش میده تا بعد بتونه به صلاح روایت کنه. نه که فقط بقید روایت کردن، بلکه فقط سیستم در جمع بودن و دیدن. و شهرنوش پارسیپور یک شخصیت ویژه بودن، حضورش هم خودش هم مادرش خانوالا حضور ویژه‌ای در زندان بودن، یعنی یه جور متفاوت با ما، یک جوری ناهمخوانی، نه از جنبه منفی بلکه خوبچه هم چی که شما اشاره کردید توی معرفی پارسیپور، خب به هیچ دلیلی، یعنی سال 60 که دستگیر میشه، خب خیلی بوده دیگه، یعنی اتهام خاصی نداشته و جز هیچ گروه دسته نبوده و در اون دسته بندی زندان سیاسی رو زواد میکنیم دیگه، خب جا نمیگرفته و یه فرد مستقلی میمونه و این یک فاصله رو ایجاد میکنه با اون جمع، ولی فاصله ای که تفاوتی توش نیست. ما داشتیم کسایی رو، زندانیانی رو که به صلاح یا به دلیل برای دستگیریشون، اتهامشون در هیچ دسته و گروهی نبودن یا اینکه خودشون نمیخواستن قرار بگن، یه جوری خود مثلا تنها بودن. ولی شهرنوش پارسیپور این نرچه دوست داشت که تنها باشه، خیلی وقتا به فکر خود میرفت. ما بعدم فهمیدم که اون موقع حدس میزدیم ما داره روی رمان هاش کار میکنه، بعدم خودش میگه که روی رمان توبا من شب کار میکنه، ولی یعنی به اصطلاح همدل بود، همدرد بود، یعنی این یک فاصله از بالا نبود، ولی عملا خب یک تفاوت وجود متفاوتش این امکان رو میداد که مثلا ما رو در ما چیزایی رو ببینه که خودمون نمیتونستیم ببینیم، ما که خود اون به اصطلاح میدان هستیم، یه جوری یا این از بیرون بهتر میتونست ببینیم. نمیگم زمین اینه که خودش هم جزی از ما بود، یعنی یه جوری موقعی بود در حضورش، یعنی هم از ما بود، ما در بندهای تنبیهی با شهرنوش بیشتر بودم، هم جزی از ما بود، معترض بود و همینه که با یه فاصله.
1: شهادت خیلی ارزشمندی است که شما از روزها و

0: شبهای زندان خانم پارسیپور اینجا میدهید، سپاسگزارم ازتون. اما خانم روانیپور، در بازگشت به شما، شما و شهرنوش پارسیپور هر دو از پیشگامان وارد کردن عناصر جادویی و اسطوره‌ای هستین به تاروپود داستان ایرانی، با این تفاوت که حالا جادوی او از یه جور شرق‌شناسی و فلسفه میاد، جادوی شما از بومشناسی و افسانه های جنوب میاد، هر دوش هم بسیار جذابه. میخوام بدونم مواجهه فکری خانم پارسیپور با مسئله بدن زن، بکارت، اینها در آثارش چقدر نزدیکه به زن در آثار شما یا متفاوته با زن در آثار شما؟ شما هم زنان سرکش و کلی رو در داستانهاتون به حال به تصویر میکشید، چقدر اینها رو دنباله هم میدونید؟
1: نمیدونم، واقعا نمیدونم. ببین، هر کس زندگی خودشو داره. شهرنوش خلاقیت غریبی داشت. واقعیتش اینه که من تو کمتر نویسنده دیدم. یعنی یه چیزی بود تو دنیای اقیانوسی بود که اون همون عرفان چینی یا هر چیزی، به نظر من اون اذیت میکرد. اون خلاقیت داستانیش رو اونو متوقف میکرد. من خیلی موافق با اون بخش نیستم، ولی من این زندگی کاملا متفاوتی داشتم، اون یه زندگی کاملا متفاوت. و باور دارم که ستینگ داستانی، چیدمان داستانی روی زندگی نویسنده، رو نویسندگی نویسنده اثر میذاره. خب من از کولیا نوشتم، من از حاشیه نشینای از زنانی که تو کولی کنار رفتش، از زنانی که از شراشون فرار میکردن میومدن. ولی تفاوت ها به نظر من این ما خیلی با هم فرق میکنیم به خاطر پس زمینه زندگی و باورهامون. من خیامی هستم، من به خیام باور دارم. من وقتی داد میزنم برای چی شهرنوش یا عباس معروف یا اینا، برای که من میدونم بابا فقط حکومت ها نیستن که مسئولن، تک تک ما مسئولیم و بار فرهنگ رو باید به دوش بکشیم ببریم جلو. چطور میشه که خیام 200 سال بعد کتابش چاپ بشه و یک ایده و ایدئولوژی و فکری که میتونست تاریخ ایران رو عوض کنه یه جوری تغییرش بدن که فکر کنم تعبیرش این باشه که فقط رباعیات خیام فقط عرق خوریه. من خیامی هستم. آخه اون به یه چیزای دیگه اعتقاد داشت. تفکر ما رو کارمون اثر میذاره. ببین، دوستای من را اینجا که هستم، راننده های تریلی و راننده های تاکسی و نمیدونم رقص های خسته و خورد و خاکشی تا صبح تو کازینو ها کار، من با روشنفکر زیاد به دوستانی نداشتم. او خیلی قاطی روشنفکر بود. نمیدونم، من نمیتونم بگم، منتقدا باید بگن.
0: برای من جالبه، به هر حال زنان سرکش در داستان‌های هر دوی شما هستن و هر دو هم زندگی‌های پرشوری رو پشت سر گذاشتید. من نمی‌دونم،
1: امیدوارم هستن. ببخشید، زنا امیدوارم هستن، ناامید نیستن.
0: امیدوار، جنگنده، رو به جلو. بله، همینطوره.
1: برای که نه شرموش نه من نیست کدوم نبریدیم، برای چی ببرید؟ خود زندگی کردن، نفس کشیدن مبارزه است. تمام شد رفت.
0: حالا من برمیگردم راجع به اثر مهاجرت روی کار نویسندگانی مثل خودتون، مثل خانم پارسیپور، باهاتون صحبت میکنم. میخوام اینجا از خانم نشاط بپرسم. خانم نشاط، خب چیزایی که شما رو احتمالاً با خانم پارسیپور نزدیک میکرد خیلی زیاد بود، ولی شما داستانی از رو انتخاب کردید، زنان بدون مردان رو، و اون رو به سینما تبدیل کردید. خود خانم پارسیپور بارها گفته که این داستان عیناً زنان بدون مردان نیست، اقتباسی از اونه، و گفته با وجودی که فیلمی است که بسیار اون رو تحسین میکنه، اما نمیتونه بگه که این فیلم به حال فیلمی است که زنان بدون مردان رو به فیلم در واقع بتونیم بگیم تبدیل کرده. میخوام راجع به این تجربه هم کمی برامون بگید. میدونم در مراکش فیلم برداری کردید، اساسا چرا این داستان رو انتخاب کردید و به نظر خودتون به عنوان یک دوستدار ادبیات و یک سینماگر، این کدوم یک از این ورژن ها ورژن برجسته تری است؟
2: ببینیم وقتی که من دنبال داستانی میگشتم که اولین فیلممو بسازم، جذب زنان بدون مردان شدم، به خاطر اینکه به نظر من کارهای شاهنوش خیلی شبیه کارهای من بود، از این نظر که همیشه یه دوگانگی توش هست، از نظر فرمش واقعی جادویی تو شهر تهران، تو کرج، مسئله زنان، ولی راجع به مذهب، اجتماع، سیاست، تاریخ، مسئله عرفان، مسئله احساسات و مسئله روانی و شخصی و تلاش زنان در ایران که دنبال رهایی هستن. دقیقا اون، ولی هیچی باور کردنی نیست، میدونی. و من فکرم خب این داستان اصلا مثل که نوشته شده برای من. وقتی که من و شهنوش صحبت کردیم راجع به چطوری ما حتی میتونیم این فیلمو اجرا بکنیم و یا طوری تفسیرش بکنیم، این بود که زبان ادبیات و زبان سینما خب کاملا متفاوته. شهنوش این کتابو یک مجموعه از 5 تا داستان کوتاه نوشته بود که مهدخت و زعیم کلاب و مونس خیلی جادویی بودن، نسبتا فرخلقا و فائزه خیلی زمینی بودن. بنابراین ما یه طوری باید برای سینما این کارو میکردیم که اولا که فیلم های کوتاه نبودن، بعدش هم که مهدخت خیلی دیگه جادویی بود، ما فقط ازش یه ویدیو ساختیم و این داستانو بعد یه روان میگفتیم. برای شهرنوش اینا آخر رسیدن به با. و یه چیزی که خب من روش خیلی پافشاری کردم، مسئله 28 مرداد 1332 بود، برای اینکه این اصلا دوره، این زمان مهم تاریخی سیاسی ایران برای من خیلی جذاب بود. برای شهرنوش به هر دلیلی این زیاد فقط گفت اون اتفاق افتاده در اون دوره این داستان، ولی زیاد روش پافشاری نکرد. یه چیز دیگه این بود که برای شهرنوش باغ یک باغ زمینی بود، برای من خیلی جادویی بود، مثل The Garden of Eden، میدونی. و این یه خود ولی باغبون برای هر دوتامون یه آدم مقدسی بود. و آخرین چیزی که میخواستم بگم، سرنوشت این زنها، کاراکترها میشه که همه بر اساس کتاب درست شد، ولی آخر زندگی اینا و آخر سرنوشتشون رو من به هیچ وجه نمیخواستم که هیچ کدوم از این زنها بازنده باشن. و خب این یه خود فرق کرد، برای اینکه توی داستان شهرنوش به نظر من بعضی از این زنها بازنده هستن و من اینو نمیتونستم قبول کنم. در صورت به من این اعتماد داد که من اونقدر با وفا نباشم و حتی خودشم تو فیلم بازی کرد و با من سالهای سال سفر کرد بعد ازم که حتی فیلم تموم شد که تور کردیم با
0: هم. خیلی هم گفتن که چقدر خانم پارسیپور خوب بازی کرده در فیلم. اینم برای همه جالب بود که خانم پارسیپور اینقدر بازیگر خوبی عذاب در اومد در اون فیلم.
2: آخه شهرنوش اون کاراکتر مادام پری رو خودش به وجود آورده بود، خودش نوشته بود، برای این راحتی میتونست بره زیر پوست اون کاراکتر. بعد عجیب طبیعی بازی میکرد، یعنی شهرنوش کاملا رفت تو کادر کاراکتر یه طوری که ما همه اصلا تعجب میکردیم، خیلی طبیعی. و یه اتفاقی بود که در کسی دیگه رو نداشتیم و گفت اوکی من میکنم.
0: بله اتفاق خوبی بود. خانم صادقی، حالا ما اگه بخوایم یه مقدار راجع به تابوهای زبانی و مفهومی این جامعه مردسالار صحبت بکنیم که او اینها رو هدف قرار داد و شکست، هزینه‌های سنگینی هم بابتش پرداخت کرد، دوستم این پرسش رو ازتون بپرسم که بعد از راهی که خانم پارسیپور باز کرد، آیا ادبیات امروز ما تونسته که از اون افقی که او باز کرد فراتر بره به نظرتون؟ خانم صادقی رو از دست دادیم. دارم به من میگن که خانم صادقی رو از دست دادیم. خب من شاید همین پرسش رو بتونم با البته خانم برادران هم بپرسم. خانم برادران شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید به حال نسل در نسل متعدد زنان ایران شروع کردن به نوشتن، یعنی اصلا رمان نویسی خیلی شهره زنانه پیدا کرد، به نظر شما راهی که سیمین دانشور، شهرنوش پارسیپور گشودن، به خصوص نویسنده مثل شهرنوش پارسیپور که خیلی تابو شکن بود، از اون فراتر رفت نسل‌های بعدی نویسنده یا نه؟
3: بله فکر می‌کنم که قطعا اینجوری بوده. یعنی مثلا تابوی مثلا بکارت و اینها نه فقط در زندگی روزمره دختران خیلی تغییر میکنه، خیلی شکسته میشه این تابو، اون تابویی که اون موقع ها بوده وجود نداره، بلکه این همینجوری خوب روشن هستش که خوب خودش رو تو رمان ها هم نشون میده. من فکر میکنم که اینجوری بوده. من البته خوب در مورد ادبیات جدید ایران که دور هستم، زنان جدید که می‌نویسن خیلی زیاد آشنا نیستم، راحتی که آشنا هستم مثلا در مورد عشق و اینها دیدم که مثلا خانم فریبا وفی و اینها خیلی راحت‌تر می‌نویسن با محبوب موسوی. ولی اینم هستش که باید در نظر بگیریم که اینا با سانسور هم مواجه هستن، یعنی فقط در داخل ایران مثل سانسور هم خیلی عمل میکنه، ببینید در مورد مسائل که محبوب به جنسیتی میشه خب خیلی این موضوع وجود داره. قطعا این رسالاش ها
0: همینطوره. و اتفاقا سانسور که گفتید منو میبره به برمیگردونه به خانم صادقی. خانم صادقی، سانسور چقدر روی زندگی ادبی خانم پارسیپور اثر گذاشت؟ روی سبک او، روی آنچه که او میخواست راویش باشه؟
4: بله، در فضای روشنفکری ایران به خصوص تو دهه‌های گذشته خیلی از نویسنده ها در نسبت با جریان‌های سیاسی و فکری مشخصی تعریف می شدن که خب همین این باعث می شد که مسئله سانسور هم در واقع درش خیلی تاثیرگذار باشه، چون بعضی از جریان ها سانسور بیشتری برش واقف می شد. و شهنوش هم خب قاعدتاً چون با سانسور کنار نمی اومد و نمی تونست دیگه بنویسه برای اینکه سانسور نشه منتشر بشه، قاعدتاً در خلق جهان ادبی مانع هایی رو ایجاد کردن و موانع ایجاد که خب دشوار کرد ادامه دادن کار. مسئله مهمتر اینه که باید بهش اشاره کرد، سانسور برای شهرنوش تبدیل نشد به یک سانسور درونی که بخواد خودش رو از درون تغییر بده و وفق بده با چیزی که اون رو قابل شنیدن بکنه، برای اینکه در واقع تلویزیون خودش میخواد دست بده. خاطر میشه گفت که در دوره‌ای که مینوشت شهرنوش، بسیاری از تجربه های انسانی به خصوص در مورد مسائل زنان امکان حضور آشکار نداشت در ادبیات، و اون به جای اینکه بیاد خودش رو سانسور کنه، روش های دیگری رو سعی کرد پیدا بکنه تا بتونم همچنان در مورد اون هیته‌ها بنویسه.
0: علاوه بر سانسور، مهاجرت هم حتما عامل بسیار مهمی است، یعنی خود سانسور و فرار از سانسور با مهاجرت هم میتونه روی اثر نویسنده اثر بگذاره. اینجا خانم روانی پور از شما میپرسم، خودتون نویسنده هستید که به حال سالهاست در مهاجرت زندگی میکنید و مینویسید، آثارتون در خارج از ایران منتشر میشه، به ما بگید که این چقدر اثر داره؟ یا آیا نویسنده، آیا کسی که کارش ادبیات زبان فرهنگ به قول خودتون همون کوچه خیابونهای ایرانه، ریشش که کنده میشه این پافشاری برنوشتن چه جدالی برای او فراهم میکنه؟ و خانم پارسیپور چقدر با این جدال درگیر بود؟
1: من خانم پارسیپور رو واقعا نمیدونم چقدر با این جدال درگیر بود، ولی من حتی برای یک ثانیه احساس نکردم که در غربت هستم و دست پام بسته شده و نمیتونم تجربه کنم زندگی رو. به نظر من کره زمین مثل یک گاردن، مثل یک باغ، باغ میمونه. تو هر جاش بری یه تازگی، یه چیزایی داری میتونی کشف کنی. و چون من آدمی هم که کارایی نکرده می کنم، حرفایی نگفته می زنم، راهایی نرفته می رم و جاهایی ندیده می بینم، خیلی خوشحالم که از این ایالت برم اون ایالت، از این شهر برم این شهر. و اصلا نویسندگیم رو من با سفر و رفتن جاهای مختلف شروع کردم. بنابراین مهاجرت برای من جهان جدید، فرهنگهای متفاوت، آدمایی با ببین مثلا من نمونه کوچولوشو بگم. همین چند روز پیش یه دوست روسی میگفت روسیه سرزمین شعره، و یه دوست دیگه کره‌ای بود میگفت کره‌ایام ما هم همینجوریم. خب ما ایرانی‌ها تمام مدت فکر میکنیم تنها شاعران جهان در ایران هم. ببین این کشف زندگی، کشف تلاش های انسانی برای رسیدن به معنا دادن به هستی برای من ارزشش از همه بیشتره. داستان هایی هم که نوشتم اصلا وابسته به ستینگ داستانی هستم، کاملا معلومه. یعنی ردیف داستان ما که میخونی میفهمی از مثلا قم اومدم تهرون، از اصفهان، از اصفهان اومدم تهرون، از تهرون رفتم لندن، از اینجا اومدم اینجا، مثل کولی. برای من خیلی خوشحالم که مهاجرت کردم. اون چه ما میکشیم از مهاجرت نیست، از کدهای فرهنگی که من امیدوارم نویسنده ها دور هم جمع بشن و یک نشست درست، ارگانیزیشن درستی را بندازن و راجع به این کدهای فرهنگی حرف بزنن. کپی رایت کجاست؟ خب همه اینایی که خارج از کشورن کردیت کارت دارن، چرا دنبال پی دی اف کتاب هستن؟ جون مادرتون.
0: بله اتفاقا این نکته بود که خانم پارسیپور هم مطرح کرده بود و میگفت که کتابای منو کسانی چاپ و منتشر میکنن به صورت زیرزمینی یا پی دی اف و
1: تهرانه.
0: چه تهران چه خارج از ایران اینجا. به هر حال
1: این آره اینجا همش دنبال پی دی اف هم. اینجا ببین معنی کپی رایت ما ندونیم که کار فکری ارزش داره. این روزا خونی اونا یه چیز یکسانی رو دائم میگن، ما هر روز باید یه چیز تازه بگیم. خب چطور شما با آخون تا پول ندی راضی نمیشه برات بخونه، ولی همه کتابای شرنوش اونجا مجانی، همه کتابای من همه جوری، حتی ویدیو هم این دزدیه. معنی دزدی رو باید بدونیم، معنی کپی رایت رو باید بدونیم. ببین من دنبال افتخارات فرهنگی میگردم، معذرت میخوام. همه اونایی که ادعا میکنن ما کشور با فرهنگ و اینا بودیم دمشون گرم، ولی بیان این نابسامانی رو درست کنن، این وضعیت رو درست کنن و برای نویسندگان جوان بعد از ما، چون از ما گذشته دیگه.
0: سپاسگزارم خانم روانی پور، مرسی ازتون. کیفیت تصویر خانم روانی پور متاسفانه آنطور که باید و شاید نیست، ما ایشون رو خیلی خوب نمیبینیم. من خیلی متاسفم از این بابت.
1: اما حالا صدامو که میشنویم.
0: بله صدای شما رو خیلی خوب دوامون کردید، خوب شنیدیم خانم روانی پور. اما در این لحظه هما سرشار، روزنامه‌نگار پیشکسوت و برجسته ایرانی، با ما همراه هست. خانم سرشار دقایقی به ما میپیوندن از گورستان سانست ویو در شهر السریتو. همکاران هم از ایشون خواهش کردن که با ما چند دقیقه صحبت کنن. خانم سرشار سلام میکنم بهتون، میبینم که در مراسم خاکسپاری شهرنوش پارسیپور حضور دارید، شاید بخواید که چند کلمه راجع به شهرنوش پارسیپور برای ما بگید لطفاً.
5: بله من از لس آنجلس برای شرکت در این مراسم اومدم. شهرنوش پارسیپور از دوستان بسیار خوب من بود از زمانی که به آمریکا اومد و یک زن برجسته، یک زن پیشکسوت، قبل از اینکه اونو بشناسم از او آموختم شیوه های نگارش رو و رمان نویسی رو که از پیشکسوتان بود در مورد نوشتن کتاب هایی که متفاوت بود، داستان هایی که متفاوت بود. و وقتی به آمریکا آمد البته بسیار بسیار افسرده و ناراحت بود از ماجرای زندانش و از روزهای سختی که گذرانده بود، ولی همچنان با استقامت، همچنان با شجاعت، با شهامت نوشت، حرف زد، گفت و از آنچه که باید بود در تخیلاتش، در ذهنش، در ذهن بسیار بسیار درخشانش وجود داشت، آثاری رو به وجود آورد که نشان داد شهرنوش پارسیپور به حیطه ادبیات جهان تعلق داره و هیچ رژیمی، هیچ حکومتی یا هیچ دستوری نمیتونه جلو نوشتن او رو بگیره و جلو خلاقیتش رو بگیره. در کتاب خاطرات زندانش که اولین کتابی بود که خارج از کشور منتشر کرد، همه ی داستان‌ها، همه ی گرفتاری‌ها، همه دردسرهایی که این رژیم برای او به وجود آورده بود رو با شهامت گفت و همچنان در طول این سال‌ها هر وقت از او سخنی شنیدیم جز صداقت و درستی نبود و جز شهامت نبود و جز مبارزه با زدستیزی، مبارزه با خشونت‌هایی که رژیم جمهوری اسلامی، جنایاتی که رژیم جمهوری اسلامی برگزار انجام میده نبود و از این بابت باید به وجود او افتخار کرد و سالها خواهد گذشت و جهانیان و به خصوص ایرانیان خواهند دید که تاریخ چه قضاوتی در مورد او کرده و این نویسنده بزرگ، این زن با شهامت چگونه درخشید حتی در خارج از کشور و در غربت.
0: بسیار سپاسگزارم از شما با هما سرشار که با ما دقایقی همراه شدید از السریتو سان فرانسیسکو، جایی که شهرنوش پارسیپور رو به خاک می سپارند دور از سرزمین مادری خودش. خیلی به فکر می کنم شهرنوش پارسیپور راوی زنان ایران بود و ما امشب می بینیم که چه زنان درخشانی دور هم جمع شدن در این برنامه، باعث افتخار و خوشحالی منه. خانم نشاط، ما به حال به نوعی هم در دقایق پایانی برنامه هستیم، یعنی میریم به سوی پایان. میخوام ازتون بپرسم که شما به ما بگید، اگر نسل جوانتری که شهرنوش پارسیپور رو شاید نمیشناسه، شاید آثار او رو نخونده، شاید ایرانیان مهاجر خیلی هاشون، خانم روانی پور گفتن نشر باران در سوئد کتاب های خانم روانی پور، خانم پارسیپور رو منتشر کرد ولی اونقدر توجهی نگرفت، شاید اگه بخوان حالا شهرنوش پارسیپور رو بشناسن، شما پیشنهادتون چیه؟ فکر میکنید از کجا شروع کنن؟ کدوم کتابشون رو پیشنهاد میکنید؟
2: والا من فکر میکنم که قدرت شهرنوش پارسیپور در همه کتاباش هست، ولی خب توبا و معنای شب و زنان بدون مردان، به نظر من ارزش اثرهای ادبیات شهرنوش اینه که واقعا جهانیه و من فکر میکنم به ندرت در ادبیات ایران، من خصوصا این رو فکر میکنم، هستن نویسنده هایی که فقط در کادر فضای اجتماع و تاریخ ایران نیستن ولی فراتر از اون میرن. شهرنوش شاید به خاطر فرم کارش، چون که واقعی و جادویی بود، یا اینکه یه پاش رو زمین بود یا پاش رو هوا، نمیشد قضاوت کرد فقط در کادر کشور ایران یا فرهنگ ایران. به نظر من ماها هنرمندای ایرانی، حالا یا فیلمساز یا نویسنده یا نقاش یا تئاتر، همه بعد یه طوری فکر بکنیم که فقط با هموطنانمون صحبت نکنیم، ولی کارایی بکنیم که هم ریشش بره سراغ فرهنگمون، تاریخمون، مسائل خودمون، از یه طرف بتونه با تماشاچی های بین‌المللی صحبت کنه. فروغ و شهرنوش برای من همچه قدرتی رو دارن و یک مقدارم اینه که همونطوری خانم سرشار گفتن، ایشون آدم شجاعی بود، با شهامت بود. شهرنوش یک فیلتر نداشت، یعنی اون چی که بود و میخواست میگفت و میکرد. و هنرمندهای این روزا ما خیلی مؤدب شدیم، تعارف میکنیم فلان اینا، و من از این خاصیت شهرنوش خیلی خوشم میومد. ترس توش وجود نداشت، هم تو کاراش، هم تو حرفاش و اخلاقش. و یه چیزی هست که من خودم همیشه به خودم باید یادآوری کنم که کاراکتر یک هنرمند خب خیلی مهمه و اینکه دیدش به هنر باید فراتر از فقط فرهنگ کشورش باشه.
0: خانم صادقی، شما چه فکر میکنین از میان آثار خانم پارسیپور؟ خب مثلا در بعضی از این آثار حتی بخوایم از نظر فرم گرایی نگاه بکنیم، یه کارهایی مثل عقل آبی، فرم های کلاسیک رمان رو تغییر میده، یک ساختار چند صدایی و سیال به وجود میاره، میشکنه، و شما به عنوان نویسنده که خیلی روی ادبیات آوانگارد کار میکنید، فکر میکنید که اون سنت شکنی فرمی که او انجام داد رو چطور ارزیابی میکنید؟
4: من پیش از هر چیز عذرخواهی میکنم که امروز خیلی قطع شدم و نتونستم کامل
0: در متاسفانه با... بله خواهش میکنم.
4: در مورد فرمگرایی که پارسیپور در واقع میشه گفت در آثارش باید بهش بپردازیم که به چه شکلی بهش نگاه میکنه و آثار خودش رو به وجود میاره، من میتونم بگم که نوشتن پارسیپور یک جور تجربه شناختیه، صرفا یک روایت داستانیه، صرف نیست، چون ما رو وارد یک عرصه جدیدی از شناخت میکنه. و در عقل آبی هم ما با یک فرم کلاسیک رمان که به صورت علیت علی معلولی به خطی بخواد پیش بره و زمانمند باشه، مثل بقیه آثارش با چنین فرمی مواجه نیستیم و میتونیم بگیم که اون فرم دانای کلی که از بالا همه چیز رو کنترل میکنه، ما در آثار شهرنوش چنین دانای کلی نمیبینیم و یکی از ارزش‌های انتخاب زاویه دیدهای متفاوتی که در آثار فارسی پور وجود داره در اینه که به مخاطب خودش میگه که تاریخ یک چیز ثابت قطعی و بدون اینکه هیچ خدشه‌ای بهش وارد بشه نیست، همیشه میشه تغییر پیدا کنه، هر کسی با هر زاویه دیدی ممکنه به شکلی ببینه و واقعیت در واقع از مثل یک منشور میتونه جنبه‌های متفاوتی داشته باشه و این فرم تداعی‌گرایی که در آثار فرنوش به ویژه در اون دو اثر اولش و همچنان در عقل آبی در تداوم همون سبک فکری می‌بینیم، میتونم بگم که این تغییر خون یک کنش سیاسی تلقی میشه، یک نویسنده فرم داستان رو سیال میکنه، در واقع داره به مخاطب خودش میگه که حقیقت یک چیز واحد و قطعی نیست بلکه مجموعی از تجربه های تکه پاره است و در عقل آبی زبان از قید نحو مردانه که نتیجه گیری های منطقی مرد محور رو در پی داشته در سنت ادبیات داستانی آزاد میکنه و به یک زبان خاصی میرسه که به نوعی با انتخاب خود اسم کتاب هم ما متوجه میشیم که در مقابل عقل سرخ سهروردی قرار میگیره، یعنی زبانی که تصویر و حس اون رو شکل میدن و استدلال خطی در پیشبرد داستان تعیین کننده نیست.
0: تصاویری هم که داریم همزمان میبینیم دوستداران خانم پارسی پور در سانست ویو در شهر ال سریتوی سان فرانسیسکو هستن، ایشون به خاک سپرده شدن، خاک سان فرانسیسکو دور از سرزمین مادری خودشون و گل بر مزار ایشون دارن میگذارن. اما در بازگشت به استودیو با شما مهمانان برنامه میدان امشب، خانم برادران، آیا اینو به خصوص با توجه به این میپرسم که در این تجربه مشترک هستید با خانم پارسی پور، هم تجربه زندان و هم تجربه نوشتن از زندان، به ما بگید که آیا او با شکل جسورانه که از تجربه زندانش هم نوشت تونست که اثری بذاره بر زبان در واقع شهادتنامه های زندان پس از خودش به نظر شما؟
3: بله، یک ویژگی داره این کتاب و اون یک بیان ادبی مآبان است، ادبی گونه این کتاب هست و خب این روشن شهروش پارسی پور نویسنده است، ما که نوشتیم بود شاید مثلا نه را برای خیلی همون اولی کاری بکنم بردم بود و بعد شهروش پارسی بود در نویسنده تخیل داره قویه داره، باید دارای این باش تخیل در شهروش پارسی بود، این تخیل شاید دو روانی که اشاره کردن خیلی بیشتره، این دقیقت یک شاید از یک جدی به این کتاب میده که توی یک رمان گونه است، ولی این از ارزش مستنداتش کم نمی کنه، ولی به عنوان یک کتاب اگر به عنوان مستند یه چیز بکنیم دقیقش از این نظر بگیم که خوبشت خیلی قوی نباشه، چون برای سری خود شهرنوش هم البته میگه قرار فاصله افتاده بود تو نوشتنش با و بگیجه این که بعد از زندان سختی هایی که متحمل میشه خیلی بیشتر از حتی دوره زندانه، یعنی اونا که میخوندن واقعا خیلی متاثر میشدن، یعنی بلایی که سرش آوردن واقعا خیلی دردناکه و برحال از آن حافظه میتونیم بگیم که یه جوری یه جاهایی مثلا سوراخ هست، یه جاهایی به هم میریزه روال حوادث و اینها و مثلا یه جاهایی که خیلی اهمیت داره حتما دلایل روانشناختی داره ازش میگذره شهرنوش، ولی میگم اون که اهمیت داره هستش که اون بیان ادبی مهابانش هستش. من شخصیت ها رو دیدم و شخصیت رو تصویر کردم و نه فقط شخصیت های زندانی رو بلکه زندانبان ها رو، یعنی فقط زندانبان ها رو هم میتونی اویلان میکنه. این حاج داوود رحمانی که میدونیم که همه ما شنیدیم اسمش رو، در حال لاجوردی به عنوان یک محبوبگر جلاد و مثل حسار بود و اینها، در دید شهرنوش پاسپور یک لات تغییریه، یعنی واقعا حقارت این رو شهرنوش میبینه، نشون میده. و بعد یه چیزی که اشاره کنم، خانمشا اشاره کنم به مسئله هستش که شهرنوش پاسپور فیلتر نداره. این چقدر مصداق داره در مورد حضورش در زندان و بعد بیانش در این خاطرات زندان. دقیقا شهرنوش پاسپور صمیمی و صادقیه، همون جوری که بود زندگی کرد و همون جوری هم دید، مشاهده کرد، رفت به صلاح به قلب اون حوادث زندان در اون دوره که بوده.
0: سپاسگزارم از شما.
3: نوشت
0: سپاسگزارم از شما منیر برادران، منیرو روانی پور، شیرین نشاط و لیلا صادقی که امشب در میدان ویژه خاکسپاری و خداحافظی با شهرنوش پارسیپور نویسنده برجسته ادبیات معاصر ما در میدان با من همراه بودید. و سپاسگزارم از شما که امشب با من فهیمه خضرحیدری همراه بودید در این میدان ویژه برای بزرگداشت و گرامی داشت یاد و کارنامه و زندگی پربار شهرنوش پارسیپور نویسنده برجسته ادبیات معاصر فارسی. ممنون ازتون، خداحافظی میکنم با شما تا میدانی دیگر.
6: بره بابا کجایی زمه؟

miel.

باشن، گله به سرش زدن. این سیاوش ایران.

در میانه تیر ماه گرم 1405 جمهوری اسلامی بالاخره جسد خامنه ای رو که از 9 اسفند روی دستش مانده بود تشییع کرد و دفن کرد. عملیاتی که در این تشییع بوده در واقع بخشی میشه از عملیات روانی وابسته به سیاست مرگ و مرگ‌اندیشی. برای اینکه بیام این رو بیشتر زیر ذره بین قرار بدیم که جمهوری اسلامی با سوگ چه میکنه، در چند جهت، چه تبلیغ ایدئولوژیش با اینجور تشییع جنازه ها و چه محروم کردن مخالفانش از سوگ. مسئله بسیار پیچیده است، ولی سعی میکنیم که با کمک یک روانکاو سارا شادابی که پیشتر هم مهمان عصرانه بوده جنبه های مختلف این مسئله رو بهش بپردازیم. همراه عصرانه باشید، به این مسئله میپردازیم.

0: اواخر تیر ماه 1405 هستیم. همطور که اشاره کردم اواسط این ماه بود که جمهوری اسلامی آمد و جسد خامنه ای رو بعد از گردوندن در تهران و قم در چند شهر عراق، شهرهای مذهبی شیعه هم به نمایش گذاشت و بعدش در مشهد درگرد. سارا شادابی روانکاو همراه ماست از سوئد. خانم شادابی خیلی خوشحالم که یک بار دیگه در عصرانه شما رو داریم. این مسئله نمایش جسد رهبر، حالا جسد که خودشون نشون ندادن، تابوتش کافی نشد و تشییعش، چه معنای فرهنگی روانی داره از نظر حالا اون کسانی که برگزار میکنن و از نظر شاید اگر بریم عمیق‌تر بهش نگاه بکنیم، اینکه در فرهنگ ما ایرانی ها اصلا یک نوع خاصی انگار نگاه میکنیم، نوع متفاوتی با خیلی از جاهای دیگه دنیا به پدیده مرگ یا به پدیده حالا مرگ رهبر یک جامعه. حالا کاری نداریم، اینجا اصلا صحبت این نیست که ما اصلا قبول داریم که این رهبر، نه اون رهبر فقط پیروان خودش بود، رهبر جمهوری اسلامی بود و از نظر ما یک آدم جنایتکار بود، اون سر جای خودش. از یه جایی شروع کنیم این مسئله رو به قول فرنگی ها تاچ کنیم، لنسش بکنیم. شاید برای امثال من این مقداری مسئله بازتر بشه که دنیا دست کیست. من میکروفون در اختیار شماست.
1: مرسی، ممنون از دعوتتون. من بسیار قدردانم به خاطر اینی که در این واقعا با نفسای رسانه ای که معمولا رسانه ها خیلی مسئولانه ممکنه نتونن حالا به هر دلیلی برنامه تولید بکنن، شما اینطور مصر و مسئول پیگیر هستید و خوشحالم که سهم کوچیکی تو این در واقع تولید دارم. یه بحثی که به نظرم خیلی مهمه بهش نگاه بکنیم اینه که برای در واقع چند دقیقه حب و بغضمون رو نسبت به خامنه ای کنار بگذاریم و بتونیم فرایندی که داره اتفاق میفته رو ببینیم. یکی از چیزهایی که در این جنگ در واقع 39 روزه ما رو سورپرایز کرد، غافلگیر شدیم، این بود که ما خب انقدر همیشه از خامنه ای و از سیستم جمهوری اسلامی نفرت داشتیم چون فکر نمی کردیم، همیشه اینا رو ببخشید یه مش آخوند شپشوی آفتابت به دست در واقع قلم داد کرده بودیم و خیلی همین برای به اصطلاح اون بخش ایگوه حالا خود شیفته متورم ما دردناک بود. ما نتونستیم به تحلیل جامعه برسیم، نتونسته بودیم، هنوزم نتونستیم. اگه از این درس بگیریم فکر میکنم شاید بتونیم یک کمی از دورتر به مسئله نگاه کنیم. چند تا نکته رو همین اول برنامه تاکید میکنم. مسئله من به هیچ عنوان اعتبار دادن به جمهوری اسلامی نیست. جمهوری اسلامی یک سیستم فاسد استبدادگره، سرکوبگره و واقعا جایی در جامعه جهانی نداره. تمام ادوات تروریستی رو هم در خودش داره. بنابراین به هیچ عنوان ذره مسئله من مشروعیت دادن به جمهوری اسلامی نیست. اما بحث من ساز و کار ناخودآگاهیه که جمهوری اسلامی بدون اینکه علمی شاید در این باره داشته باشه، حالا به هر حال ما تا حدودی در جامعه ایران درس خوندیم، دانشگاه رفتیم، تا حدودی میدونیم که خیلی از این کارهایی که در واقع در این سیستم سرکوبگر داره برنامه ریزی میشه، استفاده از ناخودآگاه، سوگ، ترس، به وجود آوردن احساس گناه، این حالت قهرمان سازی که از یه عده دارن بعد یه عده دیگر رو سرکوب میکنن، به وجود آوردن نیاز روانی بعد پاسخ ندادن به اون نیاز فیکی که خودشون به وجود آوردن و خیلی از این داستانا، اینا به صورت غریزی داره در جامعه ایران.
0: ببخش من اینو بگم، درسته شاید علمشو ندارن ولی فکر میکنم چندین قرن آخوندها تجربه منبر و روزخانی و ایجاد سوگ رو دارن، یعنی این تجربه رو عینی به دست آوردن بدون که حالا برن مطالعه بکنن، شاید روانشناسی رو از نظر تخصص شما ندونن ولی تو این کار حرفه‌ای ان گویا.
1: همینطوره. و در واقع به نظر من نکته ای که ما در دست ما هست اینه که ما علمشو داریم و ما میتونیم اونها رو تجزیه تحلیل بکنیم، ما میتونیم اون ساز و کارها رو ببینیم.
0: دقیقا.
1: اگر که بتونیم که از این شدت در واقع خشممون یه مقداری برای چند لحظه بیایم بیرون و موضوع رو نگاه بکنیم. بنابراین من بحثم بیشتر روی این موضوع میگرده که بریم ببینیم این ساز و کاره چجوری داره اتفاق میفته. اصلا این من راجع به اینی که جمهوری اسلامی داره از این سیستم بر خودش مشروعیت درست میکنه، میبره جسد خامنه ای رو میگردونه و تحلیل های سیاسی که روی انجام میدن، من اصلا راجع به این صحبتی ندارم، به خاطر اینکه به نظر من جمهوری اسلامی در یک شرایطی به سر میبره و این مسئله مال الان نیست. جمهوری اسلامی از بعد از حداقل در ادراک من از بعد از سال 96 در یک لبه تند در واقع بسیار باریکی داره آکروبات بازی میکنه که باید از هر چیزی برای خودش مشروعیت درست بکنه. این که خیلی چیزه در واقع، یعنی مسئله مردن مرگ خامنه ای به این شکل، ترور شدن توسط یه دشمنی که یه عمر بهش مرگ برگفتن، این که اصلا دیگه به قول معروف خیلی بدیهیه که برای خودش مشروعیت درست بکنه. از بسیاری از نکات ریستر و کوچیکتر به قول من از آب کره گرفته. یعنی که من اصلا راجع به اینه که اینا میخوان خودشون مشروعیت درست بکنن هیچ حرفی ندارم. من چی میخوام بگم؟ من میخوام بگم ببینین اگه یه خورده برگردیم عقب‌تر نگاه بکنیم، ببینیم مرگ کلا یک پدیده است که واقعی زیستی نیست. یعنی مرگ فقط مسئلهش این نیست که زندگی تموم میشه، مسئلهش اینه که یه جایی ما با فقدان دیگران مواجه میشیم. الان حرفم راجب این هیچ چه کسی مرده نیست، راجب اون چه کسی حرف نمیزنم، راجب پدیده مرگ دارم حرف میزنم. خود مرگ به مثابه یک آبژه، به مثابه یک پدیده. وقتی راجب مرگ صحبت میکنیم راجب فقدان صحبت میکنیم، راجب یک گسست صحبت میکنیم، یه چیزی که دیگه نمیتونیم ببینیمش، دیگه بهش دسترسی نداریم، بریدیم. و در این بریدگی، در این بریدگی روانی یک طرد شدگی هم وجود داره. یکی از چیزهایی که خیلی جالبه درباره روان ما اینه که ما حتی از زمانی که خودمون یک چیزی رو ترک میکنیم، یه آدمی رو ترک میکنیم، برامون مناسب نیست، به هر دلیلی رهاش میکنیم، ولی ما احساس طرد شدگی میکنیم. یعنی این بحث گسست یک تجربه مشخصی رو به لحاظ روانی برای ما رقم میزنه. بنابراین میخوام بگم وقتی از مرگ در جامعه صحبت میکنیم، حالا به این اینو اضافه بکنید راجع به یه جامعه داریم صحبت میکنیم که مرگ رو به وفور تجربه کرده، اعدام های گسترده، در واقع قتل عامی که در دی ماه ما داریم میبینیم، وقایع در واقع روبوده شدن، این گسسته به اشکال مختلف داره اتفاق میفته. یعنی جامعه با تصویر، خاطره، عشق، گناه، مرگ، سوگ و همه اینها که مربوط به عزیزانش هست در دست به گریبانه، چیزی که حل نشده، چیزی که هنوز معنا براش پیدا نشده. نکته مهمش اینجا اینه، مرگ در جامعه ایرانی و در بسیاری از فرهنگ‌های حالا قدیمی‌تر معنای مختلفی داره. مثلا توی مصر باستان بحث این بوده که اصلا مرگ یعنی گذر به یک جهان دیگه که اون جهان از این جهان در واقع بیشتره و بهتره و هنوز زندگی مرده ادامه داره. یا توی برخی از سنت‌های بودایی که در واقع کارما از اون میاد، بحث کارما رو که حالا خیلی تکرار میکنن از اون میاد، اینه که دوباره آدم‌ها متولد میشن و در این دنیا به زندگیشون ادامه میدن بعد از مرگ، در برخی از سنت‌های بودایی به این سبکه. یا مثلا توی مسیحیت که اصلا بحث اینه که مسیح میمیره و بعد دوباره برمیگرده به جهان و شروع میکنه که در واقع نیکی. یعنی شما میبینین به عناوین مختلف یک معنایی از این گسسته افراد میخواد، جامعه تمایل داشته که متبادر بکنه. در ژاپن تو سنت سامورایی به شک، در چین به شک، یعنی بسیار آمریکای لاتین بسیار فراوان معناهای مختلف است. حالا مرگ در فرهنگ ایرانی به چه معنی است؟ این خیلی مهمه، خیلی مهمه. مرگ در فرهنگ ایرانی مخصوصا وقتی که با آرمان، با داد، با عدالت، با راستی، با در واقع یه جور حقیقت پیوند میخوره، دیگه مسئلهش زندگی نیست. یعنی انگار مرگ از زندگی مهمتر میشه. اصلا مفهوم شهید در سیستم جمهوری اسلامی از همین مبنا دزدیده میشه، از همین مبنا برداشته میشه. و این کاری که جمهوری اسلامی خیلی انجام میده، جمهوری اسلامی مفهومی رو از خود جامعه میگیره، از اصالت تهی میکنه و بعد دوباره اینو به جامعه برمیگردونه و جامعه میمونه که الان به این عزیزانی که از دست داده چی بگه؟ بگه شهید؟ بگه جان باخته؟ بگه جان اسیر؟ به چی بگی بهش؟
0: جاویدنام.
1: چی بگی؟
0: بله بله، یک جوری کلمات رو تهی کرده که آدم اصلا رقبت نمیکنه به یه چیزی که چند قرن گفته میشده برای اصلا قهرمان ها. چون ببینید در دوره مبارزان علیه شاه هم همشون که مذهبی نبودن، ولی از واژه شهید استفاده میکردن. حتی اون بی خداها، کمونیست ها، فداییان، خیلی هاشون از واژه شهید یا شهدایی مثلا فدایی استفاده میکردن. این رو کاری کرد باهاش. و این من یادمه ها، در دهه 60 با هنوز شهید، به خاطر اینکه به هر حال در جنگ با دشمن خارجی بود، یک ارج و قربی داشت. یک کاری کردن با اینکه الان بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی وقتی به دست جمهوری اسلامی کشته میشن، خانوادهشون دوست ندارن از واژه شهید دیگه استفاده کنن، نام جانگزین درست کنن.
1: حالا همین مسئله اینه که خود اون نام جایگزین هر اونجا که باشه، چون معنایی که داره ازش در واقع استخراج میشه همون معنای مرگ در واقع آرش کمانگیره، همون معنای مرگ سیاوشه، همون معنایی که مثلا معنای کاوه آهنگره، چون همون معناست باز میره تو همون موضوع شهید. و بعد شما میبینید در خود جامعه، در بطن جامعه تقابل به وجود میاد. یعنی یه عده‌ای که مثلا یه عده میان به نیکا شاکرمی میگن شهید، در حالی که یه عده‌ای اصلا اینو در واقع نمیپذیرن. و این مهمه، این موضوع بسیار مهمه. یعنی جایگاه مرگ در ذهن جامعه از زندگی مهمتره. و توی فرهنگ شیعی هم که خب به هر حال داریم دیگه، ما حسین و یه جورایی از محمد و علی و نمیدونم فاطمه و ابوبکر و نمیدونم اینا بیشتر قبول داریم دیگه، یعنی در فرهنگ خود. چرا؟ چون در راه آرمانش مقاومت میکنه و ما مظلومیت در واقع میمیره. حالا اصلا میتونیم دروغ باشه این داستان ها، مثلا چه اصراری ندارم که این داستان واقعی،
0: باز تولید سیاوشه دیگه به نوعی شاید.
1: دقیقا باز تولید سیاوشه. و مسئله اینه، این قدرت ایدئولوژیک در جامعه وجود داشته که این مفاهیم رو مصادره به مطلوب بکنه، اینو داشته باشیم. حالا مسئله اینه که واقعا این مصادره‌ای که جمهوری اسلامی کرده چطور درباره خودش صادقه و درباره اون کسانی که بر علیهش هستن صادق نیست. یعنی مثلا برای اینی که بتونه برای خامنه ای کردیت درست بکنه، این رو به هر شکلی شهید میدونه. همه اون کسایی هم که حتی توی جنگ نبودن و از دست رفتن چون طرفدار خامنه ای بودن شهید به حساب میان، ولی جاویدنامان حتی با بدنشون نمیشه مواجه بود. این تقابل از کجا میاد؟ میخوایم اینو ببینیم، نگاه بکنیم چطور این تقابل به سیاست جمهوری اسلامی کمک میکنه، چطور میتونه همه اینا رو بیاره در یک گروه بسیج بکنه و در تصویر بگنجونه که همه اینا اومدن برای خامنه ای تظاهرات بکنن، برای خامنه ای در واقع عزاداری بکنن. اگه کمی بریم جلوتر یه بحثی اینجا داریم، میخوام این مهمه، این بحث مهمه. یکی کارهایی که در واقع از همین طریق جمهوری اسلامی انجام میده، ایجاد یک فراخود سادیستیه. یعنی چی؟ یعنی میاد یک سوپر ایگوی مثلا مردن در راه آزادی رو، مردن در راه آرمان رو که اصالتا در فرهنگ بوده ولی اونا گرفتن آرمان خودشون تعریف کردن، مثلا اسلام، میاد اینو میکنه در واقع قانون، میاد به عنوان قانون اینو معرفی میکنه، میاد اینو بهش در واقع یه ارزش اضافه میده و بعد حق رو از بین میبره از این طریق. چون ببینین قانون کاری که باید بکنه اینه که از حق نگهداری بکنه. حق یک مفهوم گسترده است که حالا واقعا ما داریم روش کار میکنیم، تلاش میکنیم که منم دارم یاد میگیرم خودم، ولی داریم تلاش میکنیم که اینو معرفی بکنیم، تفاوت بین حق و قانون رو. ولی مسئله اینه که حق در کوتاه‌ترین حالت ممکن یک حقوق طبیعی انسان ها دارن. به طور مثال زندگی یک حق طبیعیه که کسی نمیتونه اینو از من و شما بگیره. قانون وظیفه داره که از این حق دفاع بکنه، یعنی باید طوری وضع بشه که از این زندگی محافظت بکنه. حالا جمهوری اسلامی چیکار میکنه؟ جمهوری اسلامی حق و قانون رو قاطی میکنه، یه قانونی میاره میذاره مثلا مثل حجاب. یعنی توی این قانون حجاب در واقع حق انسانی رو از فرد میگیره، خود ارزش در واقع جامعه رو که در واقع اون فراخود سادیستیه، فراخودیه که ارزشی که واقعی نیست، ارزشی که مال سیستمه، مال حکومته، اینو میگه قانون. بعد اگه بگی که نه من اینو نمیخوام، تو قانون رو شکستی، حالا مثلا میتونیم بکشیمت، مثلا خونت مباهه، حالا تو قانون رو زیر پا گذاشتی، باید جریمه بشی یا هرچی. اینم یکی دیگه از کارهایی که جمهوری اسلامی به سادگی میتونه انجام بده و دچار اختلال میکنه از همین طریق. حالا
0: اصلا سوء استفاده از قانونه، چون وقتی که میایید با طرفداران حکومت صحبت بکنی، یه سری از زنان طرفدار حکومت، اونایی که خودشونم میام میگه همه جا قانون داره، شما که در غرب زندگی میکنی باید قانونش رو رعایت کنیم، اینجا هم کشور ما قانون داره و دیگه نمیدن که شما معنی قانون رو توهی کردی. قانون برای حفاظت، همین شما گفتی، حفاظت از حقوق انسان هاست. قانون که نمیتواند حقوق پایه‌ای انسان رو نقض بکنه. بله قانون میتونه، البته بحث خیلی مفصلیه ها، بحث خیلی مفصلیه که این دادن اختیار، اون قرارداد اجتماعی که فرض کنید هابس میاد میگه که یا ژان ژاک روسو میاد میگه، مثلا یک حالتی شما میایید و یه دیلی میکنی با حکومت، حکومت امنیتتو تامین میکنه، حق انحصاری خشونت رو میگیره. ولی امروز به جایی ما رسیدیم که میایم میگیم حقوق اساسی و بنیادین بشر اینا حتی قابل رفراندوم نیستن. یعنی شما نمیتونی بحث حجاب رو به رفراندوم بذاری، بگی اکثریت مردم میگن که باید حجاب بذاری، نمیتونی این کارو بکنی. این یک آزادیه که باید انسان‌ها داشته باشن. این تغییر کلمه ها خیلی موضوع مهمیه. من خودم چند وقت پیش در یکی از برنامه های شبکه فراگیر زن زندگی آزادی سوالی اتفاقا از من کردن، گفتن چرا مثلا اسم شورای رهبری و فلان میارید، چون این ما رو، ذهن ما رو میبره به طرف رهبری. من گفتم ما باید انحصار این کلمه ها رو در بیاریم از دست اینها. سپاه که یک واژه فارسی است، سپاهیان ایران در دوران شاهنامه هم ما میتونیم بریم ببینیم هست. خب این رو ما باید از انحصار سپاه پاسداران در بیاریم، نه که خط بزنیم رو واژه. بسیج کردن که کار خیلی خوبی بوده، ولی اینا کردنش بسیج مستضعفین، ببخشید گند زدن به اون واژه. و ما نمیتونیم یکی یکی واژه هامون رو ببازیم به جمهوری اسلامی. واژه شهید شما به درستی گفتیم، و واژه قانون دیگه، قانون رو که دیگه نمیتونیم ببازیم بهشون.
1: دقیقاً ببینیم، من نمیخوام از این به چی برسم، خب از این به این برسم که یک عده‌ای که کم هم نبودن، کسانی که در این تشییع جنازه شرکت کردن، کسانی بودن که با بیهجابی در این تشییع جنازه شرکت کردن، هرچند که تندروها بهشون حمله کردن، هرچند که تندروها در واقع سعی کردن که حالا اینا رو به شکلی حذف کنن، حالا نه در اون حدی که در واقع عموما این کارو میکنن، فرمانش رو نداشتن، به قول معروف آتش به اختیار ها، اونجا بهشون گفته بودن فتیله رو بیارید پایین برای این که ما به این جمعیت احتیاج داریم. ولی مسئله اینجاست که شما میبینین مقاومت مدنی در بطن یک جامعه ای که قانون رو متوجه نمیشه، تعریف قانون رو متوجه نمیشه. الان یکی از مشکلاتی که من به شخصه دارم با بسیاری از اکتیویست هایی که قبلتر باهاشون از نزدیک کار میکردم اینه که اون به زعم اونها زن زندگی آزادی منجر به بیهجابی شده و یه بخشی دستاورد درست کرده. من هیچ حرفی ندارم راجع به این موضوع، حتما یه دستاوردی درست کرده، ولی حرف من اینه که شما زمانی میتونید بگید که یک دستاورد اجتماعی تبدیل به دستاورد سیاسی شده که این قانون شده باشه، یعنی حق بر بدن اون چه که در واقع در اصالت، اگر فرض کنیم زن زندگی آزادی فقط مسئلهش حجاب بوده که نبوده، بسیار فراتر از این بوده، ولی اگه فرض محال بگیریم که مسئلهش مسئله قانون حجاب بوده، یعنی میخواسته برداره حجاب رو، مسئله اصلی اون قانون باید حق بر بدن رو حمایت بکنه. وقتی
0: اصلا پس بعد مشکل اینا با آمریکا و اسرائیل حل بشه، گشت ارشاد دوباره میارن وسط خیابون، دوباره میذارن
1: اینها برای اون زنانی که بیهجاب هستن بالاتره، هزینه های روانی، هزینه های زیستی، حرف اینه، حرف این نیست که ببینید من مقاومت مدنی رو میفهمم، ولی حرف اینجاست که شما در هر عرصه‌ای اصلا شما یک روز خودتون جای یه آدمی بذارید که از لحظه که میخواد از خونه بره بیرون به این فکر بکنه که من چی بپوشم، الان کجا میخوام برم، رو سری توی کیفم باشه، نمیدونم چادر تو دستم باشه، الان اگه رفتم اونجا کسی گیر میده نمیده، اصلا همین فکر این مسئله ببین چقدر انرژی روانی از یه آدم میگه، چقدر راندمان کاری فکری این آدم رو میتونه بیاره پایین. و این نکته مهمیه به نظر من. بحث اینجاست که یه بخشی، یه قشری از جامعه به دلیل مفر نداشتن برای اعتراض توی این تشییع جنازه شرکت میکنن و بیهجاب شرکت میکنن. و من میخوام بگم ببینید جمهوری اسلامی چطور با اون فراخود سادیستی و با اون تحریف کلمه‌ای که به قول شما خیلی هم خوب سنتی اینا بلدن به قول معروف آگراندیسمانش کنن، چطور از این

0: حتما حتما. ببینید الان با این مقدمه نسبتا طولانی میخوام برسم به خود موضوع سوگ. ببینید هر مرگی با اون حجم اهمیتی که ما براش قائل میشیم در یه جامعه مثل جامعه ایران، بعدش یک سوگ داره. سوگ در حالت نرمال، در حالت در واقع عادی، یک روندی داره. در سوگ ما به این پذیرش میرسیم که آن آبژه عاطفی محبوب ما، فرزندمونه، مادرمونه، پدرمونه، بزرگمونه، نمیدونم هرچی، اون دیگه وجود نداره و در واقع سوگ اون انرژی روانی رو که ما در اون موجودی که از دست رفته و با خودش برده انرژی روانی ما رو، این در اثر زمان بر میگرده به زندگی، یعنی به ما بر میگرده. همش ممکنه بر نگرده، ولی یه بخش عمدهش بر میگرده، بلکه ما یک میزان مشخصی، حالا بر اساس تحقیقات، یک میزان مشخصی ما توان روانی داریم. ما به خاطر همینه که وقتی که دچار شکست های فراوان احساسی میشیم، به لحاظ عشقی، به لحاظ تجربه های متعدد تراما، به خاطر همینه که ما برنات میشیم. به علت برنات اینه که توهی میشیم از انرژی روانی. در سوگ این انرژی روانی به ما برمیگرده، برای که ما بتونیم با یک کسری از حالا میزان مشخصی از اون در واقع توان بتونیم ادامه بدیم به زندگی عادی، بگیریم به فلج نشیم. ولی کاری که جمهوری اسلامی درباره عزیزان از دست رفته میکنه و کرده در تمام طول این سالها، اینه که به خانواده بازمانده فرصت تجربه بازگشت اون آبجه عاطفی رو نمیده. اینی که از لحاظ تحقیقی این ثابت شده که وقتی که یک نفر میمیره، دیدن جسد این آدم خودش به شما، درسته اون لحظه بسیار لحظه سهمگینیه، بسیار دردناکه، ولی در دراز مدت به شما این کمک رو میکنه که اون انرژی روانی به زندگی شما برگرده. شما ببینید که این فرد به هر شکلی توان زیست در این جهان رو دیگه نداره و حالا ممکنه بعد از این هر قصه دیگری
1: کمک به پذیرش واقعیت در واقع
0: باشتش باشه. دقیقا. خب حالا توی این چیکار میکنه؟ یعنی اینو تو وضعیت تعلیق نگه میداره، یعنی میگه من اون کسان که از دست رفتن واقعا مرد؟ چطوری مرد؟ کی کشتش؟ کجا دفن شد؟ اصلا چه؟ نه این رفته حالا بر میگرده. اینا خیلی دردناکه و این مانع‌سازی به نظر من خودش یه سازوکاره، برای اینکه سیگنال های متعددی رو بتونه در جامعه فعال نگه داره، یعنی افراد نتونن برسن به اون پذیرش و بتونن به زندگی عادیشون ادامه بدن و اینی که بتونن هدفمند به اعتراضاتشون، به در واقع اون مناسبت هایی که به خاطرش با در واقع عزیزانشون رو از دست دادن به اونها نرسن. یک تصویر حالا خیلی رایج‌تر اینه که میخواد بترسونه. به نظر من مسئله ترس مهمه، ولی همش ترس نیست، چون سرکوب همش ترسوندن نیست. سرکوب یکی از مهمترین کارهایی که داخل سیستم های سرکوبگر انجام میشه، باز این در مقالات هست، اینه که گم کردن سیگنال عاطفی. یک فیلمی هست به نام انتخاب صوفی، اگر که دیده باشید، در این فیلم از یک مادری میخوان که در دوره یهودیه، در واقع یهودیه ولی حالا در لهستان زندگی میکنه، بعد بهش میگن که بین دختر و پسر یکی رو انتخاب کن، اگه انتخاب نکنی که کدومشون رو بندازیم تو کوره آتش سوزی، ما دوتاشون رو بندازیم، و اون مجبوره یکی رو انتخاب بکنه. تمام تصاویری که این فیلم داره نشون میده، داره نشون میده که چطور یک سیستم قادره شما رو دیسترکت کنه، شما رو کاملا از تمرکز زندگی عادی، از زندگی منصرفتون کنه.

0: یعنی برسونتتون به یه نقطه‌ای که اصلا دیگه نخواهید این زندگی رو. و خب این در واقع اون بخشیه که مهم میشه. حالا اینجا تضاد کجاست؟ این چرا این سوگ برای از دست رفته ای که معترضه با سوگی که در واقع حالا مثلا لیدر جمهوری اسلامی داره چرا یکی نیست؟ چرا این دو به یه اندازه ارزش ندارن؟ در حالت عادی خب آره اون در واقع حالا رهبر بوده و لیدر بوده، مثلا یه جواب ساده اینجوری میشه داد بهش، ولی باز من فکر میکنم مسئله عمیق‌تره. مسئله اینه که جمهوری اسلامی به شدت مایل سوگ دادخواهان رو مصادره به مطلوب بکنه. چطور؟ شما در باره سوگواری عزاداری اگه نگاه بکنید میبینید بسیاری از اوقات زمانی که هر کدوم از ما در یک مجلس عزا نشستیم داریم برای پدری که 20 سال پیش مرده گریه میکنیم، اصلا خیلی کاری نداریم اون بنده خدایی که مرحوم شده کیه. خودمون رو در یک فضایی دیدیم که میتونیم به از دست رفتگان خودمون فکر کنیم و برای اونها عزاداری بکنیم، و اعجاب انگیز اینه که این اتفاق میفته در تشییع جنازه یک آدمی که یک، حالا اگه بتونیم بگیم آدم، واقعا یک کسی که این حجم کثیری از جمعیت آرزوی مرگشو داشتن. میبینید که یک عده از دادخواهان، یک عده از بازماندگان خودشون شرکت میکنن در این تشییع جنازه، و این نشون میده که این بازی چقدر قدرتمنده. سوگ رو نمیذاره اونو برگزار بکنن، ولی خودش سوگی برگزار میکنه که اونا بیان مشارکت بکنن توش. من نمیگم همه دادخواهان،
1: قطعا نه خیلی هم میزانشون اندکه. من میدونم در مورد کیا صحبت میکنین و من متاسفانه بودم، ولی خب خیلی میزانشون اندکه. اما همون اندک هم باید ببینیم چه شده، چه تحولی توی روانش صورت گرفته، توی مغزش.
0: به حال یه بخشی از جامعه هستن دیگه. ببینین حتی اگرم که اندکن یه بخشی از جامعه هستن. و یه نکته ای داره، حالا باز من جای دیگه هم که کار کردم و در واقع خیلی من به این موضوع معتقدم، و اون اینه که اگر یک گروه در ایران وجود داشته باشن که بدون اینکه بخوام مسئولیتی رو به دوش کسی بذارم، در باور من اگر یک گروه وجود داشته باشن که بتونن این توانایی رو داشته باشن، این انگیزه رو داشته باشن که تغییرات نهادین به وجود بیارن، دادخواهان هستن. یعنی دادخواهان به دلیل حجم روانی که با هم دارن تجربه میکنن و اون ادراکی که سیگنالی که با هم رد و بدل میکنن، پیوندهای عاطفی بسیار عمیقی با هم دارن، چیزی که شما در هیچ نهاد دیگری در جامعه ایرانی نمیبینید. آرمان دیگری نمیتونه آدم ها رو اینقدر محکم کنار هم جمع بکنه و بسیار ارزشمنده.
1: من اصلا شما مادران و خواهران رو ببینید، مثال زدنیه. این یاد خیلیشون که از دست رفتن واقعا زنده باشه. اینا سالهای سال اسم و یاد فرزندانشون رو زنده نگه داشتن. ما میگیم مادران خواهران، ولی منظورمون کل بازماندگان هم هستش. اینها در اوج سرکوب هر سال رفتن خواهران، همیشه در موردش صحبت کردن، نداشتن این یاد رو. و خب چی اینا رو به هم پیوند میداد؟ بعضیشون احتمالا از خانواده مذهبی بودن، بعضیشون کاملا برعکس، بعضیشون احتمالا از طبقات مختلف اجتماعی بودن، ولی کنار هم دیگه میایستادن. ما اینا رو دیدیم و الان هم داریم میبینیم خیلی از دادخواها همدیگه رو پیدا میکنن. اونایی که جمهوری اسلامی پدرشون رو اعدام کرده، مادرشون رو اعدام کرده، دختران دادخواه یک گروهی شدن، همدیگه رو کاملا درک میکنن و خوب پیوندی هم برقرار کردن. برای من میتونم واقعا باهاتون به میزان بسیار زیادی موافق باشم که اینا پتانسیل عظیمی دارن برای هر گونه تغییری که در آینده بخواد انجام بشه.
0: بله، من میخوام بگم که در این تحلیلی که من انجام میدم به هیچ عنوان سوگیری درباره هیچ گروهی وجود نداره، و منظورم این نیست که 100% اون اتفاقاتی که داره میفته در واقع این گروه بندی نباید اینجوری باشه که به سمت و سوی کسی ما داریم نشانه ای میگیریم. مسئله یک تحلیله، یعنی واقعا تحلیلی باید نگاهش بکنیم. نکته ای که میشه بعد از این بهش پرداخت خود چهره خامنه ایه بعد از کشته شدنش در جنگ. و من میخوام اینجا یه سوالی رو مطرح بکنم، واقعا اگر خامنه خودش میمرد، یعنی یه شب میخوابید صبح بلند نمیشد، اصلا چنین امکانی رو جمهوری اسلامی داشت یه همچین تشییع جنازه‌ای براش ایجاد بکنه؟
1: والا منم فهم میکنم که عزیزان واشنگتن و تل آویو یک شهید دو دسته تقدیم جمهوری اسلامی کردن با این کارشون. حالا ببینید، اولین حس من موقعی که خامنه‌ای رو زدن اصلا یه هیجان ناشی از خوشحالی بود. در چند دهه عمر ما، یعنی بخش اعظم عمر ما رو که در دوران او گذشت، حالا اون قسمتش هم در دوران ملعون قبلی گذشت دیگه بدتر از این، من کلا 2 سالم هم نبود انقلاب شد و میتونم بگم تقریبا تمام عمر ما رو اینها به بنا دادند با این کارهاشون. و خب احساس خوشحالی میکردم، ولی این احساس خوشحالی دقیقا شاید ظرف چند ساعت جاش رو گذاشت به یک سری محاسبه و محاسبه هرچی جلوتر میره میبینم محاسبات عقلانی درستر بودن، به خاطر اینکه آن چیزی که شاید فکر میکردند از زدن خامنه ای و حل شدن مسائل، اون که اصلا و مطلقا نشد، وضعیت مردم که الان رفته تو شرایط جنگی و بدتر از قبل شده و از همه مهمتر به موضوع امروزمون ربط داره، اون کسی رو که بعد از مردنش ممکن بود خیلی ها بگن که به درک واصل شد، توف و لعنتش بکنن، بر جسدش لعنت بفرستن، حالا به عنوان یک، حالا از نظر بعضی ها به عنوان یک نفر به هر حال استاده بر سر آرمان و شهید شده اون رو. و فرهنگ ما هم فکر کنم همون توی قسمت صحبت شما هم بود، فرهنگ ما حتی دشمنی رو که تسلیم میشه با دشمنی که سر حرفش میمونه و کشته میشه، اونی که کشته میشه رو بیشتر بهش احترام قائله. در فرهنگ باستانی هم
0: استاد مردن به اصطلاح کسی که
1: آره واقعا. خب واقعا من فکر میکنم دو دستی یک موهبتی رو تقدیم به دوستداران این اسلام سیاسی آقای خامنه ای کردن دیگه، یک شهید تقدیم کردن دوباره بهشون تا چند دهه هم با اون بزنن تو سر سایر مردم. ببخشید وسط طرفتون منم بفهم.
0: نه خواهش میکنم کامیز جان، من وقتی که خبر مرگ خامنه ای رو شنیدم به شدت احساس شکست کردم، واقعا لحظه خوشحالی احساس نکردم. یعنی نمیخوام بگم آی من این روزها رو میدیدم، آی نمیدونم فلان، ولی کاملا خطر رو احساس میکردم که یک اتفاقی زیر پوست این مرگ آسان، ببینید مرگ آسانی بود. البته منظورم این نیست که مثلا حالا کسی رو یعنی کردیت به شکنجه دادن و اینا نمیخوام بدم که یعنی مثلا سخت بمیره، ولی خیلی کار داشتیم باش.
1: بله.
0: و از طرف دیگه یه اتفاق دیگه افتاد، این فرصت ایجاد شد که اون چهره حالا پیر نمادین خردمند نمیدونم حکیم فلان فلان فلان برگرده به این آدم. یعنی یه دادم بیان که تا دیروز فوشش میدادن بگم ما راجع به این آدم اشتباه میکردیم، راست میگفت، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، راست میگفت. یعنی
1: اینو بهش تقدیم کردن. واقعا که گفتیم ما باش کار داشتیم، واقعا کار داشتیم، بخاطر قرار بود که، یعنی مطلوب ما، البته مطلوب خیلی از ما این بود که او بیاید بابت جنایتش در یک دادگاه صالحه مبتنی بر اصول حقوق بشری جواب بدهد، یک دست کم مجبور بشود آنجا بنشیند به یکی که اون قربانیان گوش بکند قبل از مرگش. البته همیشه دنیا و روزگار با همه ما دادخواهان دنیا سازگار نیست و این اتفاق همیشه نمیفته و بنابراین بین این که او بماند و ظلم را ادامه بدهد یا برود زودتر، من رو اون حساب میگفتم خب هر یک روز هر یک ساعت اضافه تر نفس کشیدنش یک جنایت جدید است. ولی خب
0: نه، اون شادی قابل درکه. من اون شادی رو، اون رقصیدن رو محکوم میکنم، هنوز هم محکوم میکنم، ولی شادی رو محکوم نمیکنم. برای اینکه واقعا
1: رقصیدن در حمایت از جنگه، ولی
0: منظورم رقصیدن در حمایت از جنگه، منظورم نه رقصیدن. خامنه ای روزی که موشک انداختن، خامنه ای از دست رفت، به درک واصل شد. خب روزی بود که ما بچه های میناب هم داشتیم دیگه، مدرسه میناب هم داشتیم دیگه. خب بعد چطور میشه این دو رو در تقابل هم گذاشت و به خاطر اون رقصید؟ مثلا ارزشی نیست، مثلا خیلی عقلانیه.
1: اصلا یکی از اون بچه های پرپر شده میناب، من فهم کنم که صد تا خامنه ای ودای تا موشون بد میشد. یعنی واقعا انقدر ارزش داشتن این هموطنان ما که بیگناه کشته شدن که واقعا باید بهشون احترام گذاشت، به یادشون دستی کرد.
0: دقیقا. خب چقدر دیگه وقت داریم؟
1: ما به وقت معمولمون حدوداً یک ربع دیگه باید برنامه تمام بشه، ولی اگر فکر میکنید تو این یه ربع بس کامل جمع نمیشه، وقت اضافه ترم خواهیم داشت. بفهم.
0: مرسی. نه فکر ما رو میتونیم جمعش کنیم. یکم خوش گذشت بکرم، رسیدیم آخر.
1: نه یه ربع دیگه بودن.
0: خب حالا برسیم به اینجا که تابوت خامنه‌ای فقط تابوت نیست. تابوت خامنه‌ای ابزار انتقال قدرته. علت اینی که اینو اینجوری دور میگردنن، به قول معروف قر میدن بهاش، این ماله اینه که تابوت نقش روانی سیاسی داره. آقا ما که در اسلام اصلا تابوت نداریم که،
1: کفنه. بله،
0: ما کفن میبرن این من اونور دیگه. بعدم حالا نمیدونم، در اونجوری که من مطالعه کردم میگن در نزدیکترین زمان ممکن، در بهترین حالت ممکن، دیگه مرده رو منتظر ندارید بذارید بره، نمیدونم به سرنوشتش برسه فلان. این بنده خدا که حالا سقط شده بود توی نمیدونم سردخونه، چقدر 40 روز 50 روز اونجوری نگرش داشتن. بعدم اینجا حالا اصلا اگه خودش بوده باشه، اصلا یه میبینی اون تو چنم لپ لپه، یه چیز دیگه است، اصلا یه موجود دیگری اون توه. ولی مسئله اینه که خود این تابوت داره یه نظمی رو به مخاطب میده، میگه ببین این بابا مرده ولی نظمش هست، سیستمش هست. شما مشتبه خامنه ای رو نمیبینین در هیچ کجا نمی، ولی میگه هست. یه چیزی که اینجا مهمه اینه، حالا میگن مسخره میکنن، میگن نه این مرده، این نیست، این... اصلا بحثی نیست. بحث اینه که در بسیاری از مواقع قدرت غیبت بیشتر از قدرت حضوره. یعنی شما وقتی میگه مجتبی خامنه‌ای هست، در مراسم حضور داشته، چیکار داره میکنه؟ داره اون نظمی که توسط پدر قرار بوده به پسر واگذار بشه رو، بدون اینی که ازش حرف بزنه، اون قانونه رو، اون حکومته رو، بدون این. اصلا شما ببینید اخبار رو اگه مرور بکنید میبینید مثلا، حالا یه جاهای البته تو گزارش ها من رصد میکردم میگو، ولی خیلی کم اشاره میشد به اینی که مجتبی خامنه‌ای جانشینه نمیدونم مثلا رهبری جمهوری نمیگفتینو، نمیگه، ولی میگه وقتی این تابوته داره میگرده، ایده هست، سیستم هست، جانشینم هست، خیلی فضولی نکن که کجاست، هست. این اتفاقا این یعنی قدرت بیشتری هست و اتفاقا این از نظر روانی برای جامعه پذیرفته تره. چرا؟ چون جامعه با جنگ، با کشتار دست و پنجه نرم کرده. جامعه الان یکی از مشکلات بزرگی که در جامعه ایران هست اینه که با عریانی مشکل دارن، نمیتونن خیلی سریع حرفشون رو بزنن و خیلی سریع در واقع با هم حتی ارتباط برقرار کنن. شما همین دو تا چهار تا پنج تا ده تا شهری که حالا یکمی اکتیوترن به لحاظ سیاسی رو نگاه بکنید، ببینید ما وقتی میخواییم یک ابراز، حالا الان که دیگه نه، ولی واقعا تا یه جایی مثلا ما وقتی میخواییم ابراز کنیم توی مهمونی، توی فضایی، میخواییم بگیم آقا بله ما با فلان گزاره موافقیم یا خیر ما با فلان گزاره موافقیم، 10 بار بالا پایین میکنم ببینیم این بابا مثلا تو بک‌گراند موبایلش پرچم شیر و خورشید داره، این بابا فلان روز مثلا رفته تظاهرات، این وقت میریم اصلا اینستاگرام طرفو میگیریم نگاه میکنیم ببینیم که خب این الان فازش چیه. من نمیخوام یه مهمونیه
1: مثلا خانم شما همین الان میخواستید در این یک موضوع تخصصی روانکاوی بحث کنید، اولش چند دقیقه فقط گفتید که آقا خاک بر سر جمهوری اسلامی، به خدا طرفدار اینا نیستید. یعنی وضع اینطوری شده واقعا.
0: و این مسئله، این خیلی خیلی موضوع دردناکیه دیگه. ببین یعنی شما ببینید در این تشتت هیجان و احساس و ذهن ما کلمه هم نداریم، ما کلمات مناسبی برای اینی که درباره یه کسی مثل خامنه ای حرف بزنیم نداریم. چی بگیم؟ بگیم به درک واصل شد، بگیم مرد، بگیم خدا رحمتش کنه، بگیم نمیدونم خدا لعنتش کنه، چی بگیم؟ ما حتی جمله‌ای که در واقع اینو بتونه بگه اون مفهوم اصلی رو نداریم. به هر حال اینجا تابوت چیزی شبیه به توتمه در واقع توی منطقه روانکاوانه، که در واقع مرگ پدر با دو سویی همراهه، هم ترس هم نفرت، هم عشق هم گناهه. ببین یکی از چیزهایی که خیلی اینجا جالبه اینه که من با یه سری از فعالین وقتی صحبت میکردم درباره مرگ خامنه ای، میگفتش که از مردن این خیلی خوشحالم، ولی از اینی که یک بی پدر و مادری مثل اسرائیل اومده این کارو کرده، احساس میکنم بهم تجاوز شده. اصلا دلم نمیخواست که دلم میخواست که این دیگه نباشه، ولی اصلا حتی خودشم مسئله نبود، مسئله این بود که این سیستم دیگه نباشه. بعد اصلا دلم نمیخواست که اسرائیل این کارو بکنه. آخه اصلا به اون چه؟ من خودم یه حساب کتابی با این بزرگتره، با این رهبره، با این سیستمه داشتم هم یه جوری بالاخره با چنگ و دندون یه به قول معروف خاکی داشتیم به سرمون میکردیم. اصلا اینی که یه نفر دیگه بیاد بخواد اینو، بعد به این فضاحت و اینا، این خود این تضاد عاطفی رو ببینید، ما نمیتونیم حتی ببینیم خود این سوگواری داره. ببین خود این که یک اکتیویستی که باور کنید وقتی به این فکر میکنم که کسانی رو که باشون مثلا صحبت کردم یا در تماس بودم یا به هر شکلی لطف کردن منو به عنوان درمانگر خودشون پذیرفته بودن، مثلا شما فکر کنید یک نفر، دو نفر، سه نفر، ده نفر، کسانی که 5 سال، 3 سال، 7 سال تو انفرادی بودن، برای کوچکترین حقوق انسانی، برای دستشویی رفتن، اصلا حق و ولش کنید دیگه، مبنای زیستیه دیگه، دستشویی میخواده. شما فکر کنید یک نفر التماس کنه برای دستشویی. بعد اینها براشون اینجوریه که خب ما این همه پس هزینه برای چی دادیم اگه قرار بود یکی دیگه بیاد بزنه؟
1: چطور این روند رو میشه برعکس کرد؟ یعنی منظورم میدونید چیه؟ منظورم اینه که جمهوری الان ما تقریبا میدونیم که جمهوری اسلامی از چه لطایف الهیلی استفاده کرده، دقیقا با روان جمعی ایرانیا بازی کرده، اون تابوت گردانی، اون جایگزینی سوگ، اینها رو توضیح داد. چطور میشه اینو از دستش در آورد؟ چطور میشه رفت به سوگ واقعی ملت برای خودش، برای عزیزانی که از دست داده، همین دیما از دست داده، چطور میشه این صحنه رو برگردوند؟ میشود آگاهی داشتن کمک میکنه، حرکت جمعی کمک میکنه، چی کمک میکنه، اصلا با چه مکانیزمی میشه؟
0: باید فرایندهای وجود داشته باشه، باید فضاهای وجود داشته باشه که سوگ برگزار بشه. و این یادمون باشه، این سوگ فقط سوگ خانوادگان دادخواه نیست، تمام کسانی که صرف نظر از اینکه بازماندگان کسانی که از دست رفتن، حجم سوگی که در واقع تجربه میکنن قابل مقایسه نیست با بخش دیگر جامعه، ولی بخش دیگر جامعه هم سوگواره. تمام کسانی که وقتی از تو خیابون داشتن رد میشدن، رد خون دیدن، یا داشتن رد میشدن از کار میومدن یا به سر کار میرفتن، موشکی، بمبی، چیزی در اطراف خونش، اینا همه سوگ، احتیاج به سوگ داره. و صحبت اینجاست که فضاهایی باید وجود داشته باشه که ما سوگواری کنیم. چند وقت پیش من داشتم با یه عزیزی صحبت میکنم برای یک راهکار. من واقعا اینو پیشنهاد میکنم، اینو بسیار پیشنهاد میکنم به تمام انجمنها، به تمام کسانی که یک محفل کوچکی دارند که این امکان رو دارند که در باز بذارند و صرف نظر از روکرد سیاسی آدما، پذیرای آدما باشند. شاید شما اگر بتونید هفته یه بار دو بار به یاد بازماندگان با نام بردن اسمهای خاص در یک محفل دور هم جمع بشید و 4 ترانه قدیمی فارسی رو بخونید همزمان با هم، شمع روشن بکنید، گل بر سر مزار کسان دیگه بذارید
1: اگر دسترسی ندارید به مزار عزیز،
0: اگر دسترسی به مزار افراد ندارید، اینها میتونه به برگزاری سوگ کمک بکنه، میتونه ما رو به عملیاتمون برگردونه. ولی اگه فقط این خشم رو، یعنی این خشم، این درد ابراز نشده رو به صورت خشم جا به جایی انجام بدیم و روی هم فرافکنی کنیم و من بیام به شما بگم شما نمیدونم مجاهدی، شما نمیدونم مفسد فلعرضی، شما فلانی بساری، یکی دیگه به من یه چیز دیگه بگه، این کمکی به ابراز ما نمی کنه. سوگ ما باید برگزار بشه تحت هر شرایطی. من واقعا این از انجمنهای فرهنگی میخوام این فضا رو برای خودتون به وجود بیارید و سوگواری کنید، نه که دوباره بشه حکایت این که برید نمیدونم مثلا حالا جشن بگیرید. یعنی این باید به لحاظ ناخودآگاه با سوگ و در واقع غم و این ابراز مسیر سوگ همسو باشه، نه که حالا اینجا چیز دیگه اتفاق بیفته. به نظرم این میتونه جمهوری اسلامی رو غافلگیر بکنه. حتی
1: میفهمم فکر خوبیه. من داره باید بیشترم حتی سعی کرد که این رو ترویج داد، شاید از طریق همین برنامه ها و تماس گرفت با دوستانی که کار مدنی میکنن، کار جنبش های مدنی رو انجام میدن. 2-3 دقیقه وقت داریم به پایان برنامه، اگر موضوعی مونده تو این 2-3 دقیقه خیلی خوشحال میشم که بتونیم جمع بندیش.
0: نه فکر میکنم فقط یه جمله خیلی مهم هست که شاید در انتهای برنامه ما کمک بکنه و اون اینه که همونطور که گفتیم جمهوری اسلامی روانشناسی رو هیچی نمیدونه ازش، این حداقل نمیدونه سالا، نمیدونم میدونه یا نه، ولی بسیار بلده که چطور بازی بکنه با روان ما و نمیخواد که اصلا مسئلهش دفن خامنه‌ای نیست، مسئله بازنویسی تاریخه، نه از طریق تاریخ نگاری، از طریق تغییر روایت. من و شما چه چیزی رو داریم روایت میکنیم؟ اون دونه رو میکاره و ما اون چیزی رو روایت میکنیم که به بقای اون، به مشروعیت اون کمک میکنه. این شاید مهمترین بازیه که جمهوری اسلامی در تمام این سالها تونسته انجام بده.
1: ممنونم سارا شادابی عزیز، روانکاو، که مهمان عصرانه امشب بودیم. امیدوارم بحث رو بتونیم ادامه بدیم سارا عزیز، به خاطر اینکه من فکر میکنم هنوز جا داره، تازه بازش کردیم و شاید بتونیم بیشتر و بیشتر در موردش بحث کنیم. یک بار دیگه ممنون.
0: خیلی ممنون از شما، وقتتون بخیر.
1: بحث جالبی بود واقعا. من برای خود من هم یه سری سوال جواب داده شد، هم یک سری سوال ها تازه باز شد که باید برم بهش فکر بکنم. شاید برای شما هم همین، اگر سوالی براتون مطرح شد میتونید زیر همین ویدیوی یوتیوب بنویسین، دوباره با خود خانم شادابی یا همکارانشون میتونیم بحث رو ادامه بدیم، مطرح بکنیم. جنبه های دیگری هم هست، شاید بشه به جنبه های اجتماعی، به جنبه های سیاسی در کنار جنبه روانیش بپردازیم. در هر صورت اسرانه رو سعی میکنیم محفلی بکنیم برای بررسی های عمیق‌تر، همونطور که تا الان تو این حدود یک سالی که با هم بودیم تلاشمون در همین راستا بود. اسرانه رو اگر میپسندید و برنامه هاش رو دوست دارید یا فکر میکنید که مفیده، به دوستانتون هم معرفی بکنید. ما سعی میکنیم که برنامه روزانه اسرانه رو همیشه داشته باشیم. گاهی وقتی که یکی دو روز وقفه میفته دیگه به خاطر فشارهای بسیار زیاد کاریست که گاهی وقتا حجم کار از عهده یک نفر این مداری بیشتر است، از عهده یک نفر برنمیاد. در کنار اون یک بار دیگه یادآوری میکنم که ما هفته یک بار هم شبانه داریم، شبانه به شعر، ادبیات، فرهنگ و هنر میپردازه. پلیلیست شبانه رو هم میتونید فالو بکنید و از جدیدترین ویدیوها اونجا با خبر بشید. تا اسرانه و شبانه بعد، روز روزگارتون خوش.

کوتنی ولوان هر وقت گرگی هر درندی بد خو جلادی سر شیت بو خوان رشتنی ملت کوت کار دیسان رنگین بو چنگی گلاوی دخوینی پاکی خلکی لادی و شار دجمن بزانت هولی هاوریان استین مو من یک به هزار گرچی رش پوشم بو هاوریکانم ورم برستره بو تو استم کار بجی آزادی بجی یک گرتو ایمان بکویری چاوی دجمن هزار جار

ای دشمن خونریز ظالم، درنده بدخواه، غاصب دیوانه، بدان که انتقام فرزندانمان را خواهیم گرفت.

0: قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در فهرست سازمان‌های ممنوعه بریتانیا صرفاً یک تصمیم سیاسی نیست، بلکه اقدامی با پیامدهای مهم حقوقی و امنیتی است که می‌تواند نقطه عطفی در روند پاسخگو کردن یکی از اصلی‌ترین نهادهای مسئول سازماندهی و حمایت از تروریسم فرامرزی باشد. سپاه پاسداران طی نزدیک به 5 دهه گذشته نه تنها ابزار اصلی سرکوب داخلی در ایران بوده، بلکه با طراحی، هدایت و پشتیبانی از عملیات‌های تروریستی در خارج از مرزهای ایران، امنیت و ثبات بسیاری از کشورها را نیز تهدید کرده است. موضع‌گیری حزب دموکرات کردستان ایران طی انتشار بیانیه‌ای در استقبال از این اقدام دولت بریتانیا حاوی نکات مهمی بود که ترجمان تجربه زیسته ملت کرد در کردستان ایران در 47 سال گذشته است. تجربه‌ای که منجر به شناختی عمیق و پیشینی از سپاه پاسداران توسط مردم کردستان و بالاخص حزب دموکرات شده است. مردم کردستان و به ویژه حزب دموکرات کردستان ایران از نخستین و اصلی ترین قربانیان این سیاست بودند. سپاه پاسداران از همان آغاز تأسیس با گسیل نیروهای خود به کردستان مرتکب جنایت‌های بسیاری شد. جنایت‌هایی که در زمره ژنوساید، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت قرار گرفته و در صورت تعقیب بین‌المللی در دیوان بین‌المللی کیفری قابل بررسی هستند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی نزدیک به 5 دهه گذشته نقشی محوری در اعمال خشونت سازمان یافته علیه شهروندان و نیروهای سیاسی کردستان ایران ایفا کرده است. از نخستین سالهای پس از انقلاب 1357، عملیات‌های گسترده نظامی در شهرها و روستاهای کردستان، اعدام‌های صحرایی، بازداشت‌های گسترده، تخریب مناطق مسکونی و سرکوب خونین اعتراضات بخشی از سیاست امنیتی این نهاد و البته متولیانش در رأس حاکمیت در تهران در این منطقه بوده است. در دهه‌های بعد نیز این رویکرد با ترور فعالان و رهبران کرد در داخل و خارج از ایران، از جمله ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو در وین و دکتر صادق شرفکندی در برلین ادامه یافت. اقداماتی که مشخصاً در پرونده میکونوس محکومیت سران جمهوری اسلامی را در یک دادگاه معتبر بین المللی در پی داشت. سپاه پاسداران طی سالهای گذشته بارها با شلیک موشکهای بالستیک و پهپادهای مسلح به مقر احزاب کردستان ایران در اقلیم کردستان عراق، دهاتن از اعضای این احزاب و همچنین غیر نظامیان را به شهادت رسانده و از طرف دیگر اصل حاکمیت سرزمینی عراق را نیز نقض کرده است. در کردستانی که بیش از همه مناطق ایران تحت کنترل امنیتی، سیاسی و اقتصادی سپاه پاسداران بوده و هست، ارمغان این حکمرانی صدور احکام سنگین برای فعالین سیاسی، مدنی و حتی فرهنگی، اعدام زندانیان سیاسی کرد، مینگذاری مناطق مرزی، تیراندازی به کولبران، ایجاد فضای دائمی امنیتی و رعب و وحشت در جامعه بود. از این منظر بسیاری از ناظران و نهادهای حقوق بشری کارنامه سپاه در کردستان را مجموعه ای از موارد جدی نقض حقوق بشر و استفاده مستمر از زور برای مقابله با مطالبات سیاسی و مدنی مردم کرد توصیف می کنند. چنانچه در بیانیه حزب دموکرات ذکر شده است، این تصمیم دولت بریتانیا برای ملت کرد در کردستان ایران و مصادف بودن آن با 37 سالگرد ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو و یارانش در وین، جنایتی که به نمادی از تروریسم دولتی جمهوری اسلامی تبدیل شد و همچنان یکی از پرونده‌های مهم عدالت‌خواهی در حافظه ملت کرد به شمار می‌رود، از دلالت‌های ویژه این نیز برخوردار است. قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های ممنوعه بریتانیا
1: این پیام روشن را دارد که جامعه بین المللی بیش از گذشته در حال حرکت به سوی پاسخگو کردن عاملان تروریسم دولتی است. هرچند اجرای کامل آثار حقوقی این تصمیم مستلزم طی شدن مراحل قانونی پیش بینی شده در نظام حقوقی بریتانیا است، اما اصل این اقدام از نظر سیاسی، حقوقی و اخلاقی گامی مهم در جهت محدود کردن فعالیت‌های سپاه و شبکه‌های وابسته به آن با حمایت از قربانیان تروریسم محسوب می‌شود. باشد که این تصمیم آغازگر روندی گسترده‌تر در دیگر کشورهای دموکراتیک باشد، روندی که در نهایت به افزایش فشار حقوقی و سیاسی بر سپاه پاسداران، محدود شدن شبکه‌های برون مرزی آن و تقویت مبارزه با تروریسم سازمان یافته دولتی بیانجامد.

0: حميد هيراد.
1: و اینجا در واشنگتن سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد این جمهوری اسلامی است که با نقض مفاد تفاهم‌نامه خود با آمریکا هدف حملات کنونی ایالات متحده قرار گرفته. کارولین لیویت سخنگوی کاخ سفید این مطلب رو روز پنجشنبه در جریان یک کنفرانس خبری مطرح کرد. همراه هستیم با همکارم فرهاد پولادی برای جزئیاتش. فرهاد، خانم لیویت سوالات زیادی درباره وضعیت حملات جدید آمریکا علیه مواضع جمهوری اسلامی پاسخ داد، درسته؟
2: همینطور مهتاب، کارولین لیویت در پاسخ به این سوال که پرزیدنت ترامپ تقریبا هر روز این هفته دستور حمله به ایران رو صادر کرده، آیا این بدین معنی نیستش که کاخ سفید مذاکرات رو بیشتر در حالت توقف

0: یا اساساً کاملاً تمام شده میدونه؟
1: من همین یک ساعت پیش با پرزیدنت ترامپ در این مورد صحبت کردم. ایران همچنان به مذاکره با ایالات متحده آمریکا ادامه میده و گفته که میخواد با ما توافق کنه، چون ضربات ویرانگری را از جانب ارتش ایالات متحده متحمل شده و این مهمه که مردم آمریکا بدونن دلیل حملات اخیر چند روز گذشته ما اینکه ایران یادداشت تفاهمی را که ما با آنها منتقد کرده بودیم نقض کرده. آنها امضا کرده بودند که باید به کشتی‌های تجاری که از تنگه هرمز عبور می‌کنند شلیک کنند و متأسفانه آنها تصمیم با نتایج تراژیکی برای خودشان گرفتند و پرزیدنت ترامپ قرار نیست بنشینه و اجازه بده این اقدامات تروریستی در تنگه هرمز رخ دهد بدون اینکه مطمئن بشه ایران عواقب آن را خواهد پرداخت و این چیزی است که ما اکنون شاهد آن هستیم.
0: در ادامه از سخنگوی کاخ سفید خانم لیبید سوال شد که آیا پرزیدنت ترامپ اساساً از ادامه مذاکرات با مقامات ایران خسته شده و اینکه چرا آمریکا همچنان با افرادی که توافق را نقض می‌کنند گفتگو می‌کنه.
1: ببینید چقدر بد رفتار می کنند و این رفتارش این را ثابت می کنه که پرزیدنت ترامپ حق داشته عملیات خشم حماسی را انجام دهد. ایران هرگز نمی تواند به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. به همین دلیل که او عملیات خشم حماسی را آغاز کرد و در نتیجه این عملیات ایرانی ها ضربات ویرانگری به ارتش و اقتصادشان متحمل شدند. پرزیدنت ترامپ همیشه پذیرای دیپلماسی و به آن تمایل داره، اما او رئیس جمهوری با روش صلح از طریق قدرته. اگر یادت باشه پس از عملیات خشم حماسی ما به مرحله دیپلماتیک روی آوردیم و پیش رفتیم، اما متاسفانه ایران تفاهم نامه رو نقض کرد. اما باز هم میگن که هنوز میخواهند با پرزیدنت ترامپ توافق کنند و ما داریم با آنها صحبت میکنیم، اما باز هم رئیس جمهوری به آنها اجازه نمیده بدون پرداخت هزینه به کشتی ها در تنگه هرمز شلیک کنند. پرزیدنت ترامپ نه تنها به ایران بلکه به کل جهان ثابت کرده که نیروی نظامی ما میتونه در هر زمان به هر جا و هر مکانی که در ایران ضربه بزنه و ایرانی به علت عملیات خشم حماسی دیگر توانی دفاع از خودشان را ندارن.
0: سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به سوالی که پرسید معاون رئیس جمهور آمریکا جی دی ونس دیروز در پادکستی با جو روگن پادکستر معروف درباره برخی از متحدین آمریکا که از طریق افرادی در سیستم سیاسیشون که البته ما اونا رو میشناسیم در حال دستکاری و تلاش برای تغییر افکار عمومی آمریکا برای ادامه اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی به طور نامحدود هستند. آیا پرزیدنت ترامپ با نظرات معاونش در این زمینه موافقه؟ خانم لیوید گفت فکر میکنم رئیس جمهور قطعا موافقه که بله، کشورهای خارجی قطعا سعی در متقاعد کردن افکار عمومی آمریکا دارند و در این مورد شکی نیست. فکر میکنم این فقط یک واقعیته. خانم لیوید ادامه داد که هیچ تفاوت دیدگاهی بین پرزیدنت ترامپ و معاونش در مورد مقابله با جمهوری اسلامی وجود نداره. شما عناصری از آنچه در رژیم ایران باقی مونده رو میبینید که بیشتر مایل به توافق هستن. تعداد دیگه هم شاید چندان مایل به توافق نباشن که نشان دهنده موفقیت عملیات خشم حماسی است. زیرا آمریکا تونسته آنها را به مقامات ایران را برای برقراری ارتباط با یکدیگر خنثاشون کنه و آنها یک سیستم الان چند پاره دارن. مقامات ایران دیگر آن دولت تروریستی بسیار قوی و قدرتمندی که قبل از عملیات خشم حماسی بودند دیگه نیستند، که این یکی از اهداف نهایی ما بوده. سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به سوال دیگه که درباره وضعیت محاصره دریایی جمهوری اسلامی و آخرین وضعیت تردد تنگه هرمز سوال شد گفت
1: ما میدانیم که به دستور پرزیدنت ترامپ مسیر کشتی هایی که مقصدشان بنادر ایران است مسدود شده. این مسدود شدن به طور کامل اجرا شده و با قدرت تمام ادامه دارد. این مسدود شدن به دلیل ناتوانی ایران در پایبندی به تفاهم نامه با ایالات متحده آمریکا دوباره اعمال شد. بیش از 10,000 ملوان، تفنگدار دریایی و نیروی هوایی ایالات متحده به همراه 2 ناو هواپیمابر و بیش از 20 کشتی جنگی و ده ها هواپیما در حال حاضر در حال اجرای ماموریت مسدود کردن بنادر ایران هستند. اما تنگه هرمز برای کشتی هایی که به طور خاص به بنادر ایران رفت و آمد نمی کنند باز است و نیروی دریایی ایالات متحده آنجاست تا اطمینان حاصل کند که این امر میتونه انجام بشه. در مورد قیمت بنزین، همونطور که میدانید قیمت نفت در حال حاضر تقریبا 80 دلار در هر بشکه است، شاید کمی کمتر. قبل از اینکه من به اینجا بیایم قیمت بنزین در آمریکا تقریبا 60 سنت در هر گالون نسبت به اوج این درگیری ها کاهش یافته است و پرزیدنت ترامپ از ابتدا با مردم آمریکا صادق بوده که ممکنه اختلالات موقتی قیمت در بازار نفت به وجود بیاد، اما چیزی که ما ندیدیم همونی که همه مخالفان درگیری میگفتن، یعنی افزایش شدید قیمت نفت که بسیاری در مورد آن هشدار داده بودند، اتفاق نیفتاد.
0: سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به سوالی درباره مدرسه در مینا گفت نمیتونم با احترام در مورد تحقیقات برخی از رسانه‌ها در این باره صحبت کنم. تنها چیزی که میتونم بگم اینی که من از سوی پرزیدنت ترامپ صحبت میکنم و در حال حاضر تحقیقات همچنان ادامه داره. وزارت جنگ در حال بررسی موضوع. رئیس جمهور چنین احساسی داره که این کار ما نبوده، زیرا میدونه که ارتش آمریکا همیشه با حسن نیت عمل میکنه و مطلقاً هرگز غیر نظامیان یا کودکان را هدف قرار نمیده، برخلاف طرف دیگر این درگیری، یعنی جمهوری اسلامی که مدت هاست به خاطر کشتن زنان و کودکان و افراد بیگناه در کشورش شناخته شده است. به خدا که

0: بسیاری از مواضع جمهوری اسلامی در جنوب ایران مورد حمله قرار گرفته. در این ارتباط در این لحظه گفتگویی داریم با آقای بابک تقوایی، کارشناس امور امنیتی و تسلیحاتی از اروپا. درود بر شما آقای تقوایی. تا پیش از آتش بس معمولا مواضع سپاه مورد حمله قرار می گرفت، در این سری از عملیات مواضع ارتش هم مورد حمله قرار گرفته، این تفاوت این سری عملیات چی است؟
1: بله، خدمت شما عرض شود که خب با توجه به روزهای ابتدایی جنگی که ما داشتیم، به خصوص در ماه مارس، خب وقتی که سمکان میخواد پاسخ بده به حملات سپاه پاسداران، خب اینها دنبال اهداف نظامی هستن و با توجه به اینکه عمده اهداف نظامی کلاسیک ایران منهدم شده در ماه مارس، اینها مجبور هستن که برن سراغ اون اهدافی که باقی مونده، یعنی اون سایت هایی که پیشتر مورد هدف قرار نگرفته. و خب با توجه به اینکه تقریبا میشه گفتش که اهداف تاکتیکی هم، سایت های تاکتیکی، یعنی اهداف تاکتیکی که بشه اونها رو منهدم کرد، هم به اندازه کافی وجود نداره، لذا مجبور هستن که بیشتر برن سراغ پایگاه های ارتش و حتی پایگاه های پلیس ساحلی یا اصطلاحا گارد ساحلی ایران در منطقه کنارک و چابهار و سایر نقاط ایران. و حتی ما شاهد این هستیم که سایت های متروکه نظامی هم مورد هدف قرار میگیره. خب خیلی اهمیت داره که بتونن پاسخ بدن در سطحی که خب ما شاهد هستیم جمهوری اسلامی یک سری حملاتی انجام میده به کشتی های غیر نظامی و قصد این رو ندارن که حملات حالا تشدید پیدا بکنه، چون اگر بخوان به پایگاه‌های اصلی‌تر در مرکز ایران مثلا اگر بخوان حمله بکنن، به پایگاه‌های مهمتر ارتش ایران یا سپاه پاسداران، طبیعتاً شاهد به اصطلاح مشاهده افزایش تنش‌ها خواهیم. بنابراین در حال حاضر در منطقه جنوب، جنوب غربی و جنوب شرقی ایران مجبور هستن که پایگاه‌هایی رو بزنن که اهمیت چندانی هم نداره، متعلق به ارتش هستش، ولی از روی به دلیل نبود اهداف کافی اینها رو مورد هدف دارن.
0: خب یعنی حمله به اون پادگان نیروزمینی ارتش در سیستان و بلوچستان در همین مجموعه قرار میگیره؟
1: دقیقاً. پایگاهی که متعلق به تیپ 388 مکانیزه بود در منطقه ونپور، خب این پایگاه ارزش تاکتیکی نداشت، یعنی اگر بنا بود در ماه مارس مورد هدف قرار بگیره قطعاً در لیست اهداف قرار نمیگیره، ولی با توجه به اینکه چیز خاصی باقی نمونده، ما حتی شاهد بودیم که اصطلاحاً سایت هواشناسی فرودگاه ایران شهر رو مورد اصابت قرار دادن، یا سایت هواشناسی فرودگاه بوشهر رو برای بار چهارم مورد هدف قرار دادن، یا دکل‌های مخابراتی عادی روستاها و شهرها مورد هدف قرار میگیره. این دلیلش این هستش که چیز زیادی باقی نمونده، یعنی از نیروی دریایی ارتش ایران، از نیروی دریایی سپاه پاسداران هیچ پایگاه عمده‌ای باقی نمونده، هیچ شناوری نمونده که اینا مورد هدف قرار نداده باشن، لذا مجبورن و میرن اگر قرار باشه پاسخی بدن، میرن سراغ پایگاه‌هایی که هیچ ارتباطی هم ندارن با تنش‌های منطقه ولی اینا مورد هدف.
0: آقای تقوایی، دامنه حملات در روزهای اخیر از نوار ساحلی فراتر رفته، فکر می‌کنید تا کجا ممکنه پیش بره؟
1: بر اساس گفته‌هایی که دیشب من شنیدم از طرف خود ریاست جمهوری آمریکا، بیانیه‌ای که داشت، و بر اساس اون چیزی که به نظر میرسه، بله، دامنه‌ها به تهران رسیده، به سمنان رسیده، منطقه مرکزی ایران رسیده، اما هنوز به نظر میرسه که قصد افزایش تنش‌ها وجود نداره، چون به هر حال هر واکنشی، هر عملیاتی که انجام میدن یک واکنشی داره از سوی سپاه پاسداران و واکنش ها عمدتاً معطوف هستش به کشورهایی که این حملات از اونها داره صورت میگیره، مثل بحرین و کویت، به استثنای امارات که خب به هر حال نقش بسیار مهمی در این حملات، تقریبا مهمترین نقش رو داره ایفا میکنه. امارات مهمترین کشوری هستش که در حال حاضر در حملات نظامی آمریکا به ایران داره نقش ایفا میکنه، ولی در روزهای اخیر هیچ حمله خاصی به اون از سوی نیروهای مسلح ایران صورت نگرفته و حملات معطوف بوده به کویت و بحرین که خب نقش بسیار محدودتری در مقایسه با امارات ایفا میکنه. ولی خب نگرانی ها از این سو وجود داره که حالا اگر بخوان شدت حملات رو گسترش بدن به سطحی نرسه که مجبور بشن دوباره نیروهایی که از منطقه خالی کردن، مثلا اسکادران های شکاری که ما داشتیم در اسرائیل یا در کشورهای دیگه مثل اردن و اینا، همه برگردونده شدن به آمریکا در

0: چهار هفته گذشته، سه هفته گذشته، اینها مجبور بشن اینها رو دوباره گسترش بدن به منطقه. بنابراین خیلی آهسته و آروم آروم دارن میرن جلو، یعنی حملاتی که دارن انجام میدن بیشتر در واکنش به شدت حملاتی هستش که سپاه پاسداران میکنه.
1: خب همزمان با این حملات در واقع گفتگوها میان جمهوری اسلامی و آمریکا ادامه داره. جمهوری اسلامی چقدر توان نظامی داره تا بتونه از این اهرام بخواد برای ابزار چانه‌زنی خودش استفاده کنه؟
0: خدمت شما عرض شود که توان نظامی کلاسیک جمهوری اسلامی برای اینکه اگر بنا بود جنگی صورت بگیره بین به شکل زمینی بین آمریکا و کشورهای منطقه، و اگر کشورهای منطقه حاضر بودن که از منافع اقتصادی و سیاسی خودشون صرف نظر بکنن، طبیعتاً شانس زیادی برای بقا جمهوری اسلامی نداشت. اما جمهوری اسلامی با محدودترین و ابتدایی‌ترین تجهیزات به راحتی میتونه که کشتیرانی بین‌المللی در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز رو مختل بکنه. برای اینکه خب بخوان تنگه هرمز رو ببندن نیاز به یک نیروی دریایی پیشرفته، اون چیزی که ایران داشت هفته اول جنگ پیش از اون ندارن، و به راحتی میتونن با پهپادهای بسیار کوچک مثل شاهد 101 یا 136 یا آرش 2 کشتی‌های تجاری که از منطقه تنگه هرمز عبور میکنن رو مورد هدف قرار بدن، و به راحتی هزینه انتقال، هزینه اصطلاحاً ترانزیت این کشتی‌ها رو ببرن بالا. شرکت‌های بیمه حاضر نیستن بیمه بکنن این کشتی‌ها رو، و بنابراین به این شکل میتونن مختل بکنن، یعنی با ابتدایی ترین تجهیزات ممکنی که اینها براشون باقی مونده. خیلی از این تجهیزات رو دیگه نمیتونن تولید بکنن. کارخانجات اصطلاحاً اسلحه سازی ایران کلاً منهدم شده، یعنی حتی امکان تولید پشنگ هم در ایران برای اسلحه های شکاری و اینها دیگه وجود نداره، و هر چیزی هست باقی مونده از گذشته هست، ولی همونها کافی هستش برای اینکه اینها بتونن حتی به مدت 1-2 سال یا حتی 3 سال در کشتیرانی منطقه اختلال ایجاد بکنن. و اینها تصورشون چیزی که من هستش این هستش که نقطه ضعف آمریکا رو انتخابات میان دوره‌ای میبینن که در پاییز قرار هست اجرا بشه، و این طور حس میکنن که دولت ترامپ ممکنه به خاطر این مسئله حاضر نباشه عملیات گسترده نظامی دست کم تا پیش از اون انتخابات در ایران اجرا بکنه، و دارن در از این فرصت نهایت استفاده رو میکنن برای ایجاد اختلال در امن کشتیرانی بین‌المللی جهت افزایش قیمت انرژی در سطح جهان.
1: آقای تقوی، چیزی حدود کمتر از 1 دقیقه فرصت داریم، اما آیا ممکن هستش آمریکا از نیروی زمینی تهاجمی خودش برای تصرف نوار ساحلی یا جزایر ایران بهره ببره؟
0: خیر، من همچی چیزی رو تصور نمی‌کنم. حتی همون زمانی هم که صحبتش می‌شد همچی برنامه‌ای وجود نداشت. نیروهای لشکر 82 هوابرد نیروی زمینی آمریکا که به منطقه اعزام شدن، طرح اعزامشون مربوط به قبل از جنگ بود و اینها قرار بود از قبل اعزام بشن، و اون ناو یو اس اس باکسر که اعزام شد و منطقه و میگفتن برای گرفتن جزیره خارک هستش، اون هم برای این نبود. بیشتر در راستای فشار روانی به جمهوری اسلامی هستش، چنین قصدی ندارند، و این به ضرر تبلیغات انتخاباتی میتونه تموم بشه برای دولت کنونی در آمریکا، و به همین دلیل هم اینا قصدش رو ندارن.
1: سپاسگزارم از شما بابک تقوایی، کارشناس امور امنیتی و تسلیحات از اروپا.
2: خیلی از افراد این مملکت هستن، خیلی از انسان‌های وطن دوست این مملکت هستن که به خاطر ایران، به خاطر این مردم حاضرن جونشون رو

ساز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا گراست، ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم، باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست گوهر پاک.

بگو به کسی نمیدی اونو هنوز واسه خودت، خط کشی کنار جاده خوره که شبای تن

در منطقه. حملات سنتکام علیه مواضع جمهوری اسلامی تا عمق خاک ایران و تا استان سمنان گسترش یافته. در واشنگتن پرزیدنت ترامپ میگوید به شیوهی که داعش شکست خورد سپاه از بین خواهد رفت. و در ریاض با موافقت وزارت خارجه آمریکا با فروش تسلیحاتی به ارزش 2 میلیارد دلار عزم جدی برای مهار حوثی‌ها و جلوگیری از تهدید تنگه باب المندب تقویت شده. آیا عزم جدی برای قطع بازوهای نیابتی سپاه سرنوشت داعش را برای این سازمان تروریستی برمغان خواهد آورد؟

0: پرزیدنت ترامپ بامداد امروز پنج شنبه به وقت ایران و پیش از برگزاری نشست سالانه دفاع و نوآوری در ایالت پنسیلوانیا به شبکه فاکس نیوز گفت ممکنه ایالات متحده سپاه پاسداران رو به همون شیوهی که داعش رو از بین برد شکست بده. شب گذشته و بامداد امروز هم حملات سنگین علیه مواضع نظامی جمهوری اسلامی در خاک ایران از سوی سنتکام ادامه پیدا کرده و گزارش ها از وقوع انفجارها در ارومیه، پارچین، خرم‌آباد و سمنان خبر میده. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم تهدید کرده که در صورتی که تهدیدهای رئیس جمهوری آمریکا عملی بشه، تمامی زیرساخت‌ها در منطقه مورد هدف قرار خواهد گرفت. و در حالی که تهدیدها برای بستن تنگه باب المندب توسط شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی تشدید شده، موافقت وزارت خارجه آمریکا با فروش 2 میلیارد دلار تسلیحات تازه به عربستان سعودی خبر از عزم این کشور در مهار حوثی‌ها داره. اما چرا جمهوری اسلامی همزمان با ایجاد ناامنی در تنگه هرمز به دنبال اخلال در کشتیرانی در باب المندب هم هست؟ همکارم نرگس سبا این بار به سراغ این آبراهای حیاتی در آن سوی شبه جزیره عرب رفته. نرگس خویا، تهدیدها درباره باب المندب جدیتر از گذشته در کانون توجه قرار گرفته. باب المندب چه سهمی در این سناریوی آتش افروزی جمهوری اسلامی داره؟
1: کارشناسان ژئوپلیتیک معتقدند سناریوی تازه جمهوری اسلامی بر دو محور استوار مهدی. اول تشدید بحران انرژی برای فشار جهانی به آمریکا و دوم گسترش منطقه مخاصمه برای به هم زدن تمرکز آمریکا روی تنگه هرمز و خاک ایران. البته این سناریو میتونه نتیجه کاملا برعکسی به همراه داشته باشه. محمد الفرح عضو دفتر سیاسی حوثی‌ها گفته اگه درگیری‌ها بالا بگیره، باب المندب و هرمز در یک اعتراف عملیاتی بسته میشن و نفت ممکنه قیمتش به بالای 200 دلار هم برسه. حالا نقش حوثی‌ها به عنوان تنها گروه نیابتی جمهوری اسلامی که در حملات سالهای اخیر کمتر از بقیه ضربه خوردن داره پررنگ میشه و من میخوام از جغرافیای حوثی‌ها و تنگه باب المندب شروع کنم برای توضیح بیشتر. باب المندب تنگه باریکیه که دروازه جنوبی دریای سرخ حساب میشه. این تنگه مسیر اتصال اقیانوس هند به کانال سوئز و دریای مدیترانه هستش. هر کشتی که بخواد از چین، هند و خلیج فارس عبور کنه هم باید از همین تنگه رد بشه. در نتیجه باب المندب یکی از شریان‌های اصلی تجارت جهانی و به مراتب مهمتر از تنگه هرمز. طبق داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا در نیمه اول سال 2023 باب المندب حدود 12% تجارت دریایی نفت جهان و 8% تجارت گاز مایع یا همون LNG رو از خودش عبور داده، یعنی چیزی حدود 8.5 میلیون بشکه نفت خام و فرآورده‌های نفتی در روز. اما بعد از حملات حوثی‌ها در اواخر سال 2023 در 8 ماه نخست 2024 این عدد نصف شده و به حدود 4 میلیون بشکه در روز سقوط کرده. اگه باب المندب ناامن بشه، به جز انرژی تأثیر بزرگی هم در تأمین مواد و کالاها داره، چون زمان سفر بیشتر میشه و کشتی ها باید به جای مسیر دریایی سرخ و کانال سوئز جزیره جنوب آفریقا رو دور بزنن تا از آسیای شرقی از جمله چین به اروپا برسن. پس زنجیره تأمین جهانی کالا کند میشه. این مسیر طولانی تر و پرهزینه تره. سفر یک نفتکش عادی از خلیج فارس به هاب نفتی آمستردام، روتردام و آنتورپ حدود 19 روز طول میکشه. اما از مسیر دماغه امیدنیک مدت همین سفر به 35 روز افزایش پیدا میکنه. یعنی زمان، سوخت، بیمه، کرایه کشتی و قیمت نهایی کالا بالا میره. اما چرا جمهوری اسلامی در این شرایط کنونی توی این روزها سراغ تهدید باب المندب رفته؟ در هرمز سپاه خودش مستقیم وارد شده، اما در باب المندب این حوثیان که عمل میکنن. این برای سپاه یه مزیت داره. تمرکز مقابله نظامی آمریکا و متحدانش رو از خلیج فارس به دریای سرخ میکشه. توی این هفته یه اتفاق مهم دیگه هم افتاد. هواپیمای ایرانی حامل هیئت حوثی‌ها از تهران به سمت صنعا میرفت. این هیئت برای مراسم خامنه‌ای به ایران رفته بود، اما دولت قانونی یمن و عربستان نگران بودن که پروازهای ایران فقط برای جابجایی سیاسی نباشه، بلکه مسیر انتقال تجهیزات، کارشناسان خراسان قطعات موشکی و نظامی به حوثی‌ها باشه. برای همین باند فرودگاه صنعا هدف قرار داده شد تا هواپیمای ایرانی نتونه اونجا فرود بیاد. حوثی‌ها در پاسخ با موشک و پهپاد به عربستان حمله کردن. ائتلاف سعودی گفت موشک‌ها رو رهگیری کرده. این یعنی آتش زیر خاکستر یمن بعد از 4 سال آرامش نسبیش رو دوباره داره شعله برمی‌شینه، آرامش نسبی. عربستان از یه طرف نمی‌خواد دوباره وارد باتلاق یمن بشه، اما از طرف دیگه هم نمی‌تونه اجازه بده که جمهوری اسلامی از صنعا به عنوان سکوی فشار روی دریای سرخ و صادرات سعودی استفاده کنه. گزارش‌ها میگن محمد بن سلمان ولیعهد عربستان قبل از این اقدام نظامی علیه فرودگاه صنعا از پرزیدنت ترامپ چراغ سبز رو گرفته بوده. این یعنی ریاض داره برای یک برخورد جدید با حوثی‌ها آماده میشه، اما این بار در شرایطی متفاوت. ضرر بستن احتمالی باب المندب بیش از همه به عربستانه که میرسه. برای عربستان امنیت صادرات نفت از بندرهای غربی و پروژه‌های ساحلیش در دریای سرخ بسیار مهمه. اگه حوثی‌ها بتونن باب المندب رو ببندن یا حتی ناامن کنن، صادرات دریایی ریاض از دو سمت تحت فشار قرار میگیره. سواحل شرقیش با تنگه هرمز و سواحل غربی با تنگه باب المندب. تحلیلگران میگن جمهوری اسلامی بعد از ضربه های اخیر دنبال راهیه که جنگ رو برای همه پرهزینه کنه. بستن یا ناامن کردن باب المندب فقط آمریکا رو خشمگین نمیکنه، اروپا هم درگیر میشه که مهمترین مقصد تجاری عبور از باب المندب هستش. مصر رو درگیر میکنه چون کانال سوئز ضربه میخوره. هند و چین رو هم درگیر میکنه چون مسیر انرژی و کالاهاشون آسیب جدی میبینه. یعنی جمهوری اسلامی که با بستن هرمز کشورهای منطقه رو به دشمن خودش تبدیل کرده، حالا با تهدید باب المندب جهان رو علیه خودش متحد خواهد کرد.

0: در شامگاه این پنجشنبه بیننده تفسیر خبر از صدای آمریکا هستید و در طول برنامه امشب سه مهمان ما رو همراهی خواهند کرد. سرکار خانم شکریا برادوست، پژوهشگر امنیت بین‌الملل در دانشگاه ویرجینیا تک، و فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد انستیتو واشنگتن، که هر دو از پایتخت آمریکا ما رو همراهی می‌کنند، و بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی که از پایتخت بریتانیا لندن همراه ما هستند. خیلی خوش آمد میگم به هر سه مهمان محترممون. آقای ندیمی، با شما شروع کنم و با همین سناریوی ورود در حقیقت باب المندب به مناقشات نظامی جاری در منطقه خاورمیانه، این برگ تازه تا چه اندازه میتونه تحولات منطقه رو به نفع جمهوری اسلامی یا به ضرر اون تغییر بده؟
1: درود بر شما مهمانان محترم. طبیعتاً اگر باب المندب ناامن بشه و کشتیرانی در دریای سرخ دچار مخاطره بشه، روی بازارها تاثیر خیلی زیادی خواهد گذاشت و حکومت اسلامی میتونه از این کارت برای فشار آوردن به دولت آمریکا در مذاکرات غیر مستقیمی که یانن الان در جریان هست استفاده بکنه، میتونه به کشورهای منطقه فشار بیاره، ولی از نظر نظامی هیچ تأثیری روی معادلات نخواهد داشت، به خاطر اینکه ایالات متحده هم همین الان هم اتکایی روی باب المندب برای تحرکات نظامی خودش نداره. ناوهای جنگی آمریکا الان از باب المندب استفاده نمی‌کنن به صورت، و از مسیرهای دیگه‌ای، مسیر هوایی و مسیرهای دریایی دیگه استفاده میشه. عربستان سعودی هم برای صدور نفت خودش، البته از بندر ینبو به سمت جنوب، طبیعتاً میتونه تاثیرگذار باشه، ولی میتونن که با تغییراتی در مسیر کشتیرانی تصمیم بگیرن که از شمال و از طریق کانال سوئز و دور زدن قاره آفریقا به مشتری‌های آسیایی خودشون نفت خام برسونن، که البته این زمان تحویل بار رو زیاد می‌کنه و امکان استفاده از سوپر تانکرهای بزرگ رو هم از بین می‌بره، به خاطر اینکه کانال سوئز محدودیت هست و فقط نفتکش‌های سوئز مکس میتونن از اون مسیر عبور بکنن. روی عربستان سعودی میتونه تاثیر بذاره، ولی خب برای تلاش جنگی آمریکا در منطقه تأثیری نداره.
0: آقای ندیمی، یک سوالی گرم بپرسم، این دفعه اول نیست که اینجا، یعنی تنگه باب المندب مورد توجه جهان قرار میگیره و به پیامد جنگ غزه در حقیقت میدونیم که در این منطقه شاهد تحولاتی بودیم، حملاتی به کشتی ها انجام شد، تلاش حوثی ها برای ناامنسازی باب المندب اتفاق افتاد. همون زمان هم صحبت های زیادی در مورد نقش ایران پشت این بازی و این برنامه میشد. الان میخوام بدونم که آیا اون ائتلاف جهانی که برای ایجاد امنیت در باب المندب شکل گرفت همچنان معتبره، و آیا اون ائتلاف که حالا بریتانیا یکی از مهمترین در واقع بازیکنانش بود، میتونه حالا به این در حقیقت اتفاقات اضافه شه و ابعاد این جنگ رو به نوعی با اروپا پیوند بزنه؟
1: کاملا احتمالش هست. الان که نیروی دریایی آسپیدیس هست در منطقه و تلاش زیادی میکنه برای کمک کردن به آزادی کشتیرانی، ولی خب این نیروها کاملا نیروهای دفاعی هستند، ولی میتونن در مقابل پرتاب درون ها و موشک های حوثی ها از کشتیرانی تا حدی دفاع بکنن، ولی در نهایت آزادی کشتیرانی و تامین آزادی کشتیرانی در باب المندب میتونه مستلزمش یک سری حملات تهاجمی دیگه هم باشه، مثل عملیات راف رایدر که آمریکا برای 53 روز انجام داد، البته نتیجهش هم به یک آتش بس منتهی شد، ولی شاید واقعا اگر لازم باشه که آمریکا مطمئن بشه که کشتیرانی در منطقه آزاد خواهد بود، دوباره به یک سری عملیات تهاجمی علیه حوثی‌ها دست بزنه. کشورهای اروپایی میتونن برای دفاع کمک بکنن. بریتانیا البته خب هم الان هم کمبود ناوشکن‌های دفاع هوایی داره، ولی احتمالاً خواهد تونست که دست کم یک ناوشکن به منطقه برسونه، مستقر بکنه و در دفاع از منطقه کمک بکنه. ولی در نهایت حوثی‌ها باید با عملیات تهاجمی عقب رونده بشن از این توانایی که فعلا دارن، و بسیار هم وابستگی همچنان به حکومت اسلامی وجود داره. ما دیدیم که جدیدن مقامات یمنی یک شناور حامل قطعات موشک و دیگر تجهیزات نظامی برای حوثی ها رو ضبط کردن. اصل هواپیم پرواز هواپیما بوده. همچنان حوثی ها وابسته هستن و شاید یکی از دلایلی که خیلی فعال نبودن در این دوره اخیر حمایت از حکومت اسلامی همین کمبود امکانات و تسلیحات پیشرفته بود.
0: این دکتر بسیار مهمی است که حتما در طول برنامه باز هم در موردش با شما و سیار بهمانان صحبت میکنم. اما آقای دوربیکی، به هر حال تحلیلگران سیاسی از همون زمانی که تنگه هرمز بسته شد، بحث بسته شدن یا به نوعی به مخاطره افتادن کشتیرانی در باب المندب رو هم مطرح میکردن و گفته میشد که به احتمال خیلی قوی سناریوی تشدید مخاصمه جمهوری اسلامی به استفاده از این برگه هم خواهد انجامید. تا چند اندازه فکر میکنید جامعه جهانی خودش رو آماده این اتفاق کرده و تا چند اندازه میتونه از وقوع چنین حادثه‌ای که میتونه بخشی از بازی و معادلات رو به هم بزنه جلوگیری کنه؟
2: ببین، یه نکته که به هر حال من فکر میکنم تحولات منطقه باعث شده که نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی یه مقدار متفاوت دارن عمل میکنن. یعنی دیگه مثل قبل به این معنا نیستش که مثلا هر چی دستور از تهران صادر بشه اونا انجام دادن، گرچه من معتقدم هنوزم اون موقعم به این شکل نبود، به این دقت و سرعت نبود. ولی ببینید، به هر حال الان منافع گاهی گره میخوره به هم. من شاید اینجوری بخوام اگر به این موضوع نگاه کنم، ببینم که اصلا چرا تا حالا باب المندب رو نبستن حوثی‌ها. یعنی اگر اینو جواب بتونم بدم، شاید اون سوال شما هم دقیق‌تر رو همین جواب داده بشه. ببینید، من فکر می‌کنم که اگر حوثی‌ها بخوان تنگه رو ببندن، خب با یک سری نیروهای دریایی بین‌المللی درگیر میشن. به هر حال جامعه جهانی هم جور که شما فرمودید و مهمان محترم، به هر حال یک آمادگی‌هایی از قبل داشتن. این هزینه‌ای که نه من فکر می‌کنم ایران می‌خواد نه حوثی‌ها، بالاخره این گسترش بر ضرر حوثی‌هاست. ببینید، عربستان و امارات هم امروز دارن نفتشون از همین مسیر صادر میکنن. اگر حوثی‌ها تنگه رو ببندن، عربستان که به هر حال طرف درگیری نبوده مستقیم وارد جنگ میشه. یعنی باز کردن جبهه جدید که من فکر نمی‌کنم هیچ کس آمادگیشو داشته باشه، نه ایران نه حوثی‌ها. ببینید، خود حوثی‌ها کنترل سواحل غربی یمن رو دارن. اگر بستن به هر حال این تنگه به یک عملیات نظامی بزرگ علیهشون در واقع منجر بشه، خب همه داراییشون رو از دست میدن. بنابراین من فکر میکنم حوثی‌ها تا الان خودداری کردن، چون حساب میکنن، نه اینکه چون توان ندارن الزامن. ببینید، به هم ریختن یک داستانی، این که شما ببینید که از این مشکل براتون پیش بیاد که موجودیتتون به خطر بیفته. از رو بر اساس این، من اگر این تصوری که من دارم از نبستن تنگه درست باشه، نشون میده که من فکر کنم اون حسابی که حوثی‌ها کردن روی نیروهای بین المللی جدی است و نیروهای بین المللی آمادگی رو خواهند داشت.
0: بزرگترین کسی که از تنگه باب المندب کالا صادر میکنه که از به هر حال به سمت اروپا، کشور چینه. چین شریک تجاری جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی از حوثی‌ها به عنوان یک برگ نیابتی، یک نیروی نیابتی استفاده میکنه. فکر میکنید پشت پرده بازماندن باب المندب تا کنون چین هست؟ و اگر احیانا باب المندب بسته شه، به معنای به هم خوردن موازنه قدرت بین تهران و پکن خواهد بود؟
2: ببینید، مسئله چین مسئله اقتصادیه، خیلی روشنه. یعنی چین در تمام تحولاتی که اتفاق افتاد پشت سر ایران به اون معنا وانایستاده، با امارات و عربستان هم به همون اندازه، به مراتب بیشتر از ایران روابط داره، با کشورهای حوزه خلیج فارس به مراتب بیشتر از نظر اقتصادی روابط داره. ایران بازار خوبیه برای چین، اما بازاری نیستش که چین همه چیزش رو جایگزین کنه. بنابراین قطعاً وارد معامله با جمهوری اسلامی میشه. اما در نظر بگیرید جمهوری اسلامی همه در واقع معاملش رو در واقع در این قضیه نذاشته، وگرنه همونقدر هم در حوزه خلیج فارس هم میتونست به این مسئله نگاه کنه. بستن تنگه بالاخره برای چین مشکلاتی ایجاد میکرد، بس تنگه هرمز. بنابراین من فکر میکنم که دو طرف به هر حال یک سری معادلاتی رو دو تا چهار تا میکنه، هزینه فایده میکنن، اما چین قطعا به مسائل اقتصادی بیشتر از مسائل دیگه من فکر میکنم توجه داره تو این مسئله.
0: خانم برادوس، نظر شما رو هم بدونم، هم در مورد مسئله چین و هم در مورد جایگاهی که عربستان در این خصوص داره.
3: با سلام دوم خدمت شما مهمانان و بینندگان برنامه، اجازه بدید چند تا مورد رو که آقای ندیمی صحبتشو کردن من اضافه کنم در مورد نیروهای ائتلافی که در حمله به حوثی‌ها تشکیل شدن و جدا کنیم و چجوری جدا میکنیم جمهوری اسلامی رو با حوثی‌ها و چجور راحت تره در مورد حوثی‌ها که ائتلاف‌های بین‌المللی تشکیل شدن. در مورد حوثی‌ها، خب شما گفتید که بریتانیا و آمریکا اون ائتلافی که تشکیل شد و اون جنگی که صورت گرفت و به خاطر اینکه نیروهای زمینی در یمن نبودن از طریق هوایی نتونن نتونستن. حوثی‌ها رو واقعا میشه گفت نتونستن شکست بدن و حوثی‌ها موندن و آتش بس اعلام شد. نیروهای دریایی اروپا هم ائتلافی جداگانه درست کردن، نخواستن شرکت کنن مستقیما، ولی ائتلافی که بود این بوده که اگر بیاد حمله‌ای به طرف کشتی‌ها و منافع کشور اروپایی صورت بگیره وارد درگیری میشن. و من فرق جداش از کجا میدونم؟ وقتی که شما در مورد حوثی‌ها صحبت می‌کنید، گروهی که کشور نیست، گروهی که مثل سپاه پاسداران، مثل سپاه پاسداران درسته بعد اکثر کشورها تروریستی اعلام کردن، ولی ما در مورد ایران صحبت می‌کنیم، حاکمیت جمهوری اسلامی بر ایران صحبت می‌کنیم. این رو وقتی که در نظر می‌گیریم اگر بیاد دوباره حوثی‌ها بخوان وارد عمل بشن، اینجا ائتلاف‌های بین‌المللی که صورت گرفت دوباره صورت می‌گیره از نظر نظامی و حملات صورت خواهد گرفت. ولی سوال اینجاست آیا جمهوری اسلامی می‌خواد چنین جنگی رو علیه حوثی‌ها، ائتلاف‌های بین‌المللی علیه حوثی‌ها شکل بگیره؟ ائتلافی که تا الان علیه جمهوری اسلامی صورت نگرفته به نظر من فعلا با این کارت بازی نخواهد کرد. تا چه حدی حدودی این برمیگرده به جنگ، تا چه مرحله جنگ این تنش‌ها بالا خواهد گرفت؟ چون که اگر در نظر بگیریم،
0: من یه نکته رو متوجه نشدم، نمی‌خواهد بازی کند یا نمی‌تواند بازی کند؟
3: فعلا نمیخواهد. چرا نمیخواهد؟ چون که اگر بیاد از کارت حوثی‌ها استفاده کنه، حوثی‌ها حملاتی رو نه تنها به عربستان خواهند کرد. چرا جمهوری اسلامی شروع کرد به فرستادن پروازهای ماهان از صنعا و خواستن یک کریدور درست کنن بین تهران و صنعا، بین حوثی‌ها، و این کریدور رو نرمال سازی کنن، عادی سازی کنن این پروازها رو برای رساندن این کمک‌های نظامی، چیزی که عربستان هم متوجه بود که جواب شده اجازه نداد که این کریدور درست بشه. جمهوری اسلامی این کریدور رو در صورتی درست کرد که وقتی که داشتن تو این تفاهم‌نامه، هنوز تفاهم‌نامه‌ای وجود داشت که جایی به نظر من الان تفاهم‌نامه مرده، تفاهم‌نامه‌ای وجود داشت و اون شرایط ثباتی که وجود داشت، جمهوری اسلامی سعی می‌کرد با اون سیاستی که جلو برده بود بعضی از کشورهای عربی رو باهاشون روابطی رو درست کنه. عربستان و قطر و عمان توی گروهی بودن که میتونستن به جمهوری اسلامی نزدیک بشن، یا سعی می‌کرد اونها رو جدا کنه، اون تفرقه نفاق که بین کشورهای عربی و دو دسته کردنشون درست کرده بود، تا حدی فکر میکرد خب الان که شرایط خوبه، من بیام این یک کریدور رو بین تهران و صنعا رو درست کنم و به حوثی‌ها کمک کنم و اینها رو قوی کنم. و اینجا بود که عربستان اجازه نداد. و میخوام از این نکته به کجا برسم؟ وقتی که اگر بیاد حوثی‌ها حمله کنن، همینطور که جوابشون هم دیدیم حمله کردن به عربستان، کشور بعدی که حوثی‌ها حمله خواهند کرد اسرائیل. و حوثی‌هایی که یکی از دلایلی که دارن در داخل منطقه تحت کنترل خودشون، شعارهاشون، سیاستشون دفاع از فلسطین و جنگ علیه اسرائیل، اگر بیاد حمله گسترده‌تر بشه به اسرائیل حمله خواهند کرد. اینجا اسرائیل هم وارد درگیری خواهند کرد، چیزی که الان هم جمهوری اسلامی، بر چیزی که داریم می‌بینیم و می‌تونیم بخونیم، اینه که جمهوری اسلامی نمی‌خواد اسرائیل وارد بشه و می‌خواد تنش رو اینجا پایین نگه داره. پس وارد کردن حوثی‌ها به چنین جنگی در چنین زمانی که جمهوری اسلامی نمی‌خواد جنگ گسترده بشه، یعنی وارد کردن نه تنها کشورهای اروپایی و درست کردن ائتلاف بین‌المللی، وارد کردن اسرائیلی که جمهوری اسلامی نمی‌خواد اسرائیل وارد این جنگ بشه. و این موضوع که در مورد حوثی‌ها و در مورد یه موضوع بعدیم در مورد چین سوالی پرسیدی، در چند روز گذشته در شورای امنیت سازمان ملل در مورد این صحبت شد. آمریکا از چین خب اعتراضاتی کرد به موضوع چین در مورد یمن و اینکه جمهوری اسلامی تسلیحاتی که برای حوثی‌ها فرستاده زیر پا گذاشتن قطعنامه شورای امنیت بین‌الملل، اینجا هم راه رو بازتر می‌کنه برای همون اطلاعاتی که من دارم در مورد صحبت می‌کنم. ولی در بر حسب اطلاعاتی که داریم و چیزی که همه مطبوعات در مورد صحبت کردن، روابطی که حوثی‌ها با چین دارن یکی از موضوعات و کمک‌هایی که چینی‌ها یا راه‌هایی که چینی‌ها کمک کردن که این تسلیحات به حوثی‌ها برسه، یکی از گزارشاتی بوده که مقامات هم عربستانی در مورد صحبت کردن، مطبوعات عربستانی، مطبوعات عربی، هم مطبوعات مختلفی در
0: صحبت کردن. شنیدید صحبت‌های خانم برادوست رو؟ می‌خوام نظر شما رو هم بدونم، خصوصا در مورد اون بخشی که گفتند جمهوری اسلامی در حال حاضر نمی‌خواهد حوثی‌ها وارد این جنگ شوند و نمی‌خواهد اسرائیل هم به درگیری و مخاصمه بین واشنگتن و جمهوری اسلامی بپیوندد.
1: خب اینجا خود گروه حوثی‌ها هم انصار انصار الله، بله ببخشید، گروه انصار الله هم یه مقدار ملاحظاتی داره در مورد درگیر شدن در این شرایط. ما میدونیم که همچنان در با وجود یک تبادل آتشی که با عربستان سعودی کردن، حمله به فرودگاه صنعا و در واکنش حمله حوثی‌ها به فرودگاه اپا، همچنان این آتش بس بین خیلی شکننده است ولی بین حوثی‌ها و عربستان وجود داره. و یک نکته دیگر که باید در نظر داشت اینه که حوثی‌ها الان در حقیقت به نوعی حقوق بگیر عربستان سعودی شدن و عربستان سعودی با پرداخت پول به حوثی‌ها در حقیقت این آرامش رو در منطقه داره حفظ میکنه. باید دید که آیا در حال حاضر حکومت اسلامی این آمادگی و این توانایی رو داره که جایگزین عربستان سعودی بشه در پرداخت‌های ماهیانه‌ای که به حوثی‌ها انجام میگیره یا خیر. از طرف دیگه امکانات ارسال اسلحه مثل سابق نیست از ایران به حوثی‌ها و ما می‌بینیم که با دشواری بیشتری انجام می‌گیره و به خاطر همین هم هست احتمالاً که تلاش کردن با هواپیمای کار بکنم و تقریبا تردید ندارم که در محفظه‌های بار اون هواپیمای ماهان پر از قطعات اسلحه و سیستم‌های تسلیحاتی برای حوثی‌ها بوده. این به خاطر این احتمالاً هست که به دلیل حضور دریایی متراکم‌تر نیروی دریای آمریکا در دریای عمان و دریای عرب و خلیج عدن، این توانایی از راه دریا تقریبا دیگه وجود نداره و راه‌های دیگه باید پیدا بکنن. و زمان جنگ اتفاقات دریای سرخ هم حوثی‌ها به طور کامل باب‌المندب رو نبستن، بلکه اونا به پنداشت خودشون بر روی کشتی‌هایی که با اسرائیل و بعد هم با آمریکا ارتباط داشتن بسته بودن. پس اینجا مسئله چین خیلی مهم هستش. چین احتمالاً نخواهد پذیرفت که به طور کامل باب‌المندب بسته باشه، پس بنابراین باید احتمالاً حوثی‌ها برگردن به یک ترتیباتی شبیه ترتیبات زمان درگیری دریای سرخ، یعنی به صورت انتخابی اجازه بدن که چه کشتی‌های عبور بکنه که اونم باز اون تاثیر روانی رو روی بازارها شاید نداشته باشه. و من فکر می‌کنم که در شرایط فعلی از دو طرف ملاحظاتی وجود داره، هرچند که فشار میاره، همونطور که تهران خیلی فشار آورد روی عمان که در زمینه تنگه هرمز همکاری بکنه با اون برنامه‌های حکومت اسلامی، من فکر می‌کنم این فشارها رو دارن روی حوثی‌ها میارن، ولی احتمالی که حوثی‌ها بپذیرند که این کار رو انجام بدن با توجه به احتمال اینکه حمله آمریکا و اسرائیل احتمالاً ممکنه در پیامد این اتفاق در نظر داشته باشن، فکر میکنم خیلی ضعیف است.
0: خیلی کوتاه یه نکته دیگر هم آقای ندیم من بگید که برگردیم به خانم برادوست و اون اینکه یک جایی فرمودید که آیا میتوانند پیمنت های اون مبلغی که باید به اینا بدن، پولی که به اونها برسونن، آیا اساسا در این مقطع شما فکر میکنید حوثی ها اگر بخواهند وارد نورشن به خاطر پول و به نوعی مزدوری است، یا اینکه اون آرمان‌های ایدئولوژیک رو کامل کنار می‌گذارد و فقط بر مبنای موازنه سیاسی و مالی و اقتصادی و بقا وارد ماجرا خواهند شد؟
1: خب مسئله بقا و ملاحظات اقتصادی خیلی مهم هست. به هر حال هرچند که اونا الان کارمندای دولتی ساکن صنعا رو مدت هاست که حقوقشون رو پرداخت نکردن، ولی برای مصارف روزمره خودشون حتما احتیاج به پول دارن و اگر نتونن این منابع مالی رو از عربستان تامین بکنن باید راه دیگه ای داشته باشن. ولی خب مسئله ایدئولوژیک هم طبیعتا هست و اون حساب سود و زیانی که خود گروه حوثی‌ها میکنن طبیعتا اینجا در نظر گرفته خواهد شد و اینجا فاکتور احتمال حمله نظامی آمریکا به حوثی‌ها در این شرایط به نظر من خیلی مهم هستش و فکر نمی کنم که حوثی‌ها الان در شرایطی باشن که بپذیرن چنین ریسکی.
0: خانم دکتر برادوست نظر شما رو بدونیم
3: در مورد منابع مادی حوثی‌ها و حمایتی که هست. خب نقش روسیه هم در نظر بگیریم که گزارش‌ها در مورد حمایت روسیه و روابطشون با حوثی‌ها هم بوده و در مورد ایدئولوژی بودنشون، به نظر من یکی از خب مکتب تمرین دادن و ترینینگ چه از نظر ایدئولوژی چه از نظر نظامی جمهوری اسلامی، حزب الله و سپاه پاسداران بوده برای حوثی‌ها. و اگر خب الگوهاشون رو در نظر بگیریم که سپاه پاسداران همین الان هم ایران رو داره این چنین بلایی سرشون میاره، ولی از نظر ایدئولوژی مبارزه با آمریکا و اسرائیل داره ادامه میده، به نظر من برای حوثی‌ها هم که توان اداره قسمتی از یمن رو که گرفتن در تصرف دارن و نمیتونن زندگی نرمال رو برای مردم اونجا ایجاد کنن، اینجا به یک دشمن خارجی احتیاج دارن که حوثی‌ها هم در این کاملا از جمهوری اسلامی و درسایی که از جمهوری اسلامی گرفتن کاملا دارن پیروی میکنن. این رو از اعتراضاتشون، تظاهراتشون، شعارهاشون، مرگ بر اسرائیل و آمریکاشون و تمام اون شعاری که شما در تهران میشنیدید الان به نظر من زیر سلطنت قدرت حوثی‌ها دارید میشنوید. پس به نظر من ایدئولوژی اینجا نقش اصلی رو بازی میکنه، برای همین هم هست احتمال این که، ولی الان همونطور که توضیح دادم جمهوری اسلامی نمیخواد چنین کاج رو در حال حاضر استفاده کنه، ولی آیا استفاده نخواهد کرد اگر جنگ گسترده خواهد شد؟ نه، احتمالش هست که استفاده کنه اگر جنگ گسترده بشه.
0: خانم برادوس، همزمان با اینکه این هواپیمای حامل، حالا به نوعی گفته شد، حالا آقای ندیمی گفتن که ندیمی گفتن که تردیدی ندارد این هواپیما حامل مقدار بسیار زیادی اسلحه بوده، همزمان با اینکه این جلوی نشستن این گرفته میشه، این لو میره به نوعی، سوریه هم اعلام میکنه که اسلحه هایی که داشته برای حزب الله لبنان ارسال میشده رو کشف کرده. این به نوعی آیا فرصت طلبی جمهوری اسلامی برای تقویت بازوهاش در منطقه، خصوصا حوثی ها و حزب الله در شرایط توافق نیست؟
3: این سیاستی که جمهوری اسلامی شما متوقف نکرده، یعنی اسمش من نمیذارم فرصت طلبی، اسمش میذارم ادامه سیاست جمهوری اسلامی. هر جا فرصتی پیدا کنه سعی خواهد کرد جبهه مقاومتش رو دوباره زنده کنه. در مورد سوریه هم چون که میدونیم خب حزب الله قدرتی بود در سوریه قبل از سقوط بشار اسد، حتی میشه گفت قدرتش خیلی از بشار اسد هم بیشتر بود و هنوز هم به خاطر اینکه دولت شرع الان کنترل کامل رو در سوریه نداره، برای این بود و هنوز هم به خاطر اینکه دولت شرع الان کنترل کامل رو در سوریه نداره، برای اینکه گروه های مثل حزب الله هنوز

0: نظر قدرت تسلیحاتی ضعیف شده، میخواد اینو دوباره بازسازی کنه. جلوی این بازسازی داره گرفته میشه. در مورد حوثی ها، حوثی ها یک کارتی خیلی مهمی بودن که این رو بعداً جمهوری اسلامی اضافه کرد وقتی که وارد جنگ و درگیری هایی در یمن شد. ولی چیزی که در مورد سوریه میشه گفت، الان جمهوری اسلامی مقاماتش دارن تذکر میدن به سوریه و اینکه نباید به هیچ عنوان وارد چنین جنگی در لبنان بشه و خب این نظریه رو دارن بهش میپردازن که ممکنه به خاطر ترامپ شرع بخواد وارد لبنان بشه و علیه حزب الله بجنگه و الان اخطار میدیم به شرع که وارد چنین درگیری هایی نشه و این نشون میده که جمهوری اسلامی از این هم میترسه. حتی اسرائیل دیگه نه، اینجا یک گروه مسلمانی که شرع هستن، سنی ها هستن، وارد لبنان بشه و قضیه لبنان کاملا به جهت دیگری بره. و آخرین حرفی که میخوام بزنم هم برای شما هم بینندگان، طبق روابطی که با بعضی از صحبتایی که با مقامات الان دولت سوریه داشتم، حتی خیلی جالبه به من گفتن که نشون داد جمهوری اسلامی چیزی که جلوی دوربین میگه پشت پرده کاملا متفاوته. رئیس روابط آمریکا و سوریه به من گفت که جمهوری اسلامی در تمام این نامه‌نگاری و صحبتایی که میکنن خیلی اصرار میکنن که سفارت جمهوری اسلامی در سوریه رو که تحت کنترل شهر هست رو باز کنن و ما هنوز قبول نکردیم، ولی فشاری که جمهوری اسلامی داره میاره که ما حتما روابط رو باز کنیم و چنین راهی رو باز کنیم واقعا ما رو شگفت زده کرد. ولی ما میدونیم که برنامه جمهوری اسلامی چیست، میخوان دوباره سفارت رو باز کنن و دوباره به عنوان یک لانه‌ای حالا برای پرورش اون یا قوی کردن اون محور مقاومتشون استفاده کنن. چیزی که جمهوری اسلامی در مطبوعاتش میگه ما به هیچ عنوان شهر رو قبول نداریم، به هیچ عنوان دولت جدید سوریه رو قبول نداریم. خواستم اینم عرض کنم که چنین واقعیتی هم پشت پرده وجود داره.
1: آقای دوربیکی، آیا فکر می‌کنید، قبلا هم شنیده بودیم که به پیامد ملاقات‌هایی که در حاشیه ناتو انجام شد، آقای ترامپ یک جایی هم در یکی از صحبت‌هاشون گفته بود که خود احمد الشهر هم علاقه داره که ماجرای حزب الله رو در اشتخارت کنه و جمع کنه این قضیه رو. خانم برادوست هم از تهدیدهای مستقیم تهران در این خصوص، در خصوص دخالت، هر گونه دخالت سوریه در این زمینه هم صحبت کردن. فکر میکنید واقعا چه تفاوتی هست بین این که احمد شهر و کشور سوریه وارد این منازعه بشه و اونجور که آقای ترامپ گفت اونها میدونن چگونه بایستی حماس رو در ببخشید حزب الله رو مهار کنند و بعد هم انتقاداتی کردن در مورد نحوه حالا اون فرو ریختن ساختمون ها در بیروت به پیامد حملات اسرائیل. میخوام از شما بیشتر بشنوم چه چیزی در این میان هست و چه تحلیلی روی این موضوع و این خبر میتونه این مسئله رو به تهران و به مسائل مربوط به ایران ربط بده.
2: ببینید، حزب الله به هر حال یک پایگاه اجتماعی قوی در لبنان یک زمانی داشته، این یک زمانهایی قوی شده، یک زمانهایی ضعیف شده. بالاخره مثل همه نیروهای اجتماعی، سیاسی، نظامی، شبه نظامی، بالاخره یک فراز و فرودهایی داشته، حوزه نفوذی هم داشته. این حوزه نفوذ هم به واسطه در واقع اتفاقاتی که افتاده، این حوزه نفوذ کم شده. اما اینکه آیا میشه حزب الله رو به واسطه کشورهای دیگه حذف کرد یا نکرد، این به اون مسائل اجتماعی بیشتر لبنان و حوزه نفوذی برمیگرده که اونجا و در اون مسائل سوریه هم وجود داره. یعنی حزب الله رو چه سوریه وارد بشه چه سوریه وارد نشه، در واقع به این راحتی نمیشه از معادلات کنار گذاشت. برای یک راه حلش در دمشق ممکنه باشه، یک راه حلش در بیروت باشه، یک راه حلش در تهران باشه یا در بغداد باشه. بالاخره ببینید شرایط خیلی پیچیده است در مورد حزب الله. اما در مورد یه نکته رو من خواستم عرض کنم، این که ایران در واقع جمهوری اسلامی خواسته که سفارتش رو در سوریه باز بکنه، من خیلی خوشحال شدم که اینو شنیدم، چون یکم به نظر میاد یه عقلانیتی بالاخره در سیاست خارجی جمهوری اسلامی داره خودشو نشون میده. به جای اینکه بیاد با همش با شعارها و حمله به کشورهای دیگه، بیاد یک فضایی رو به وجود بیاره که فضای منطقی باشه. ولو ما فکر کنیم نفوذا رو، من نمیدونم با سفارت چه کارهای عجیب غریبی میشه کرد. اگر اون رو بپذیریم، باید بپذیریم که سفارت امریکا در تهران هم به همون اندازه نفوذ داشته که جمهوری اسلامی رفته تصرفش کرد اول انقلاب دیگه. یعنی من فکر میکنم اینا یه مقدار بزرگنمایی هایی است که ما میکنیم به هر حال، ولی من فکر میکنم این مقدار عقلانیه اگر این اتفاق افتاده باشه و این کارو کرده باشن. ولی این کدوم بخش از جمهوری اسلامی داره این فضا رو پیش میبره؟ چون اون بخشی از جمهوری اسلامی که فضای دیپلماسی رو دوست داره پیش ببره، به نظر میاد که الان در غایب در سیاست گذاری خارجی جمهوری اسلامی. اون فضایی که در واقع به نظر میرسه دنبال بیشتر نگاه امنیتی به مسائل هست، به نظر میرسه در داخل جمهوری اسلامی فرادستر هست. بنابراین من فکر میکنم یه مقدار این معادلات به داخل خود جمهوری اسلامی و اینکه کی در داخل جمهوری اسلامی در واقع تحولات رو بتونه پیش ببره و توازن قوا رو

0: نفع خودش بکنم وابسته هستش.
1: آقای دوربیکی یک خبر دیگه بذارید از خانم برادوست هم بپرسیم، این نگرانی که شما داشتید در خصوص باز کردن سفارت رو آقای دوربیکی گفتن جای نگرانی نیست، یعنی در واقع سفارت نمیتونه اون اندازه نفوذ ایجاد کنه که در حقیقت بخواد ازش استفاده شه، حتی باعث خوشحالی دونستن. واکنشی دارید بفرمایید ایشون؟
2: خب این مقایسه یه که اگه وقتی شما با یک کشوری طرف باشی که سیاست خارجه رو بر حسب دیپلماسی و بر حسب یک سیاست خارجی که میخواد روابط رو درست کنه بذارید، منم خوشحال میشدم، ولی از همین سفیرای جمهوری اسلامی در منطقه در نظر بگیرید، فرماندهان سپاه و از همین یمن رو در نظر بگیرید، سوریه رو در نظر بگیرید، تمام سفارت‌های جمهوری اسلامی عملا پایگاه سپاه پاسداران در اون کشورها هستن. ای کاش یک سفارتی مثل آمریکا در مثل آمریکا رفتار می‌کرد، مثل آمریکا نه، مثل هر کشور عادی دیگه سفارتی داشتن. دلیل این هم که تا الان هم که شرع قبول نمی‌کنه، خب آشکارا تمام کشورهای منطقه می‌دونن سفارت جمهوری اسلامی در کشورهایی که ثبات سیاسی ندارن یا در کشورهایی که هستن چه عملکردی انجام میدن، بیشتر برای این میان که بیان نیرو رو ریکروت کنن یا نیروهای نظامی و شبه نظامی درست کنن و عملی یادی رو که جمهوری اسلامی نشون داده در کشورهایی که هست و سفارتهایی که وجود داشته دیگه تجربه آشکاراست. من لازم نیست اما بیشتر توضیح بدم. در مورد لبنان و نفوذ حزب الله، چیزی که هست، بله من موافقم که شکست حزب الله برمیگرده به موضوعات اجتماعی، چون که با کمک مالی که شبکه‌های حزب الله درست کردن با کمک جمهوری اسلامی، الان قسمتی از لبنانی که تحت کنترل نیروهای حزب الله هست، شما از نظر بانکی کارت بانکی حزب الله، سوپرمارکت‌های پر غذا برای قسمتی از لبنان وجود داره که تحت کنترل حزب الله هستن، که اونم برمیگرده خب بودجه‌های کلانی که جمهوری اسلامی اونجا خرج کرده و از نظر اون ساخت و ساز و کمک مالی که به اون نیروهای تحت کنترل حزب الله و مردمی که تحت قدرت حزب الله هستن، این رو دارن میبینن. ولی آیا اینها اکثریت هستن؟ آیا بقیه لبنان که نابود میشه اینها قبول میکنن؟ اینجا بسیار. موضوع بحث ماست که باعث شده حزب الله لبنان رو به چنین روزگاری به چنین سرنوشتی که الان دوباره داره اشغال میشه.
1: بسیار خوب. آقای دوربیکی برگردم به موضوع حوثی‌ها، یک سوال به من آخرین سوال مطرح کنم. رویترز خبری رو منتشر کرد داله بر اینکه یکی از مقامات حوثی ها گفته بودند که ارتفاعات مشرف به خلیج عدن و تنگه بالومندب در حقیقت سکوهای پرتاب موشک در اون مستقر شده و تمام تمهیدات برای آغاز هر گونه حمله یا عملیاتی برای بستن این تنگه فراهمه، فقط و فقط مانده دستوری که به اونها برسه. حالا این دستور الزاماً نه از تهران، بلکه حتی ممکن از محل اختفای رهبران خود حوثی هم در یمن باشه. من میخوام بدونم آیا این خبر رو هم بایستی بخشی از نگرانی جامعه جهانی نسبت به وقوع این حادثه در نظر گرفت و آیا انتشار این خبر این مشروعیت رو به نیروهای ائتلاف از جمله عربستان میده که این پایگاه ها رو در ارتفاعات مشرف به خلیج عدن در حقیقت مورد حمله قرار بدن و پیش دستان اونها رو نابود کنن؟
0: ببینید یه نکته من راجع به سوال قبلی سوال خانم دکتر برادوست عرض کنم. ببینید ما اگر قرار باشه سفارت ها رو ببینیم، خب کارکردهای همه سفارت ها همین، چرا همیشه سفارت های جمهوری اسلامی بدن بقیه خوبن؟ من نمیگم جمهوری اسلامی سفارتش خوبن یا بدن، من میگم چرا همیشه یک ما خودمون نگاه ایدئولوژیک داریم نسبت به جمهوری اسلامی اینجوری. ما باید من فکر کنم واقع نگر باشیم. به هر حال یک عدد و رقمی داره، یک سری معادلات و پروتکل هایی از خود شما بهتر از من میدونید اینا رو. به این راحتی نیست هر کسی بتونه هر کاری بود در سفارت خونه بکنه و یه پایگاه نظامی داشت. امریکا این هم پایگاه نظامی تو منطقه داره، صدا هیچ کس در نمیاد، ولی سفارت جمهوری اسلامی یعنی پایگاه. خب این یکم غیر قابلیه. و بعد در مورد بقیه کشور یه چیزن، شما میگین امریکا برای دیپلماسی، امریکا به همه جا که دیپلماسی نداشته، که امریکا به خیلی کشورها هم حمله کرده بالاخره. بنابراین پس این بخشی از کارکردهای خود سفارت است. در مورد حزب الله ببینید، تقلیل این که عقاید مردم لبنان یه بخشی، من نمیگم همه مردم، منم با کاملا با شما موافقم که حزب الله با سیاست‌هاش بخش زیادی از لبنان رو به نابودی کشیده، در این شکی ندارم، اما نفوذش فقط در اساس پول نیست.
1: اصلا بحث ما در مورد لبنان و حزب الله نیست.
0: آقای زمانی، دوستان حرفشون رو میزنن به من که میرسه بحث ما نیست، اجازه بدید منم حرفمو بزنم دیگه اگه اجازه میدید. بعد در مورد حوثی‌های یمن هم من عرض کنم خدمتتون. ببینید یه چیز رو شما در نظر بگیرید، در جنگی که داره اتفاق میفته روایت سازیه، یعنی حوثی‌ها اگر حتی اونجا هم نیروی موشکی نداشته باشه، باشن، این روایت رو برای بازدارندگی حمله به خودشون میگن. خب ببینید این نکته مدنظر مهمیه. بنابراین اینکه شما وقتی این رو اعلام میکنید، هر چندم که پیش دستانه باشه، هر بخش عذر میخوام، هر چندم که روایت سازی باشه، خودش میتونه یک نوع مشروعیتی هم در واقع داده بشه. این مهم اینه که چقدر عربستان این ماجرا رو جدی میگیره و یا اونا در چارچوب همون فقط روایت های عادی قبول میکنه. ببخشید من
1: زنده باشید، من یه نکته رو عرض کنم در مورد سفارتخانه ها و پایگاه ها که شما فرمودید. قصد ورود به بحث ندارم، میدونم هر سه مهمان محترممون تحلیلگران بسیار خبره‌ای هستند که قبول دعوت کردند، ولی وقتی یک پایگاهی به عنوان پایگاه نظامی معرفی میشه، توقع کار نظامی هم از اون میره و طبیعی است که اونجا کار نظامی انجام میشه، برای همین هم حساسیتی رو بر نمی انگیزه. کما اینکه اگر اونجا اتفاق بدی بیفته، مثل اتفاقاتی که در برخی از پایگاه‌های نظامی در شمال ژاپن میافتاد، اعتراضات مردمی رو هم به همراه میره. اما وقتی سفارتخانه‌ای مثل سفارت جمهوری اسلامی در شهر برلین، پایتخت آلمان، تبدیل به یک مرکزی میشه برای ترور مخالفان یا ارسال کسانی که گمشته‌های امنیتی هستند یا به قول خودشون در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی فرنگی کاران، اون وقته که جای سوال و پرسش به میان میاد که آیا پوشش دیپلماتیک هدفی است برای پنهان کردن فعالیت‌های تروریستی یا نه. عذرخواهی می‌کنم که این توضیح رو اضافه بر سازمان در میان بحث شما مهمانان محترم دادم. آقای ندیمی، اگر در مورد مسائل پیشتر نکته‌ای نیست، من می‌خوام بحث دیگری رو باز کنم در فرصت باقی مانده.
3: نه خیلی همین، فقط می‌خواستم عرض کنم که یکی از مسائل اصلی که با سفارت آمریکا در تهران بود، اگر حالا استفاده اطلاعاتی که همه کشورها از سفارتخونه‌هاشون می‌کنن، مسئله نگهداری دیپلمات آمریکایی برای 444 روز بود و این مسئله اصلی بود. حالا شاید نسبت به تعطیل کردن سفارت آمریکا اینقدر حساسیت به وجود نمی‌آمد که نسبت به گروگانگیری دیپلمات آمریکایی برای 444 روز وجود داشت. آمریکا هم همونطور که اشاره کردیم، ایران هم همونطور که اشاره کردیم، در دهه 80 میلادی در اروپا سفارتخانه‌های ایران مرکز عملیات تروریستی بوده، در لبنان هم، در سوریه هم طبیعتاً نقش خیلی مهمی در عملیات مشترک محور مقاومت در سوریه رو داشته و به خاطر همین هم هست که دولت سوریه نسبت به بازگشایی این سفارت حساسیت زیادی داره و شاید بشه گفت که از جهاتی حق هم داشته باشه.
1: رئیس جمهوری آمریکا آقای ندیمی در گفتگویی که با فاکس نیوز داشتن گفتن که پایان سپاه میتواند شبیه به پایان داعش باشد، جوری که ما اونها رو شکست دادیم. این جمله بزرگی است. آیا این رو میشه به منزله تغییر رویکرد واشنگتن نسبت به سپاه پاسداران و تصمیم رئیس جمهوری برای نابود کردن گروه تروریستی سپاه پاسداران، سازمان تروریستی سپاه پاسداران، بر اساس صدابت رسمی دولت ایالات متحده آمریکا تلقی کرد؟
3: خب شاید این در درجه اول بشه جزء یکی دیگه از اظهار نظرهای رئیس جمهور آمریکا برای تاثیرگذاری روانی بر روی یک سری فرایندها تعبیرش کرد، چون اگر بخواد نابود کردن سپاه پاسداران به شیوه های نظامی جزء راهبرد اصلی دولت آمریکا و در نهایت نیروهای مرکزی آمریکا در منطقه قرار بگیره، این مستلزم یک تعهد بسیار گسترده خواهد بود، به خاطر اینکه سپاه پاسداران عملاً کنترل کشور ایران رو در دست داره و نیروهای نظامی اون رو، و این نیازمند یک تعهد بسیار بلند مدت هست و من فکر نمی‌کنم که نه دولت آمریکا در این شرایط آمادگی این تعهد رو داشته باشه و نه منطقه آمادگی پشتیبانی از چنین تعهدی داشته باشه.
1: خانم برادوست، میخوام نظر شما رو هم در همین مورد بدونم. مضافه اینکه میخوام یه نیم نگاهی هم داشته باشید به اون بخش از صحبت آقای جیدی ونس که گفته بود که این تصور غلطی است که آمریکا 150,000 نیروی نظامی خودش رو برای تغییر رژیم به ایران بفرسته، چیزی که طبیعتاً اگر قرار باشه سپاه پاسداران سقوط کنه اتوماتیکلی در ایران داره اتفاق میفته.
2: در مورد سپاه پاسداران در برنامه قبلی فکر کنم برنامه شما بود در موردش توضیح دادم که سپاه پاسداران باعث گروه تروریستی از در آمریکا بنظر بیشتر کشورها، اگر به اون نتیجه برسن که سپاه پاسداران قدرت کامل رو در ایران داره که خب اکثرا به این نتیجه رسیدن، ولی وقتی اگه جنگ به اون قسمتی برسه که وسیع تر بشه، اینجا به نظر من یک دلیل قانع کننده یا دلیلی میشه برای یک حمایت جهانی که ما داریم با یک گروه تروریستی که قدرت رو در یک کشوری مثل ایران ایران در دست داره داریم می‌جنگیم. همون دلیلی که در کشتن قاسم سلیمانی که تروریستی بود که برای جان و امنیت آمریکا خطرناک بود و فرمانده گروه تروریستی بود و کشتنش از نظر حقوقی تو آمریکا قانونی بود و برای همین هم هست وقتی که سپاه پاسداران رو با داعش دارن مقایسه میکنن و سپاه پاسدارانی که در گروه تروریستی هست، اینجا به نظر من در آینده اگر به اون قسمت از جنگ برسیم که نیروی زمینی لازم باشه وارد بشه یا جنگ به مرحله‌ای برسه که آمریکا تصمیم بگیره که راهی جز سقوط رژیم جمهوری اسلامی حالا با سپاه در قدرت باشه نباشه، اینجا آشکارتر میشه و به این مسیر بیشتر وارد میشن. در مورد صحبت های جدیمن صحبت های زیادی کرد که من خب اعتراضات خودم رو دارم به این صحبت ها. در مورد مردم ایران که 90 میلیون مردم ایران رو مقایسه کرد با کسانی که بیان به آدم های تندروی تبدیل بشن یا به تروریست های تبدیل بشن، که اینجا جای خود داره که در مورد این سخنانش ازش ایراد گرفت که این نشناختن جامعه ایران از طرف جدیمن است و جدیمنسی که به نظر من با سیاستی اومده که میخواد هر جوری شده اون سیاستش موفق بشه، چون که در آینده ای آمریکا میخواد رئیس جمهور آینده بشه یا هر نظر یا برنامه سیاسی که برای آینده خودش داره. برای همین هم هست در صحبت ها و مصاحبه ای که خاص برای این شکستی که در مذاکرات وجود داشته یک بهانه بیاره و کسی دیگر رو مقصر این شکست بدونه. بجز تنها چیزی که اشاره نکرد اینه که جمهوری اسلامی حملات رو شروع کرده. جدی ونس یکی از کساییه که در اداره ترامپ تمام فرصتهایی رو که لازمه به جمهوری اسلامی بده داده و کسایی بوده که تماما نرمش رو نشون داده. اما در جمهوری اسلامی بوده که این فرصت تاریخی رو که کسی مثل جدی ونس در روی میز بهشون داده ازش استفاده نکرده. این شکست خب برای خود جدی ونس هم یک شکست سیاسی هست، چون که این مسیریه که اون انتخاب کرده برخلاف مسیر خب کسای دیگری در کاخ سفید مثل مارکو روبیو که راه دیگر رو میخوان برن. و شکست جدی ونس یعنی این که طرف مقابلش داره صحبتش و حرفش رو کرسی میشینه و قوی تره. و من این صحبت جدی ونس رو تو این چارچوب دارم میبینم. و اینکه نیروی زمینی وارد خواهد شد، این برمیگرده به فرمانده های جنگی و تصمیمات خود رئیس جمهور که ترامپ هست که بدونه که
1: معاون رئیس جمهور یک مقام بسیار قدرتمندی خانم برادوس در کشور امریکاست، معاون اول رئیس، معاون رئیس جمهور جانشین این او محسوب میشه و به هر حال نزدیکترین فرد به شخص رئیس جمهور. آقای دوربگی شما چه فکر میکنید؟
2: برای همین منم گفتم بهش فرصت رو دادن، ترامپ بهش فرصت رو داد و این کارتی که بازی کردن سیاستشه. ولی اون سیاست اگه شکست بخوره شما دنبال یه سیاست استراتژی جدید هستید و سیاست جدی ونس تا الان نشون داد که جمهوری اسلامی اخیر نیست که بشه.
1: بسیار خوب. آقای دوربگی شما چه فکر میکنید؟
0: اگه سوالو دقیق بفرمایید من میتونم بگم.
1: میخوام بدونم دقیقاً در مورد این اختلاف نظری که برخی ها دارن در خود واشنگتن و میگن یک شکافی هست بین این که آقای رئیس جمهور میگوید با سپاه مثل داعش برخورد خواهیم کرد و نابودش میکنیم و از اون سمت معاون ایشون میگن که ما قصد لشکرکشی به منطقه خاورمیانه و وارد کردن 150 هزار نیروی زمینی به داخل خاک ایران رو نداریم. این یک تفاوتی هست، یک تضادی هست. این رو چگونه ارزیابی میکنید؟
0: آخه من تضاد نمیبینم. ببینید به هر حال الگوهای ترامپ مشخصه، الگوهاش یعنی یک سری الگوهایی داره که در واقع الگوی رایج زبانیشه که برای هم فضای مذاکره رو از یک سری ادعاها در واقع شروع میکنه، بعد همزمان تشدید نظامی میکنه. خب این یک الگوی رایجی که استفاده میکنه. جی دی ونس چیز دیگه داره میگه، راجع به پیاده کردن نیروی نظامی داره میگه. من به 150 هزار تام بعید میدونم، یعنی امریکا باید در ژاپن فکر کنم 400 500 هزار نیرو پیاده کرد و در مورد ایران که قطعاً به مراتب باید بیشتر این اتفاق بیفته. ولی خیلی کار سختیه. من حالا اصلا وارد این باستان نمیشم، ولی تناقض نمیبینم واقعا بین اینها. یعنی من فکر نمیکنم که اگر به اون نقطه برسن که بخوان سپاه رو یا مثلا چه میدونم یه کار دیگه ای بکنن، سپاه رو از بین ببرن، خب این تفاوتی در نگاهشون فعلا داشته باشه. اینکه در داخل خود دولت امریکا چه بحثایی داره میشه رو من چون اطلاعی ندارم نمیدونم. اما ببینید راجع به خود سپاه، ببینید یه چیزی که خود ترامپ گفتم، ترامپ در پاسخ به یک سوال داره میگه، من به خاطر همین یه جوری اونو تهدید باز میبینم نه اعلام یک عملیات مشخص. این دوتا با هم خیلی فرق میکنن. ببین به هر حال سپاه یک نیروی، یک نهاد رسمی دولتی، حدود 200 هزار تا نیرو داره، شاخه‌های مختلف داره، بخش جدایی ناپذیر از ساختار حکمرانی و اقتصاد ایرانه، نه یک گروه شورشی خارج از دولت مثل مثلا داعش میدونید، یعنی در واقع سپاه یک شبه گروه شبه نظامیه، نمیدونم خارج از دولت، یک شاخه رسمی از ارتش، حالا ارتش که ما منظور ارتش ملی نیست، همون در چارچوب جمهوری اسلامی. داعش برعکس یک جنبش فراملی بدون در واقع دولت به رسمیت شناخته شده بود که با اشغال قلمرو تعریف میشد. خب یعنی در واقع شما وقتی پس گرفتن اون قلمرو، نه فروپاش یک نهاد امنیتی در واقع در اون دولت زنده نبودش. ببین بخشی از نیروهایی هم که اینم در نظر داشته باشین که عملا در میدان داعش رو شکست دادن، شبه نظامیان در واقع شیعه عراقی بودن که با کمک خود سپاه پشتیبانی میشدن. در واقع هدف نبود، خودش یک ائتلاف بود، سپاه جزء ائتلاف ضد داعش. از نظر عملیاتی هم الگوی داعش دو تا ستون داشت، یعنی یک نیروی زمینی بومی بود که ارتش عراق بود و نیروهای کرد، و علاوه پشتیبانی هوایی آمریکا. ببینید الان برای سپاه هیچ کدوم از این دو ستون امروز روی میز نیست. بنابراین دیوانس داره درست میگه از این منظر که در واقع میگه که خب بیاین خود ایرانی ها باید این کارو بکنن، بعد حالا شرایطی که بحث میکنه خود ایرانی ها، ما الان دیدیم که بعد از این مسیر، نه مسیر خارجی اون ستون هایی که ما داریم میبینیم، نه مسیر داخلی قیام هم، خب الان آمادگیشو نداره، برای سپاه این دوتا فعال نیستش.
1: دقیقاً نکته همینجاست آقای دوربی، که ببینید از یک سمت معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگه ایرانی ها هستن که بخوان برخیزند اعتراضاتی رو شکل بدن، حکومتشون رو سرنگون کنند، که این حالا کلمی که او به کار میبره به خود اونها مرتبط هست، دقیقاً جمله‌ای که به کار میبره. و دیگری رئیس جمهوری آمریکا که وقتی ازش در همین مورد سوال میشه میگه که اونها الان نمیتونن به خیابون بیان چون اسلحه ندارن، و وقتی اسلحه ندارن و طرف مقابلشون اسلحه داره اونها رو میکشه، و از عدد 52,000 نفر رئیس جمهور آمریکا استفاده میکنه در مورد میزان کشته شدگانی که در دیماه اتفاق افتاده. این دوتا یک تضادی درش هست. من میخوام از این زاویه هم شما خیلی کوتاه در عدد 2 دقیقه به این موضوع نگاه کنید.
0: ببین من باز عرض میکنم، من این رو یک تضاد نمیبینم، یک واقعیت هاییست. ببینید امریکا، ما انتظارمون از امریکا چیه؟ یعنی اون شما وقت دارین تحلیل میکنین، باید ببینید امریکا چه زاویه‌ای داره به ماجرا نمیکنه. جی دی ونس داره به ماجرا نگاه میکنه از زاویه در واقع یک سیاست رسمی امریکا و ملاحظات و معادلاتی در سیاست بین الملل. ترامپ یه بخش زیادیش سیاست رسانه‌ای شده است، یعنی با توییت و چیزهای لحظه‌ای و پاسخهایی که در واقع داره میده. ترامپ که بیانیه نداده که راجع به اون موضوع، ترامپ داره یک مصاحبه میکنه و در این مصاحبهش این حرفا رو هم میزنه، و الگوش هم عرض کنم یه الگوی شناخته شده است ترامپ، الزام نداره به اون الگو. اگر شما همین رو بذارین کنار بسیاری از حرفای ترامپ، میبینین که بسیار ظرفاش امروز یه چیز، فردا یه چیز دیگه، در مورد همین کسایی که امروز باهاشون مذاکره نمیکنه روز چند روز قبل داشت شاید به به چرچه میکرد. بنابراین ببینید ما این رو نباید بگیم اون چیزی که داره در صحنه اتفاق میفته به نظر من اصله. اگر بله، اگر حملات گسترده شد، نیرو نظامی پیاده کرد، خواست همه چی رو از بین ببره، ما میگیم اون موقع سیاست امریکا چی بوده. ولی الان اون چیزی که ما داریم میبینیم این که امریکا به دنبال منافعش هست، دو تا چارتای خودش رو میکنه، و بنابراین خیلی طبیعیه که تو این دو تا چارتای خودش هم اگر به نتیجه برسه خب کار خودش رو درست انجام میده.
1: خانم برادوس نظر شما رو بشنویم.
2: در مورد دو تا موضوع میشه بحث کرد، یکی این که از سر مقایسه داعش با سپاه، هر دو تا ایدئولوژی هم، هر دو تا هم مرز نمیشناسن، چون ایدئولوژی جمهوری اسلامی ایدئولوژی فرستادن انقلاب و یا ایدئولوژی که سپاه و سپاه قدسی که ازش درست شده برای فرستادن و تصرف کامل منطقه است، و مثل داعش ایدئولوژیه، پس هم از اسمش هم معلومه. و در مورد این که خب نیروهایی که وارد بشن برای شکست چنین قدرتی، از نظر نظامی میشه این رو بحث کرد که آقای ندیمی میتونن بیشتر در مورد این توضیح هم بدن به نظرم، که وقتی که وارد جنگ شدن، حالا من بر حسب اطلاعاتی که از منطقه دارم توضیح میدم، وقتی که وارد جنگ با داعش شدن، داعشی که در مناطق سنی های عراق مثلا قدرت گرفت، اون به خاطر خب تبعیض و اختلافاتی که در بین قدرت از دست دادن قدرت سنی ها بود، و اون اشتباهی که دولت شیعی که در عراق به وجود اومد و به سنی ها قدرت نداد، و اون تمام سیاست داخل دولت عراقی که خب جمهوری اسلامی چنبره داشت روش، باعث شد که داعش بتونه در مناطق سنی طرفدار هم پیدا کنه و نیروهای قبلی عراق به داعش بپیوندن، و منطقه رو به نظر من همیشه در جنگ نظامی و در جنگ تن به تن در داخل کشور، این رو در نظر بگیرید که مردم اون منطقه از این گروه حمایت میکنن یا نه. یکی از امتیازاتی بود که داعش داشت. وقتی که برگردیم حالا همین مقایسه کنیم در مورد سپاه پاسداران در مناطق مختلف ایران، که اگر چنین نیروی جنگی صورت بگیره در داخل، آیا در داخل مردم کسانی هستن که بیان از سپاهی که دیروز اونها رو کشتن قتل عام کردن حمایت کنن؟ به نظر من جواب خیره. برای همین هم هست وقتی که حتی حالا اگر این موضوع خیلی طولانیه، باید در موردش خیلی توضیح داد سر جنگی و تاکتیک‌های جنگی و استراتژی جنگی در داخل هر منطقه مخصوص با بافت جمعیتی متفاوت و گروهایی که وارد میشن، گروهای بیگانه وارد میشن، گروهای خودی هستن وارد میشن، چگونه جنگ چریکی به ادامه پیدا خواهد کرد؟ که در ایران در مناطق مختلفی این برای گروهای چریکی خیلی راحت نسبت به دولت، که خب دولت به اونها یک نیرویی که اونجا قدرت داشته و سرکوب کرده. حالا در مورد این که مقایسش کنیم با ژاپن، این هم برمیگرده ما در سال 2026 این با تکنولوژی های جدیدی که جنگ رو راحت تر میکنه، احتمال نیرو رو کمتر میکنه، موفقیت ها رو هم بیشتر میکنه. برای همین این تفاوت ها خیلی زیاده که نمیشه کاملا جنگ رو مقایسه کرد با جنگ های قبلی، و یا تشابهات بسیار زیاده که میشه داعش رو واقعا با سپاه پاسداران مقایسه کرد.
1: بسیار خوب آقای ندیمی، 3 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، هم یک توضیح میخوام روی همین سوال، هم اگر جنبندی هست که فکر میکنید میتونه فصل خطاب برنامه امشب باشه.
3: خب برحال سپاه پاسداران و محور مقاومت نیروهای شیعه نقشی داشتن در عملیات ضد داعش در عراق. البته در سوریه یه مقدار سوال برانگیزتر هست، تا یه قسمت قابل توجهی از اتفاقات سوریه تمرکز نیروهای سپاه پاسداران، حزب الله لبنان و نیروهای تحت حمایتشون روی موضوع گروه‌های مخالف سوریه بود و تقریباً هیچ تا مدت‌ها هیچ حمله مشخصی و مستقیمی علیه نیروهای داعش در شرق این کشور صورت نمی‌گرفت. شاید همین باعث شد که داعش بتونه اون قدرتی بشه که اون توان تهاجمی به عراق رو هم پیدا بکنه. ولی به هر حال نقش نیروهای سپاه پاسداران در عراق رو نمیشه کاملاً چشم پوشی کرد در از بین رفتن داعش، ولی توان هوایی آمریکا به نظر من تعیین کننده ترین فاکتور در اینجا بود، که خب طبیعتا در اون نراتیو و گفتمان تهران زیاد بهش اشاره نمیشه. در مجموع مسئله گروه های تحت حمایت ایران در منطقه همچنان برای تهران اهمیت داره. حالا حزب الله، حوثی ها و همطور هشت و شبی، و هر زمانی هر فرصتی و هر مسیری که امکانش باشه برای رسوندن امکانات نظامی، تسلیحات نظامی که واقعا میتونه تعیین کننده باشه. الان ما وارد عصری شدیم که یک درون FPV درون که با فیبر نوری کنترل میشه خیلی میتونه بیشتر از یک راکت سنگین تاثیرگذار باشه، و ما میبینیم که حزب الله چطور داره استفاده میکنه از چنین امکاناتی، و طبیعتا همچنان هم تلاش خودش رو داره تهران میکنه، و میبینیم که از سوریه هم حتی داره استفاده میکنه برای رسوندن تسلیحات به حزب الله. این امکانو همچنان برای خودش سعی خواهد کرد که حفظ بکنه، و تا زمانی که هر گونه توافقی با ایران، تا زمانی که شامل مسئله حمایت تهران از گروه های نیابتی خودش در منطقه یا متحدین خودش در منطقه نباشه، و اینو به صورت خیلی جدی و مشخص به اصطلاح ادرس نکنه و حل و فصل نکنه، به نظر من هیچ توافقی به وجود نخواهد اومد. و خب تمام فاکتورهای دیگه، مسئله هسته‌ای، مسئله موشکی، و به خصوص مسئله اسرائیل و نقش اسرائیل در منطقه و در هر گونه ترتیبات امنیتی منطقه که کاملا از توافق MOU حذف شده بوده و اون نبوده، باید در نظر گرفته بشه، و در نهایت بدون اینها به هیچ گونه توافق مشخصی با ایران نخواهیم رسید. و در اون موقع باید دولت آمریکا تصمیم بگیره که آیا از اون اراده و توانایی لازم در محل، در منطقه، نیروهایی که به منطقه اعزام شده میتونه برخوردار بشه تا به مسئله سپاه پاسداران و آرزوهای سپاه پاسداران برای کنترل منطقه جوابگو باشه و اونو حل بکنه، یا اینکه همچنان میخوان با توافقات مقطعی مسائل رو به آینده موکول بکنه.
1: بسیار سپاسگزارم از هر سه مهمان برنامه‌مون، شکرا برادوست، پژوهشگر امنیت بین‌الملل در دانشگاه ویرجینیا تک و همچنین فرزین ردیمی، پژوهشگر ارشد از انستیتو واشنگتن در هر دو از واشنگتن دی سی پایتخت ایالات متحده آمریکا، و بابک دوربیکی تحلیلگر سیاسی که از پایتخت بریتانیا لندن با سعه صدر ما رو همراهی کردید. از شما بینندگان صدای آمریکا هم سیمان قدچراس هستم که وقت خود رو صرف تماشای برنامه تفسیر خبر در ساعتی که پشت سر گذاشتیم کردید. وقت خوش و خدا نگهدار.

0: کنترل و مدیریت روایت این رویداد هاست. برای پرداختن به جزئیات بیشتر گفتگو می‌کنیم با آقای ناصر اعتمادی، نویسنده و تحلیلگر سیاسی که از پاریس دعوت ما رو پذیرفتن. خوش آمدید آقای اعتمادی. چرا به نظر شما حکومت‌ها در شرایط بحرانی بیش از هر زمان دیگه‌ای به مدیریت اخبار نیاز پیدا می‌کنن؟
1: سلام عرض می‌کنم. ببینید، این اصل رایج، اصل پنهانکاری، موضوع عجیبی در جنگ نیست. فی نفسه شما از دوران توسیدی تا کلود سویتس همه نظریه پردازان جنگ روی این نکته تاکید میکنن که جنگ فقط نبرد بر سر سرزمین نیست، نبرد بر سر اهداف نظامی نیست، بلکه نبرد بر سر اطلاعات، نبرد بر سر روایت جنگ و نبرد بر سر روحیه هم هست. بنابراین طبیعیه که هر طرف خسارات و ضایعات خودش رو کوچیک و خسارات طرف مقابل رو بزرگ جلوه بده. اما تو جنگ فعلی مسئله فقط پنهانکاری نیست. اون چه اهمیت بیشتری داره؟ رقابت بر سر تفسیر نتیجه جنگ. هر دو طرف میخوان افکار عمومی، متحدان و حتی دشمنان رو متقاعد بکنن که دست بالا رو تو جنگ دارن. بنابراین اطلاعات نظامی خودش به بخشی از سلاح جنگ تبدیل شده. برای جمهوری اسلامی پنهان کردن خسارات جنگ فقط یه مسئله نظامی نیست، بلکه یه مسئله بقای سیاسیه. حکومت نمیخواد میزان آسیب پذیری خودش رو در برابر جامعه، نیروهای درون حکومت با اونها نزاع داره و حتی نیروهای نیابتیش در منطقه رو بکنه. برای توضیح این مطلب مایلم توجه شما رو به این نکته توجه بکنم. منظورم تفاهم نامه 17 ژوئنه. صرف نظر از مدت کوتاهش که دو سه هفته بیشتر طول نکشیدی، این تفاهم نامه به جمهوری اسلامی ایران امکان داد که الغا بکنه که پس از دو جنگ با آمریکا و اسرائیل نه فقط صعود نکرد، بلکه تونست بزرگترین قدرت نظامی جهان رو پای میز مذاکره بکشونه. این روایت اتفاقا در همه رسانه‌های بین‌المللی سرایت کرد، در غرب هم سرایت کرد. از طرف دیگه دولت آمریکا هم اطلاعات رو به صورت خود گزینشی منتشر می‌کنه، اما هدف اصلی اون حفظ آزادی عمل سیاسی و نظامیه. آمریکا نمیخواد نه جنگ رو کوچیک جلوه بده و نه خودش رو ناگزیر از ورود به یه جنگ فرسایشی نشون بده.
0: خب حالا آیا اطلاعی دارید آیا اعتمادی که رسانه‌های حکومتی حملات اخیر رو چگونه پوشش دادن؟ چه موضوعاتی عمدن کمرنگ یا حذف شدن؟ آیا بخشنامه و دستورالعملی برای این گونه مواقع وجود داره؟ میخوام بپردازیم به اون موضوع، در نهایت به شکاف میان روایت شهروندان در شبکه‌های اجتماعی و روایت رسانه‌های حکومتی که به هر حال این عمق و شکاف رو میشه دید. اینکه مردم شاهد حملات هوایی و نابودی ساختار نظامی و امنیتی حکومت هستند ولی در رسانه‌ها بازتابی نداره. این خبرها یعنی چی؟
1: ببینید، در رسانه‌ها بازتاب پیدا نمی‌کنه، نه فقط در ایران، بلکه به نظر من در خود ایالات متحده آمریکا هم وضع به همین صورته. یک بخشش به دلایلی است که خدمتتون عرض کردم، یه بخش دیگه‌اش برمیگرده به این که در این جنگ اصلا راهبرد روشنی وجود نداره.
0: آقای اعتمادی، یک طوری راجع به آمریکا صحبت می‌کنید که انگاری حملاتی صورت گرفته و صدماتی خورده شده و آمریکا بیان نمی‌کنه. اینکه کشورهای منطقه موشک پراکنی یا سپاه پاسداران رو دفع می‌کنند، خب این خبراش توسط خود همین کشورها داره اعلام میشه. الان چه موضوعی رو به طور مشخص شما فکر می‌کنید که آمریکا اعلام نکرده؟
1: ببخشید، شما سوال کردید، اجازه بفرمایید بنده توضیح همو بدم. بنده ادعایی در مورد این قضیه نکردم.
0: من دارم راجع به جمهوری اسلامی بیشتر صحبت میکنم. شما خیلی این موضوع رو میخواید به موضوع آمریکا، ضمن اینکه میخوام مثال بزنید در رابطه با آمریکا.
1: در مورد چه بخواید مثال بزنم؟
0: همون موضوعی که شما مطرح میکنید در رابطه با اینکه آمریکا میخواد چه بسا کوچک جلوه بده احتمالاً حملاتی که اگر داره صورت میگیره رو.
1: بنده عرضم اینه که این یک بخشی از در واقع سیاست جنگی که اطلاع رسانی نکنم. این در مورد هر جنگی صادق، مربوط به آمریکا و جمهوری اسلامی ایران نیست. و اگر ما با این وضعیت از هر دو طرف به ویژه از سوی جمهوری اسلامی ایران روبرو هستیم، به این خاطر که راه برد جنگ ببینید روشن نیست. ببینید، آقای دونالد ترامپ یک روز میگوید ما با افراد معقولی در درون جمهوری اسلامی ایران روبرو هستیم که حاضرن با ما صلح بکنن. چند روز بعد هم اونها رو یک مشت بی سر و پا میخونه و عهد شکن. در واقع به نظر میرسه که دولت آمریکا خودش با اطمینان نمیدونه که امروز مرکز واقعی تصمیم گیری در جمهوری اسلامی کجاست. وقتی آقای ترامپ از اونها میگه اونها صلح میخوان، اونها

0: بی سر و پا هستند. این اونها معلوم نیست کیا هستند، آیا دولت، آیا شورای عالی امنیت ملی ایران، آیا سپاس، آیا مجموعی از مراکز قدرت. ببینید این ابهام تعریف یک راهبرد منسجم و به تبع میزان خسارات جنگ رو دشوار میکنه. اگر آمریکا بخواد مذاکره کنه باید بدونه با چه کسی داره مذاکره میکنه، اگر میخواهد بجنگد باید بداند با چه کسی میجنگد و بر سر چه میجنگد، آیا برای تغییر رژیم، برای تغییر رفتار رژیم، برای چه. سخنان آقای ونس رو شما چند لحظه پیش پخش کردید، ایشون گفتن که مسئله تغییر رژیم مسئله ایالات متحده آمریکا نیست، مسئله مردم ایران، ما رفتیم اونجا تنگه هرمز رو باز کنیم. خب پرسش اینه، این تنگه هرمز باز بود، این تنگه هرمز در نتیجه جنگ یک سال گذشته بسته شده، یعنی در جایی که مسئله نبوده مسئله ایجاد شده. و اگر این مسئله ایجاد شده به خاطر اینکه راهبرد روشنی ایالات متحده آمریکا در مورد این جنگ نداره.
1: اجازه بدید آیه اعتمادی من یادآوری کنم که این جمهوری اسلامی بود به کشتی‌های تجاری حمله کرد و باعث درگیری مجدد شد. حالا میخوام به واقع بپرسم آیا این سیاست در کوتاه مدت، سیاست جمهوری اسلامی، حالا هر کسی، به حفظ روحیه حامیان و حکومت الان کمک میکنه یا به کاهش اعتماد عمومی میتونه منجر بشه؟
0: به نظر من این جنگ از هر دو طرف با ابهامات بزرگ روشنه قطعا باعث نخواهد شد که به جمهوری اسلامی ایران روحیه بده و نیروهاش رو بسیج بکنه، کمان که در یک سال گذشته موفق نشده. ولی اگر این ابهام در راهبرد جنگ از سوی ایالات متحده آمریکا روشن نشه، ادامه این وضع میتونه به سود جمهوری اسلامی تموم بشه و میتونه به زیان سیاسی دست کم دولت واشنگتن تموم بشه. اگر دولت واشنگتن نتونه به این پرسش پاسخ بده، نه میتونه راهبرد روشنی برای ادامه جنگ تعریف کنه نه برای توقفش. در صورت بازگشت به دیپلماسی هم دقیقاً روشن نخواهد بود که با چه کسی میخواهد مذاکره بکنه. این به نظر من مهمترین نتیجه سیاسی جنگ کنونیه و پرده از یک موضوع مهم برمی‌داره.
1: حالا ما میخواستیم راجع به این اطلاعات قطع‌چکانی جمهوری اسلامی در زمان جنگ صحبت بکنیم. حالا به صورت جمع‌بندی خیلی کوتاه، مهمترین مسئولیت شهروندان در زمان این بحران‌های سیاسی و نظامی چی است؟ خیلی کوتاه لطفاً.
0: والا شهروندان جامعه ایران رو آقای ترامپ از آغاز جنگ در فوریه گذشته بهشون گفت که در خانه بمانید. آقای ترامپ خطاب به مردم ایران گفت، البته پیش از آغاز جنگ، به خیابان‌ها بیایید، مراکز قدرت سیاسی رو بگیرید، کمک در راه هست. خب این کمک هیچ وقت در واقع نرسید، در نتیجه فقط جنگ در 28 فوریه گذشته شروع شد با صورتی که خب همگی با اطلاع هستیم. به نظر من این راهبرد باید روشن بشه که اگر هدف ایالات متحده آمریکا تغییر رژیم و حتی تغییر رفتار رژیم در ایرانه، این فقط با بمباران میسر نیست، احتیاج به یک پروژه سیاسی داره و هر پروژه سیاسی برای تغییر و رفتار رژیم احتیاج به مردم ایران داره و مردم ایران برای اینکه بتونن رژیم ایران رو تغییر بدن یا بر رفتار او اثر بگذارن باید از حمایت سیاسی لوجستیکی ایالات متحده آمریکا، متحدانش در منطقه با اطلاع باشن و مهمتر از همه ایالات متحده آمریکا باید کمک بکنه که مردم بدیل سیاسی رو جانشین خلأ سیاسی قدرت در ایران بکنن.
1: سپاسگزارم از شما. ناصر اعتمادی، نویسنده و تحلیلگر سیاسی از پاریس با ما بودند.

0: جمهوری اسلامی همزمان با ادامه فضای امنیتی در هفته اخیر اجرای احکام اعدام را هم تشدید کرده. بامداد چهارشنبه حکم اعدام محمد امینی دهاغانی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه در اصفهان اجرا شد و همزمان دادستان تهران از صدور و اجرای احکام قطعی اعدام و حبس در برخی پرونده‌های مرتبط با اعتراضات اخیر خبر داده. این تحولات بار دیگه پرسش‌هایی رو درباره روند دادرسی، شفافیت احکام و اهداف سیاسی افزایش اعدام‌ها در ایران مطرح کرده. در این باره گفتگو می‌کنیم با حسین احمدی نیاز، حقوقدان و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلای دادگستری از آمستردام هلند. خیلی خوش آمدید به این برنامه. خب اعدام اخیر، اعدام محمد امینی دهاغانی و اعلام همزمان صدور احکام قطعی دیگه، آیا نشان دهنده اینه که حکومت به مرحله تازه‌ای از برخورد با معترضان دیماه داره وارد میشه؟
1: هرچه میزان اعتراضات در جامعه ایران یا شکاف بین دولت و ملت در ایران بیشتر بشه، بلافاصله اینها به اعدام و بازداشت‌های خودسرانه روی می‌آورند. ما اگر منحنی همین 47 سال جمهوری اسلامی رو بررسی بکنیم، می‌بینیم هر زمان این حکومت در وضعیت ضعیف و شکننده‌ای قرار داره، برای تداوم سرکوب و اعمال زور بر جامعه فوراً از طناب دار اعدام استفاده میکنه و متاسفانه دادگاه‌های انقلاب هم در اختیار حکومت هست. از طریق این دادگاه‌های انقلاب به عنوان یک دستگاه امضا بنویس یا حکم بنویس یا اعدام بنویس داره استفاده میکنه که بلافاصله تعدادی از فعالان یا بازداشت شدگان اعتراضات رو فوراً اعدام بکنه. شما در نظر بگیرید امروز دادستان تهران اعلام کرده که شدت، قاطعیت و سرعت را برای رسیدگی به این پرونده ها در نظر گرفتن. این یعنی اوج بیقانونی، یعنی در روند رسیدگی به این پرونده ها هیچ عدالتی وجود نداره، هیچ دادرسی منصفانه‌ای وجود نداره و هیچ معیار قانونی هم اعمال نخواهد.
0: همین که اشاره کردین راجع به سرعت و قاطعیت و شدتی که مطرح کردن، خب وقتی مجازات اعدام مطرحه، این سرعت واقعا چه اندازه میتونه با الزامات دادرسی عادلانه و حق دفاع متهمان سازگار باشه؟
1: ببینید، ما ایران طبق ماده 9 از قانون مدنی در راستای اصل 77 قانون اساسی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی رو پذیرفته که در حکم قانون داخلی ایران هست. ایزن ما تشریفاتی در قانون آینه دادرسی کیفری خود ایران داریم. همه اینها نشان میده، خصوصا ماده 14 میثاق، که باید دادرسی منصفانه و عادلانه برای متهم و بازداشتی وجود داشته باشه. اما در فرایند وقتی که میبینیم محل در رسیدگی به این پرونده ها به طور کامل دادگاه های انقلاب اسلامی است. دادگاه های انقلاب اسلامی یعنی دادگاه هایی که تهی از هر نوع دادرسی منصفانه و عادلانه است، تهی از هر نوع حاکمیت قانونی است و هیچ کدام از قضاتی که در این دادگاه ها هستند از عدالت قضایی و استقلال قضایی برخوردار نیستن. بنابراین نشون میده 100% با سرز قاطع تأکید میکنم همه ی حقوقدانان و وکلای داخل ایران تأکید دارن که 100% روند رسیدگی به این پرونده در دادگاه انقلاب اسلامی خلاف تمام این ضوابط قانونی و حقوقی است.
0: خب حکومت در پرونده محمد امینی دهاغانی استناد کرده به اعترافات و تصاویر دوربین ها، حالا بدون دسترسی داشتن مستقل به پرونده و اصلا اطلاع از شرایط بازجویی، اعتبار چنین مستنداتی رو چطوری میشه دید؟
1: وفق ماده 7 از خود کنوانسیون میثاق و کنوانسیون منع شکنجه که بازم جزو قواعد آمره بین المللی محسوب میشه و ایزن اصل 38 از قانون اساسی ایران و ماده 570 از خود قانون مجازات اسلامی و تمام معیارهای حقوقی موجود در ایران، تمام این متهمین در این پرونده ها از روند اعترافات اجباری و شکنجه برخوردار بودند که طبق این قوانینی که صحبت کردم این اعترافات باطل و فاقد هر نوع اثر از ممنوعه. ولی در تمام این پرونده ها ما شاهد این امر بودیم که اینها از شکنجه برخوردار بودند، از اعترافات اجرایی، اعترافات اجباری رنج می بردند. ما در بعضی از حتی همین اعدامیان دیدیم که قبل از اعدام تماس گرفتند و از شکنجه های فراوان و اعترافات اجباری صحبت کردند. به طب در نظام قضایی امنیتی ایران در دادگاه انقلاب خصوصا در نهادهای امنیتی شکنجه بخش لاینفکه، و وقتی که شکنجه وجود داشته باشه یعنی قانون وجود نداره، یعنی عدالت وجود نداره و تمام اینها باطل. بنابراین مبنای این اعدام ها شکنجه های اجباری است.
0: خب میبینیم در بسیاری از این موارد قوه قضاییه اصلا تعداد دقیق محکومان به اعدام، نامشون، شعب صادرکننده حکم، اصلا جزئیات روند تجدید نظر رو منتشر نمیکنه. این پنهانکاری چه تأثیری بر امکان دادخواهی خانواده های اونا رو داره؟
1: بزرگترین ایراد در ساختار این نوع پرونده‌ها فقدان شفافیت است. یعنی در ساختار قوه قضاییه ایران، دادگاه‌های انقلاب، نهادهای امنیتی هیچ نوع شفافیتی در باب نحوه روند رسیدگی به این پرونده‌ها وجود نداره. نوع وکلای اینها وجود نداره، چون که دسترسی به وکیل مستقل دادگستری در این پرونده ها وجود نداره. قضات دادگاه انقلاب همکاری میکنن برای این شکنجه ها و تعداد اعدامیان، روند رسیدگی به اینها و شعب اینها رو اعلام نمیکنن. بنابراین این نبود شفافیت یکی از موارد اصلی فقدان عدالت هست. شما در نظر بگیرید وقتی که در ایران از قوه قضاییه صحبت میکنن، قوه قضاییه مستقل نیست، یه قوه قضاییه وابسته است. اینجا بحث عدالت زمانی مطرح میشه که حقوق انسانی را رعایت بکنن، حقوق یک متهم در دسترسی به وکیل مستقل یا در شفافیت وجود داشته باشه. اما در ایران و ساختار قضایی ایران هرگز شفافیت نیست، دسترسی به وکیل مستقل نیست و این پرونده ها همه خلاف تمام معیارهای حقوقی و قانونی موجود در ایران شکل گرفته و این اعدام ها حقیقتا خلاف عدالت، انصاف و قانون است.
0: ممنونم حسین احمدی نیاز، حقوقدان و عضو اتحادیه بین المللی وکلای دادگستری از آمستردام هلند. ممنون که همراه ما بودید.

Judgment's Bay.

0: خانه ات را باد برد. تو هنوزم نگران وزش باد، در موی منی؟ مسخ افیونی افسانه اصحاب کدامین قاری؟ در کدامین خوابی؟ خواب در چشم تو ویرانی صد طایفه است، تشت رسوایی دزدان امارت افتاد. تو نگه دار هنوزم دو سر شال مرا، پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم تا برآرم خورشید و تو در خوابی و آب از سرت می گذرد و ندیدی هرگز
1: توی جنگل کاج را شب به شب جای سپیدار زدند و نبودند پلنگان وقتی که دماوند اساطیری را از کمر دار زدند و به هر دانه برنجی که به رنج بر سر سفره ما آمده بود توی شالیزاران آهن و آجر و دیوار زد و تو در خوابی و آب تشنه هامون شد، خون زاینده برید و نفسهای شب شرجی هور زیر گل مدفون شد. خانه ات را باد برد، تشت رسوایی و غارت افتاد. تو نگه دار به چنگت
0: شب گیسوی مرا، تا مبادا شب قحطی زده سفره ما مشت خالی تو را باز کند، تا مبادا که ببینند همه خوی تو را موی مرا. من حجابم نه حجاب تن آزاده خود، من حجاب تن یغما زده و خواب تو هم. پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم
1: تا برآرم خورشید
0: تا برآرم خورشید
1: تا برآرم خورشید
0: تا برآرم خورشید
1: تا برآری خورشید
0: تا براریم.

بی تفاوت و سردم، یا اینکه خفه خون بگیرم و بیاد دردم. یکی رفت وسط دل جنگ، یکی این بر دنیا قلمش تفنگ. بمیرم بهتر از این طعم تلخ مرگ و بچشم تو روز روشن ها. رسیده ها غریب و مات.

0: هستن، روزی که من و تو ما بشیم فلنگو بستن، فضای تار تناب دار میدن جاشونو به آزادی ما، به نام من به نام ما، باشه بالا واسه تو پایین واسه ما.
1: با من اکنون که نشستن ها خاموشی ها

0: کوردستانیانی ئازیز بینەرانی خۆشەویست سڵاو ئەو کاتتان باش هەمزا ئاگوشیم لە ڕۆژەوەەوە پێتان دەگەمەوە ڕۆژی دووشەممە 22 پوشپار هاوکات دەگەڵ 37مین ساڵوەگەری شەهیدکرانی دکتۆر عەبدوڕەحمانی قاسملو هاوڕیانی لە ویەنی پایتەختی ئوتریش بەدەست دیپلۆمات تیروریستەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران دەوڵەتی بریتانیا بە فەرمی سوپای پاسدارانی کۆماری ئیسلامی ئێرانی خستە لیستی ڕێکخراوە تیروریستەکانی وڵاتەکەیەوە بڕیارێکە کاردانەوەی جیاوازی لە ناوخۆ و دەرەوەی ئەو وڵاتەوە بە دوای خۆیدا هێناوە لە ئەنگرانی ئەو بڕیارە دەڵێن مەبەستی سەرەکی لەو بڕیارە ئەوەیە ئاسایشی نیشتمانی بپارێزرێت و چاوەدێری لەسەر چالاکیەکانی ئەو ڕێکخراوە تونتر و چرتر بکرێت بەپێی ئەو بڕیارە لە مەودوا هەر چەشنا پشتیوانیەکی دارایی و ئەندامبوون لەو هێزە تروریستیەدا بەشداریکردن لە کۆبوونەوەکانی و هەڵگرتنی هێما و لۆگۆکانی لە شوێنە گشتیەکاندا وەک تاوان هەژمار دەکرێت و بە دواداچوون و لێپێچینەوەی لێدەکرێت ئەم بڕیارەی کیەر ستارمێر سەرۆک وەزیرانی بریتانیا دوای ئەوە دێت کە هەم وڵاتی ئوسترالیا و هەم وەزیرانی دەرەوەی یەکێتی ئوروپاش لە ساڵی ڕابردوودا سوپای پاسدارانیان خستبۆ لیستی تێرۆرەوە و وەک دامەزراوەیەکی حکومەتی پاڵپشتی تێرۆر ناساندووێنە لەبەرامبەردا حکومەتی ئێران ئەم هەنگاوەی ڕەت کردوێتەوە و بە بڕیارێکی سیاسی ناو دەبات و دەڵێت سوپای پاسداران بەشێکی فەرمی هێزە چەکدارەکانی وڵاتە هەندێک لە شارەزایانی یاسایی و سیاسیش ئاماژە بەوە دەدەن کە ئەم بڕیارە دەتوانێت کاریگەری لەسەر پەیوەندی دیپلۆماسیەکان هاوکاری ئابوریەکان و هەروەها لەسەر گفتوگۆکانی نێوان دوو وڵات هەبێت و لێکەوتەی دیکەش بە دوای خۆیدا دێنێت بۆ زانیاری زیاتر لەسەر ناوەرۆک و ڕێکارە یاسایەکانی ئەم بڕیارە دەچینە لای بەڕێز ڕزگار ئالانی نوێنەری حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران لە بریتانیا کە میوانی بەرنامەکەمانە کار ڕزگار سڵاو ئەو کاتت باش
1: سلاوتان لەبێ زۆر سپاس بۆ میوانداریتان سلام هەیە بۆ گوێگران و بینەرانی بەرنامەکەشتان
0: هەر بژی کاک ڕزگار پێشتر سوپای تروریستی پاسداران لە ژێر سزاکانی بریتانیادا بوو هەوڵێکی زۆریش هەبوو بۆ بە تروریست ناساندنی سوپای پاسداران لە وڵاتدا بەڵام دەوڵەتە جیاوازەکانی لەندەن لە ناساندنی سوپای پاسداران وەک ڕێکخراویی تروریستی خۆیان دەپاراست بە بڕوای جنابتان ئەو دەوڵەتانە بۆ خۆیان دەپاراست و چۆن بوو لە ئێستادا ئەو بڕیارە درا و پێت وایە چی لە پشتە
1: دیارە وا باشە کە ئێمە بچینەوە چەند ساڵەوە و پێش کە بزانین بۆچی سوپای پاسداران لە بریتانیا کەمێک درەنگ بەداخەوە خراە ناو لیستی تروریستەوە کە دەبووە زۆرتر پرۆسکرایب بکرێن نایاسایی بکرێت زۆر هەوڵدرا بەڵام نەکرا ئەگەر چینەوە دو ساڵ پێشئێستا پێشا کە حیزبی کۆنسەرڤاتی محافزەکارەکان لەسەر کار بوون ئەو کار لیبر پارتی لە حیزبی ئۆپۆزسیۆن بوو زۆر هەوڵی دەدا کە فشاری بۆ حیزبی کۆنسەرڤاتی بڵێ محافزەکار دێنا کە ئەو ڕێکخراوەیە بکرێتە لای تروریستەوە بەڵام هەموو جارێک ڕەت دەکرایەوە وەزارەتی دەرەوە ڕەتی دەکرەوە دوو ساڵەوە پێش کە پێشەوەی کە ئینتخابات کرا و حیزبی لیبر هاتە سەرکایە پێشەوەی پێش ئینتخابات یەک قەولیدا گوتی ئێمە کە بینە سەرکار سوپای پاسداران دەخەینە ناو لیستی تروریستەوە بەڵام بەداخەوە دوو ساڵی تو کێشا دیارە هەندێک هۆی تایبەتی هەیە یەکەمیان ئەوە بوو کە سوپای پاسداران وەک ڕێکخراوەیەکی ساختاری لەنێو حکومەتدایە یعنی ئەوە نیە مەسەلە تۆ لە حکومەتی ئێران کە چاولەکەی سوپای پاسداران بەڕێوە دەبێت لە نێو ساختاری ئەو حکومەتەدایە ئەو بەخۆی کێشە بوو لە بواری یاساییەوە وەک ڕێکخراوەیەکی وەک ئەڵقاعیدە نیە کە لە نێو هیچ حکومەتێکدا نیە دیارەوە دوایی هەندێک بەهانە بوو کە دانراوە ئەوش ڕێگای خۆی هەبوو هۆیەکی دیکەی کە ئەوەی کە بە ئێمە دەگوتەرە ئەمریکەکان پێیان باش نەبوو تا چەند ساڵەوە پێش حەتا چونکە کانالێکی دیپلۆماسیان بۆ ئێران هەبوو لەلایەن لەندەنەوە کە ئەو کارانی کە دایانەویست دەیانتوانی لێرەکانەوە بیکەن کە بەڵام بەخۆشیەوە هەروەک جنابەت باست کرد پێرێ ڕۆژی دووشەمە 13 مەوسەنە جولای سەرۆک وەزیران لا يكيك لكوبن وكان كلا دانك ستريت هيبو بو هندق كومونيتي جوكان لبي اعلامي كد ك سير خلاوي خستناو نسي تروريست هو يكيان بلين ايرانيان ريفولوشن غاردز كوبس اي ار جي سي كمان سوبر باسران انقلاب اسلاميه دومينيان ك رخراوي ك لجير تشاوديري سوبر باسران دكادكا Kenawi, the Islamic Movement of Companions of the Right, IMCR. Kab kudyakede beta buzut nwayi, Islami hawriyan yan yarani ras. Ka jir majmuqiyya ka taqriban najir chupay pasaran. Awi shiyan qasadi si terroristawa. Wa rekhlawayi ki rusiyish ka GRU ya, ka kontroli dazgay hawalgiri sadbazi rusi daka. Aw siyana, lara gayin drabik da, که کس تام پیش وی که پیش بینی دکرید لآخری امان گده از زکر کشتا و بخوشی و پیامکی ده که بله اوانا لپروسکرایب دکرین دستانیستی تروریستا و نای سای دکرین بریتانیا
0: بله باشه او بریاره تکاریگریشی یاسایی زنابت باسی ود کرد که لبریتانیا ده سپای پاسران و کورخراویشی نایاسایی ده ناسینی او بریارت کاریگیشی یاسایی ده ست چلاچکانی سپای پاسران لبریتانیا دادنید و یا بلین چلاچکان یا زموزولکانی ای سپای پاسران لبریتانیا ده تنیا لچوارچیوی بلین ریخراویی ده چرده بیتوا یا لینی دیکر لخود گره
1: دیر چاو او یاسایی همو کس دگریتو هر کسی حق رخراویک یعنی بوشویی که باس کراواتا استا هر رخراویک هر کسی هر تاکیک که لینکی لگا سپای پاسران بید سلبواری بزنیزو سلبواری لی حتی اگر لی انگریش بید اوش دگریتو و عکمه کشی تا چهارده سال زندانه و عکمه که دیکی زندانی هتا هتا اش دگریتو یعنی زور تون گوشتکا چون جاره آیا همون عمل دکریانه جاره نازانین دبی ایمه چاوروان بید ولبواری اوهی استاتو تاولکه لیده کانه لندن بتایبتی زور کمیونیتی یعن زور بنکهن که ناراستو خوصه بسپای پاسارانن دبی اوانه بدوز رنوا یعن او کمپانیانی که بنیوی اشخاص هایی که دیکن بلام قازان دی او کمپانیانه دچیتا نیو گرفانی سپای پاسارن اوانه دبی کاری بوده کرو دوز رنوا چوکه لندن ویا لبریتانیا جابوية يعني شتك زور بربلاو هر اوانيه كبلا شتك يعني اوهي كا او خوبشان داناني كاللندن دكرين من حمو كاتيك لزور بيكو بنو وكاني كا ايما حمان بوه لقل اوليانانا بدنياية او اومان قتوا كا دها هزار كاس ديت استشقا مكاني لندن يعني ست هزار كاس كا من نالن بو دفاع لفلسطين نكري بلان بو دفاع لفلسطين يابو لاني كدي كا يعني سبا باساراني لبشتا بلام نه راستو خو اوان کاری دوی و زمان دخانه که هموی اوشتانه ورده ورده دوی راشی دید
0: اگر او بریاره بسی تواری زیبه زیکرد نوا پید باید سکاری گرشی لسر پیوند دیپلوماسی کنی نیوان ایران و بریتانیا دوید
1: و دیاره صد در صد یکم فشاری دوی با سر رژیم با سر سوای پاسداران چونکه او پیوندی یعنی هر وقت سرتا عرضم کردی چون که سپای پاسان یعنی سختاری حکومتی داره ایران دا یعنی خودی با خود کنترلی دکه تواو لسکاری دیپلماسی تأثیراتی تواو تواوی دبی یعنی کاری دیپلماسی را دجیره نالم شاید سفارت کن هر ومیدن بلا من لیر کن به یک کشی بچوکه یا کشه که اویا دیپ بلین او کسانی که لسفارت کن کرده کن لسفارت کن ایران بنیو بلین دیپلومات دین و زنیاری هایی که دقیقه یا که او کسانه هندی کنسه بسپای پاسدارانه او بخوی کشیه که کسازده ببوچونی من دوار روش ده چکه اگر تو به شوی دیپلومات بی ولاته نتوانی لبواری یاسایی و او کسا درکی یا بگری بلام دبی لبواش کار بکری دنه لبواری دیپلوماسی و صدر سر تأثیری دبی و کاری دیپلماسی لگل ایران را دجیره یعنی بوشی وی که استحبوا نامنید و فشارکانی دیکش حتی فشاری وی که تا اوروبین ساکشن معاصره و شب که لسل ایران بوا شاید لوجده تأثیر پیتو زیادش ببی شاری بواری معاصره لسر رژیم
0: کار رزگاد نبدا مرجد باوی دا کلمه جا او هاوله هیا بلام ایتر هاوله کان تازه بلین درده کون یا خود اما نتیجه که یا اکامه که درده کوه بلام پیم خوش بو بزانم او هیزو لین و کسایتی و دا مزراوانه چی بون که بو ها هنگاوی که هاولیان داو لوبیگریان بوده کردو پشتیوانیان بو کرده کرده
1: وان یکم شد که یکم کسکان که نتوانیم باسی که اینه نو پارلمان بو اندام پارلمان و لوردکان اوانی که دجبری ایرانن ولی گل اپوزیسیونی ایرانی نزیکن اوان همیشه اکتیف بون لوبیگریان کدوا لنو پارلمان دا لنو دزگاه های حکومتی دا که سپای پاسانه بخلطنه و لیست تروریسه و نرسایی بکریه سیاست مدار و رخلاوکان مثلا تنک تنک من هیا کنه بولمون هنری جکسون سوسایتی تنک تنکی که اکتیبه که همیشه حولی او بوا که فشار با حکومت بینه با دولت که بتوانه سپای بخلطنه و لیستی ترور و لبریتانیا یعن چالاکوان و دجبرانی رژیم و هنده کمپین هبوا مثلا ایما وقت من رایت عزب دیموکرات کردستانی ایران توانم با هو او بلم که لنو او هنده بلو کمپینان دا اکتیف بوین ولی زور بیدی دارو چاوپی کودنکانی که ایما همان بوا لچن سالی را بردودا یک اگل داوی اکانی ایما او بوا که سپای پاسانان لبریتانیا نایسای بکره پوسکرایب بکره وکاتیتی وقتیتی و دلائلی خوش من بو هنه و نو دلائلی کنه مقان کننده بون یعن حتی داوی او من کدو که سفارت ایران اجلا بخریه تو بولمونه که تاولیه که رژیم لطهران صلاحیتی خوی لدست داوا و باشه که تو اما مثلا هندگ دیدار که باسی او دکره که و باشه اول لگل خلکانی ایران لگل اپوزیسیونی ایران هستانو دانشتیم کن او کاتی که خودتان کاتی خودتان نگل سفارتی ایران یا نگل نماینده که سپای پاسانان دکوژن و باشه بین اولای ما نگل ایما زورت دانشن جابویه اولاینا نا اکتیب بون بلام ایما همیشه او داوایه من هبوا و بخوشی و داوایه کشمن تا دبینین دو رجل و پیش گوشو تا گهند راو تشونی خوی تو گه عملی پکراوا
0: که رزگار بپی او بریاره لما بدوا بلین هر کسیک هل لاینیک هر شرکتیک هاوکاری سپای پاسرام بکا هر وقت باسمان کرد لیه پیچینوی لیه دکریو سزاده دریه باشه او بریاره تایبت با کمپانیا و دامزراو و ناوندکانی بریتانیا یا لدروی بریتانیاش اگر بلین ناوندیک دامزراویک شرکتیک هاوکاری سپای پاسرام بکا بلند دکویته بر سزای بریتانیا
1: اگر چاو هر شرکتی یا هر کسی اگر لینکی لگل ولاتی بریتانیا هبید بله اوش دگره تو مثلا تو ویدانی کمپانی تو ویدانی کمپانی هی لدوبی و بلام ناوی کمپانی که بینیو بریتانیا و بلام لدوبی فعاله چکه هیا اگر بزنن او کمپانی مثلا لو ولاتا لینکی لگل سپای پاسداران هیا معامله این لگل دکا یعن چه راسه و خود چه نراسه خوب بلا اوش دگریتا و بلا خودی یاسه که بناو بریتانیا یا هر رخلاو شکی بریتانی بی هر وقت عرضم کندی تا چهار سا حکمی هیا و حکمی حتا حتا یاشی هیا اگر مثلا زور شکی لسر اسفاد بیتو یعن گوره بی لینکی لگل سوی پاسارا
0: او بریارا دولت داویتی لزمان سر وزیران و راگین راوا بلام پیدوای او بریارت سر کاریش یاسایی ماوا که بوی که بکویتا بواری زیب بزیه کردن و بکویتا نیو برنامه کاری حکومتا و
1: دیاری سکن بلین سر وزیران بریاری داوا هر او دوائی وی وزارتی نوخو وزارتی دروا و دفتری سر وزیران بلین نمبر تن برنامه کم پک و درخس هر او روژه بلین روژه دوشنبه که هر سی کم موافق مون لوی که برنامه که اویه که سپای پاسانه لوی بدوا پروسکرایب این سایی دکتر دستر لیسی تروریست دو بلام یک هنگاوی یا سایی ما و اویش پارلمانه پارلمانه به دنگی پیب در پیما به لو دوسه روژه ده هتو ده کود به تو و دنگی پیده ده یعنی او نیه که بلینه تو که هر وقت حرزم کنی لیه سالح و دادن و اندام پارلمانه نه که اوشته بکره و بخوشه و دنگی پیدا دریت و او وقتی دچت بواری عمله و بزوی
0: بله که رزگار وک کوتا پرسیار یا دوائین پرسیار سالی پاریجی شتی اروپا بریارشی هاوشوی دو سپای پاسارانی خستری سی ترور و بلام تا استا او بریار کاری پی نکره و هر وال سوار شوی بلین قصه و نوسرا و دا ماوتا و لسر کاغذ ماوتا و پیدوانیه او هنگاوی بریتانیاش هرشتی چی وای بلیدر پسیه یا پیدوانی بریتانیا زیدی تره لو مثلا دا
1: دیاره پر بلا پر بو که اتعادی اروپا سپای پاسارانی وگ لیست خسنا و لیستی ترور و بخوشی و بلام تو موقعیتی ولاتا کن فرق دکن استا تو اتعادی اروپا تو لکن بسعود ولاتا شاید هندگ ولا لبرجون دیو قازان دی خوی زورش تک سخت نگری. بلام اویی که ام دی بینین لبریتانیا بته بته دوای اویی که لی دو سالی را بر دو و بیز دانا پلانی سپای پاسران لبریتانیا خون ساکره و هجومیان که سر بنکو برگای جوکن که لو بیگوری که گوری آنه بو هر بونمون دو سس منگلو پیجلا یکی گل منطقه کانی لندن شونی که جو کانی آورتی برده ایتر وای که خلق تواو بیت سر و قناعتا و او رین دولت بیت سر و قناعتا که بل براسی سپای پاسران لبریتانیا نفوذی کدوا یعنی نوگ راسخو نا راسخو لکانالکانو وارده بی وزور کس جیراوا جون کراوا تسر اندامانی اپوزوسیون اوانی که دشبری ایران همو بلین بلگه هیل سروا هندگ لموقعیتی ولاتا کن فرق دکا ببوچونی من لبریتانیا اوشتا تونده جیره و بواری یاسایا که جبجه دکره عملی دکره چاو شتی کی دیکی که ایمه دبیلی هرمان بی ایمهش بخومن شاید وک او کسانی یا او رخراوانه یا او حزابانی که هولی او من داوی یا هولی او ددن که سپای پاسانه بخریت رسترولی سوننی ولاتا کن هنده کم ترکوتایی من هی نویده یعنی ایمهش دبی هنگاو هلینی مثلا کبزانی لشوینی یعن لدیگای سپای پاسانه نفوذی هیا یعنی اکتیو یعنی کوروکو بودن و دینه تپیشه یعنی اندامی هیا یعنی بواری اکنومی و اقتصاد و یعنی محملات و اکتیو دبی بوشون یعنی که پیوی سرعید گینین براستی یعنی با بی سرعید و بگین اما نمیش سال او دزانین که سپای پاسران رخلاوه که ترونیستی ها و هولی خومن بوده و زبوی ایمه جلوی ده کمتر کتای منهی و دارم که همو لایک او کسانی یا او لانانی که هولی اوان ده و یعنی هویستوانه که سپای پاسانه بخریت لیسی تروریست و اوانش بخوان ایتر هنگاوی کلینن هموی پیگوا شتی که دیکی که هیا مثلا نسال بریتانیا او یاسایا او شتی یاسایی دکری اگه سپین حکومه بلین دولت یعنی ارگانکانی دولتی حملین کنشتکی دتوانين اعتراض كين او لا اناني كهو دتوانين اعتراض كهو وفشار بينه بو دولت كبالي توهوشتا ياسايا ودبي عملي بيو بكري
0: بالي هوا دارم باريز رزقال علاني نوناري حزب ديمقراطي كردستاني ايران لبريتانيا زوزور سپاس كا وقتي خود بو دانيانو دقل من دابوي
1: زوزور سپاس بو كاتا كتانو كاتوساتي كخوشتانه بي
0: خوشتر بو ايوه ازان و خوشویستانی بینر سپاس بو ایوش که تا استاد ساوتن لسر کود کانالو هاوری منن. تا بگشنویشی دیکه که تن خوشو کردستان من هر آودان و آودان تر.

پیشم باز، تو پیشم باش، ای نور شبان، مثل نور شما تو چشم باش، تو بغلت باشم و

0: مهدی حسینی، مهدی آذر، مسعود جهانی.
1: خانه ات را باد برد، تو هنوزم نگران وزش باد در موی منی؟ مسخ افیونی افسانه اصحاب کدامین قاری؟ در کدامین خوابی؟ خواب در چشم تو ویرانی صد طایفه است، تشت رسوایی دزدان امارت افتاد. تو نگه دار هنوزم دو سر شال مرا، پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم تا برآرم خورشید و تو در خوابی و آب اثرت می گذرد و ندیدی هرگز
2: توی جنگل کاج را شب به شب جای سپیدار زدند و نبودند پلنگان وقتی که دماوند اساطیری را از کمر دار زدند و به هر دانه برنجی که به رنج بر سر سفره ما آمده بود توی شالیزاران آهن و آجر و دیوار زد و تو در خوابی و آب تشنه هامون شد، خون زاینده برید و نفسهای شب شرجی هور زیر گل مدفون شد. خانه ات را باد برد، تشت رسوایی و غارت افتاد، تو نگه دار به چنگت
1: شب گیسوی مرا تا مبادا شب قحطی زده سفره ما مشت خالی تو را باز کند، تا مبادا که ببینند همه خوی تو را موی مرا. من حجابم نه حجاب تن آزاده خود، من حجاب تن یغما زده و خواب تو هم. پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم
2: تا برآرم خورشید
1: تا براریم خورشید.

سلام، شب و روز بر شما خوش. من فهیمه خضرایی‌دری هستم با میدانی ویژه و در ستایش شهرنوش پارسی‌پور با پوشش مراسم خاکسپاری او در شهر ال سریتوی سان فرانسیسکو. به میدان خوش آمدید.

0: گوستاف فلوبر نویسنده فرانسوی در شاهکار خود مادام بواری رنج و فرجام تلخ اما را به رمان خواندنش مربوط می‌کند. اما بواری نمونه همه آن زنانی است که لابلای صفحات رمان‌ها به دنبال شور و حرارتی گشتند که زندگی واقعی از آنها دریغ کرده. برای سالها، ای بسا قرنها، حتی خواندن رمان برای زن گمراه کننده بود، چه رسد به نوشتن آن. حالا برگردیم به فضای صلب و مرد سالار سنت ادبی ایران، جایی و زمانی که رمان نویسی زنانه به سادگی می توانست تخلف و تخطی از فضای مسلط باشد. شهرنوش پارسیپور در چنین فضایی نوشتن را آغاز کرد. او دومین زنی بود در ادبیات فارسی که به رمان نوشتن جرأت می کرد، زنی پرشور علیه حقیقت ملال‌آور پیرامونش. زنان داستان‌های شهرنوش پارسیپور همیشه راه حلی دارند، مثل مهدخت در زنان بدون مردان، در گریز از واقعیت تلخ و جنسیت زده جامعه ترجیح داد به درخت بدل شود. طوبا در طوبا و معنای شب هم یکی از همان زنان آشنای جهان شهرنوش پارسیپور برای همه ماست. اینجا نویسنده یکی از پیچیده ترین، منحصر به فرد ترین و نمادی ترین پورتره‌های زنانه در تمام تاریخ ادبیات داستانی ایران را خلق می کند و طرفه این که زنان شهرنوش پارسیپور هیچ یک فقط خودشان نیستند. تاریخ پرآشوب ایران را در چین پیراهنهاشان حمل می کنند و روایتگر تلاطم‌های بزرگ تاریخ معاصر ما هستند. خانه آنها، تنشان و زندگیشان مثل ایران است، مدام در معرض هجوم و تغییر و ویرانی. این زن، شهرنوش پارسیپور، نویسنده صاحب سبک و برجسته ادبیات معاصر ایران در سالهای عمر، اگرچه آثارش به زبانهای گوناگون ترجمه شد، اگرچه نامزد جایزه مهم بوکر بود و جوایز جهانی دیگری دریافت کرد، و اگرچه آثار او بارها و بارها در ایران و جهان تجدید چاپ شدند، اما از کشور خود رانده شد. هفته گذشته در تبعید و دور از سرزمین خود، در تنگنای اقتصادی که خود نیز در فضای عمومی از آن گلایه کرده بود، چشم از جهان بست. و روز چهارشنبه 21 تیر ماه در سان فرانسیسکو او را به خاکی سپردند که خاک سرزمین مادریش نبود. ما امشب در میدان مراسم خاک سپاری او را گزارش می‌کنیم و همراه با چهره‌های برجسته‌ای از زنان نویسنده و هنرمند از او سخن می‌گوییم. با منیرو روانی‌پور، نویسنده، شیرین نشاط، عکاس و فیلمساز، منیره برادران، فعال حقوق زنان و مبارز سیاسی، و لیلا صادقی، زبانشناس و منتقد ادبی. همراه ما خبرنگار تلویزیون صدای آمریکا آرمیتا آزاد هم هست از محل خاکسپاری خانم پارسیپور در سان فرانسیسکو. ولی قبل از هر چیز، قبل از اینکه با آرمیتا که الان لحظه هم او رو دیدیم همراه بشیم و ببینیم که در سان فرانسیسکو چه میگذره، و قبل از اینکه با مهمانان برجسته امشب صحبت رو آغاز بکنیم، اجازه بدید که در یک دادنمای ویژه میدان نگاهی بکنیم به زندگی و آثار شهرنوش پارسیپور.
1: شهرنوش پارسیپور در تهران از مادری تهرانی و پدری شیرازی که قاضی دادگستری بود به دنیا آمد. به دلیل ماموریت‌های کاری پدر، بخشی از کودکی و نوجوانیش را در خرمشهر گذراند. او در خانواده اهل کتاب و فرهنگ رشد کرد. بعدها گفت از همان سالهای نوجوانی تقریبا تردیدی نداشت که می‌خواهد نویسنده شود. پارسیپور نوشتن را از حدود 13 سالگی آغاز کرد. نخستین داستان کوتاهش در 16 سالگی در مجله اطلاعات بانوان منتشر شد و پس از آن نوشته‌هایش با نام اصلی یا مستعار در نشریات مختلف به چاپ رسید. او برای ادامه تحصیل از خرمشهر به تهران آمد و در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران درس خواند. همزمان در تلویزیون ملی ایران کار کرد و تهیه کننده برنامه زنانه روستایی شد. پارسیپور در سال 1346 با ناصر تقوایی، نویسنده و فیلمساز، ازدواج کرد. آنها پسری به نام علی داشتند، اما زندگی مشترکشان پس از 6 سال در سال 1352 به جدایی انجامید. پارسیپور در سال 1352 از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد. پس از جدایی نیز فعالیت ادبی و حرفه‌ای خود را ادامه داد. پس از اعدام خسرو گل سرخی و کرامت الله دانشیان و بازداشت شماری از نویسندگان و هنرمندان، پارسیپور از تلویزیون ملی ایران استعفا داد. او استعفایش را اعتراضی به اعدام و بازداشت‌های خودسرانه دانست. این موضع‌گیری علنی خیلی زود برای او هزینه داشت. مدتی پس از استعفا، ساواک پارسیپور را هنگام نوشتن رمان سگ و زمستان بلند بازداشت کرد. او 54 روز بدون محاکمه و بدون اعلام اتهامی مشخص در زندان ماند. پارسیپور سالها بعد نوشت که رفتار غیر انسانی دستگاه امنیتی حتی در مواردی که شکنجه‌ای در کار نبود آثار عمیقی بر زندانی باقی می‌گذاشت. پس از زندان بیکاری و افسردگی پارسیپور به فرانسه رفت و در دانشگاه سوربن زبان و فرهنگ چین خواند. رمان سگ و زمستان بلند که طرح آن را از 18 سالگی در ذهن داشت پیش از رفتن به پاریس به ناشری در ایران داد و در سال 1355 و هنگام اقامتش در پاریس منتشر شد. پارسیپور در روزهای انقلاب در فرانسه بود. در نوفل لوشاتو با ابراهیم یزدی مصاحبه کرد، اما پرسش‌های انتقادیش باعث شد در میان هواداران انقلاب چهره‌ای نامأنوس باقی بماند. او در سال 1359 تصمیم گرفت به ایران بازگردد. باور داشت نویسنده برای شناخت جامعه خود باید در میان همان مردم زندگی کند، هرچند تنهایی در فرانسه نیز در این تصمیم بی تأثیر نبود. بازگشت او به ایران خیلی زود به یکی از طولانی ترین دوره‌های زندان نبود. بازگشت او به ایران خیلی زود به یکی از طولانی ترین دوره‌های زندان زندگیش انجامید. پارسیپور هنگام رفتن برای

آثارش منتشر شدند. طوبا و معنای شب جایگاه پارسیپور را در ادبیات معاصر ایران تثبیت کرد. این رمان زندگی یک زن را در پیوند با تحولات اجتماعی و سیاسی چند نسل از تاریخ ایران روایت می کند. در زنان بدون مردان، پارسیپور از زندگی، بدن، خواسته ها و استقلال زنان نوشت، موضوعاتی که در ادبیات رسمی و فضای عمومی ایران کمتر امکان بیان صریح داشتند. پس از انتشار این کتاب، کمیته منکرات پارسیپور را احضار کرد. او درباره طرح موضوع بکارت و بدن زن در کتاب بازجویی شد، کتاب ممنوع و خودش هم بار دیگر زندانی شد. فشارهای امنیتی، سانسور و ممنوعیت آثار پارسیپور را به ترک دوباره ایران واداشت. او این بار به آمریکا رفت و در حومه سان فرانسیسکو ساکن شد، مهاجرتی که تا پایان عمر ادامه یافت. پارسیپور در آمریکا نیز نوشتن و ترجمه را کنار نگذاشت. برنامه‌های رادیویی و پادکست تولید کرد و سالها در صفحه فیسبوکش کتاب‌های نویسندگان جوان ایرانی را به مخاطبان معرفی می‌کرد. کتاب زنان بدون مردان سالها پس از ممنوع شدن در ایران به زبان‌های مختلف ترجمه شد. شیرین نشاط نیز فیلمی بر اساس این اثر ساخت که آن را به مخاطبانی گسترده‌تر در جهان معرفی کرد. پارسیپور در سال 2016 میلادی جایزه بیتا را دریافت کرد. آثار او در کشورهای مختلف ترجمه شدند و در پژوهش‌های ادبیات زنان و ادبیات معاصر ایران جایگاهی ماندگار پیدا کردند. پارسیپور در سالهای پایانی زندگی با مشکلات مالی روبرو بود. در اسفند 1397 با انتشار ویدیویی گفت از پس هزینه‌های زندگی بر نمی‌آید. انتشار این ویدیو به راه اندازی یک پویش عمومی برای کمک به او انجامید. او همچنان به بازگشت به ایران فکر می‌کرد اما می‌گفت نه خانه و نه امکاناتی برای بازگشت دارد و نمی‌تواند دوباره محدودیت‌ها و دخالت‌های حکومتی در زندگی روزانه خود را تحمل کند. شهرنوش پارسیپور در جمعه 12 تیرماه 1405 شمسی در سان فرانسیسکو درگذشت. او تا پایان زندگی با ایران، زبان فارسی و نسل‌های تازه نویسندگان ایرانی در ارتباط ماند.

0: منیر روانی پور، شیرین نشاط، لیلا صادقی و منیر برادران، به همه شما خوش آمد میگم. خیلی خوش آمدید به این برنامه که یادبودی هم هست برای زنی که میدونم از جهات مختلف برای همه شما عزیز بوده. شاید باید پیش از این که اصلا بحثمون رو شروع بکنیم، از دست رفتن خانم پارسی پور رو به تک تک شما هم تسلیت بگم. خانم روانی پور، میخوام از اینجا بحث رو با شما آغاز بکنم، از یک نقطه نامتعارف. قبل از اینکه راجع به آثار خانم پارسی پور صحبت بکنیم، میدونم که شما بارها گفتید که جامعه معمولا هنرمندانش رو وقتی از دست میده در واقع به یادشون میافته. امروز که همه از شهروش پارسی پور میگن، برای همین میخوام بدونم این توجه چه احساسی برای شما ایجاد میکنه. اگر همین میزان توجه در سالهای آخر زندگی او دست کم وجود میداشت، به نظر شما تفاوتی ایجاد میکرد در زندگی خانم پارسی پور؟
1: واقعا من نمیدونم چه بگم. یعنی عباس معروفی که مرد، همه خواستن با من مصاحبه کنن، هی داشت دربارش حرف زدن، هی بس میکردن. و درست یک روز قبلش هر چی فوش بود نثارش شده بود. من اصلا دارم روی فکر میکنم این یک کد فرهنگیه. میدونید زنده بودن جرم تو مملکت ما و کار کردن، یعنی ما متهم هستیم مگر اینکه خلافش ثابت بشه. ببینید بعد از اینکه گلنثار شهرنوش من خبرش رو شنیدم، یه دفعه دیدم که سینه زنان حسینی را افتادن تو اینترنت. من اینجا 20 ساله هستم شاهد مرگ نویسندگان درجه یک آمریکایی هستم. خب تونی ماریسون، پول فاستر، مکارتی، خیلی از اینا که تیراژ کتاباشون میلیونیه. خب اینا

0: وقتی میرن اگر قرار باشه طبق شهرتی که دارن مردم از آن بکنن، باید این تمام این استیت های آمریکا مردم شیون کنن را بیافتن تو خیابون. اینجوری نیست، یه احترامی دارن، یه حرمتی دارن، یه براسیم براشون میگیرن دانشگاه بس میکنن و بعد تمام میشه میره. بلبختی اینه، زنده بودن جرم تو مملکت ما، زنده بودن و کار کردن جرم، به خصوص اگر که زن باشی. ببین این عکس یادگاری گرفتن با جنازه، مرده پرستی، من فکر می‌کنم که نکنه واقعا این یک کد فرهنگیه و آدما آهت میشن وقتی یکی میمیره، میگن آخش چه خوب شد که مرد. چون زندگی کردن طاقت میخواد، آدم زنده از شما چیزی میخواد. برای نویسنده عزاداری و سینه زنی و این سینه زنان فرهنگی را افتادن به قول آرامش دوستان پشت جمع، اینا هیچ اهمیتی نداره. برای نویسنده کتابش مهمه، وقت و زمانی که گذاشته و بازخوردی که میگیره.
1: درسته.
0: من میتونم به شما بگم، من چک کردم با نشر باران، ببین کل کتاب های شهرنوش پارسیپور از وقتی اومده خارج به مدت 31 سال 8000 تا نمیشه، 8000 نسخه، 11 عنوان کتاب. شرم‌آوره، یعنی من خجالت میشم.
1: بسیار خوب خانم روانپور، راجبش بیشتر صحبت میکنیم. تصاویری که الان همکاران من به ما نشون دادن، دقایقی پیکر خانم پارسیپور در سان فرانسیسکو، سان فرانسیسکوی آمریکاست، میبینیم که خانم روانپور به هر حال با احساسات عمیقشون مطرح کردن که بعد از مرگ نویسندگان چقدر تلخه که جمعیت برای اونها جمع میشه، ولی در هنگامه زندگیشون ما شاهد چنین استقبالی متاسفانه نیستیم. حالا این موضوعی که امیدوارم امشب بیشتر راجبش حرف بزنیم. آرمیتا آزاد با ما همراه هست. من قبل از اینکه با مهمانان دیگر صحبت بکنم، اجازه بدید یه سری بزنیم اونجا به سان فرانسیسکو، در شهر ال سریتو در شمال کالیفرنیا به خاک سپرده میشه خانم پارسیپور، نویسنده برجسته ادبیات معاصر ما. آرمیتا کوتاه اگر برامون بگی که از این مراسم چه میبینی و چه داری که به جمع ما اضافه بکنی درباره خاکسپاری خانم پارسیپور، ممنون میشم.
2: همطور که میبینین در مراسم خاکسپاری خانم شهرنوش پارسیپور هستم. شهرنوش پارسیپور یکی از شناخته شده ترین نویسندگان معاصر ایران، دقایق دیگه در میان حضور خانواده، دوستان، نویسندگان و علاقمندان به ادبیات در گورستان سانست ویو، شهر ال سریتو در شمال کالیفرنیا به خاک سپرده میشن. مراسم از ساعت 2 بعد از ظهر به وقت محلی آغاز شده و بر اساس اطلاعیه منتشر شده برای همه کسانی که سالها آثار اون رو دنبال کردند امکان حضور در این بدرقه آخر فراهم شده. امروز دوستداران او در حالی برای آخرین بار با این نویسنده وداع می کنند که میراث ادبی و فرهنگیش همچنان در میان فارسی زبانان و مخاطبان آثارش در سراسر جهان زنده خواهد موند. در میان حاضران شماری از چهره های شناخته شده ادبی و فرهنگی نیز حضور دارند. آقای عباس میلانی، خانم سرشار و خانم مژده شمسایی که این حضور در واقع نشون میده که جایگاه او در ادبیات معاصر فارسی فراتر از مرزهای ایران همچنان برای جامعه فرهنگی و ادبی ایران بسیار اهمیت داره. با پایان این مراسم هم پرونده یک زندگی یکی از مهمترین نویسندگان زن ایرانی به پایان خواهد، یعنی در واقع بسته خواهد شد
1: در ال سریتو در گورستان سانست ویو. سپاسگزارم که آرمیتا با ما همراه خواهی بود. این پرونده اونجا بسته میشه، اما نویسنده مانند خانم پارسیپور به هر حال در به خاطر دوستان ادبیات، حالا اگه اینجا بخوام با خانم نشاط صحبت بکنیم، سینما فکر میکنم که باقی میمونه برای سالها این ویژگی هنره. خانم نشاط به شما هم خوش آمد میگم به برنامه امشب. شما صحبت خانم روانی پور رو شنیدید، صحبت واقعا تلخی بود. میدونم که با خانم پارسی پور در جریان ساختن فیلم زنان بدون مردان خیلی از نزدیک سالها کار کردید، زندگی کردید. شما چه فکر میکنید، حالا قبل از این که بخوایم راجع به ویژگی های کار ایشون صحبت بکنیم، فکر میکنید که خانم پارسی پور همونطور که خانم روانی پور معتقد هستن آنطور که باید و شاید در زندگی خودشون قدر ندیدند و بر صدر ننشستن به عنوان یک نویسنده برجسته؟
3: اولا که الان یه طوفان خیلی شدیدی همون لحظه که ما شروع کردیم که فکر میکنم خاکسپاری شهرنوش و طوفانی که انجام میشه آدم ها خیلی احساس میکنه. ببین، شهرنوش دشمن زیاد داشت، یکی کشورش بود، یکی بیماری بود، یکی فرق بود، زندگی در تبعید بود که باعث شد که واقعا اون خلاقیتش و ایمجینیشنش ازش بگیره و در یه زمانی در یک سنی امریکا اومد که دیگه انگلیسی رو به صورت تسلط نداشت که بتونه درس بده، تدریس کنه در دانشگاه ها. و من یادمه که راست میگن خانم روانی پور، من اولین باری که رفتم شهرنوش رو ببینم در یک گاراژ یه خونه زندگی میکرد که من در زدم، در رو واز کرد، من شوکه شدم و به من گفت تو بشین، من الان باید برم بیرون برمیگردم، باید برم اداره پست. من نیم ساعت تو خونه شهرنوش تنها بودم و واقعا در یک التهابی انقدر ناراحت شدم که چطور ممکنه همچین هنرمند درخشان ایرانی در یک گاراژ زندگی بکنه. من شهرنوش رو عاشق شدم، ستایشش میکردم و بالاخره یه طوری قانعش کردم که بیاد ایسکوست طرفای نیویورک. نزدیک میشه گفت 7 تا 10 سال از آغاز این پروژه ساختن این فیلم تا آخر با هم بودیم، شد بخشی از فامیل من، خانواده من. و من اینو میتونم بگم که کاراکترهای داستانهای خانم پارسی پور آدمایی بودن که همیشه خیلی ظلم کشیده بودن ولی خیلی با شهامت بودن، یه جنونی هم توشون بود، همیشه داستانهای جادویی بود. من فکر میکردم همیشه که کاراکتر خود شهرنوش، یعنی همه کاراکترهای داستانش یک مقداری بر اساس خودش نوشته شده بود و واقعا من موافقم با ایشون. من خودم الان تعجب میکنم، من چند هفته پیش با ایشون مصاحبه کردم و خیلی افسردگی توش دیدم، خیلی ناامید بود، حتی ازش خواستم که میتونه فکر کنه دوباره بنویسه، دوباره برگرده ایران، گفت ابدا، اصلا امکان ناپذیره. و اینکه الان میبینم که از نیویورک تایمز تا گاردین تا مجله های هنری همه نوشته های ایرانی دارن یه حالتی ستایشش میکنن، خب خیلی عالیه و جاشو محکم میکنن، ولی افسوس که موقعی که زندگی میکرد این ارزش رو بایش براش قایم هم.
1: بله، این افسوس با ما هست. خانم صادقی، حالا بیایید یکم نگاه بکنیم ببینیم که با توجه به تخصص شما زمانشناسی نقد ادبی، خانم پارسی پور به هر حال به خصوص شخصیت زن رو در کارهاشون به طور مستمر اگه بخوایم ببینیم برجسته میکنن دیگه، همه شخصیت های مهمشون زنان هستن. میخوام از شما بپرسم یکم نسلی نگاه بکنیم، آثار خانم پارسی پور و نویسندگان هم نسل او تصویر زبان زنان رو در زبان فارسی، در ادبیات فارسی آیا تغییر دادن؟ رایجه که بگیم فروغ به حال صدای زن رو تغییر داد یا تصویر زن رو تغییر داد در شعر فارسی، آیا میتونیم بگیم خانم پارسی پور چنین کاری درباره زنان کرد در ادبیات و در رمان فارسی؟
4: سلام عرض میکنم. به نظر من مهمترین تغییری که فارسی پور ایجاد کردیم بود که زن رو از موضوع روایت به کسی تبدیل کرد که در روایت دارای زاویه دید هستش. در بخشی از بزرگ ادبیات فارسی حتی وقتی نویسنده میخواد که از زنان دفاع کنه، زنان همچنان کسی هستن که درباره شون حرف زده میشه. یعنی هویت او در نسبت با خانواده، در نسبت با جامعه و مردان تعریف میشه. اما در آثار پارسیپور زن فقط شخصیت یا موضوع داستان نیست، بلکه کسیه که داره جهان رو از زاویه دید خودش روایت میکنه و از نو میآفرینه. این نکته مهمی است که میتونیم در مورد آثار شهرنوش بهش اشاره بکنیم که زن صرفا در مقام سوژه اجتماعی یا سیاسی تصویر نمیشه تو داستانهاش، بلکه به تجربه هایی میپردازه که پیشتر کمتر ما تو ادبیات داشتیم، مثل تجربه زن با بدن خودش، با امیال خودش، با پیری، با نقش های اجتماعی که به او داده شده و حتی با امور قدسی که وجود داره. یعنی دامنه تجربه زن رو گسترش میده و نشون میده که زیست زنانه فقط در ساحت تبعیض یا مبارزه خلاصه نمیشه.
1: بله بسیار خوب. به خصوص حالا من نمیخوام فقط راجع به زنان صحبت بکنیم در آثار خانم پارسیپور، چون ویژگی های زبانی یا سبکی خیلی برجسته همین آثار داره. حالا در دور بعدی که به شما برگشتیم امیدوارم راجع به اینها هم صحبت بکنیم. اما خانم برادران هم با ما هستن. خانم برادران، شما خودتون در زندان به سر بردید، کتاب حقیقت ساده رو منتشر کردید در سالهای مهاجرت. شما و خانم پارسیپور یه تجربه زیسته مشترک، یک انگار یک درک مشترک دارید از این ماجرای زندان و خاطرات زندان، که شهرنوش پارسیپور هم از معدود نویسندگانی بود که در هر دو رژیم تجربه زندان رو داشت و دربارش نوشت. فکر میکنید که آیا در باره تجربه زندان هم وقتی مینوشت همچنان همون نویسندهی بود که سبک به خصوص خودش رو خلق کرده بود، یا اینجا دیگه فقط یه واکاوی بود در وضعیت زندانی که خودش تجربه کرده بود؟
5: سلام عرض میکنم. پیش از پرداختن به پرسش شما، من میفهمم صحبتی رو که خانم روانی پور میکنن و واقعا متاسفم، منم متوجه این مسئله هستم، ولی اینو میخوام بگم که در زندان شهرنوش پارسیپور به عنوان یک نویسنده، به عنوان یک روشنفکر، یه جوری به رسمیت شناخته شد، پذیرفته شد و مورد احترام بسیاری بود. و بعد شهرنوش پارسیپور برگرد نوشتن از زندان، از خاطراتش، دقیقا همون ویژگی رو که حضورش در زندان داشت همون رو به خوبی بیان میکنه. نویسنده هستش و این نویسنده بودن غیر از میکیه بکنی قلمش رو یک روا بودن رو به قلمش بگه، در وحله اول به عنوان یک مشاهدگر و کسی که دقت میکنه روی چیزها، کسی که کنجکاوه، این امکان رو بهش میده تا بعد بتونه به صلاح روایت کنه. نه که فقط بقید روایت کردن، بلکه فقط سیستم در جمع بودن و دیدن. و شهرنوش پارسیپور یک شخصیت ویژه بوده، حضورش هم خودش هم مادرش خانم والا حضور ویژه‌ای در زندان بودن، یعنی یه جور متفاوت با ما، یک جوری ناهمخوانی، نه از جنبه منفی بلکه چه هم چی که شما اشاره کردید توی معرفی پارسیپور، به هیچ دلیل، یعنی سال 60 که دستگیر میشه خب خیلی بوده دیگه، یعنی اتهام خاصی نداشته و جز هیچ گروه دسته نبوده و در اون دسته بندی زندان سیاسی رو زیاد میکنیم دیگه، خب دوان نمیگرفته و یه فرد مستقل میمونه و این یک فاصله رو ایجاد میکنه با اون جمع، ولی فاصله ای که تفاوتی توش نیست. ما داشتیم کسایی رو، زندانیانی رو که به اصطلاح به دلیل برای دستگیریشون اتهامشون در هیچ دسته و گروهی نبودن، یا اینکه خودشون نمیخواستن قرار بگن، یه جوری خود مثلا تنها بودن. ولی شهرنوش پارسیپور این درچه دوست داشت که تنها باشه، خیلی وقتا به فکر خود میرفت، ما بعدم فهمیدم که اون موقع حدس میزدیم ما داره روی رمان هاش کار میکنه، بعدم خودش میگه که روی رمان توبا منوشب کار میکنه، ولی یعنی به اصطلاح همدل بود، همدرد بود، یعنی این یک فاصله از بالا نبود، ولی عملا خب یک تفاوت وجود متفاوتش این امکان رو میداد که مثلا ما رو در ما چیزایی رو ببینه که خودمون نمیتونستیم ببینیم، ما که خود این مثلا میدان هستیم یه جوری، یا این از بیرون بهتر میتونست ببینیم، نمیگم زمین اینه که خودش هم جزی از ما بود، یعنی یه جوری موقعی بود در حضورش، یعنی هم از ما بود، ما در بندهای تنبیهی با شهرموش بیشتر بودم، هم جزی از ما بود، معترض بود و همینه که با یه فاصله.
1: شهادت خیلی ارزشمندی است که شما از روزها و شبهای زندان خانم پارسیپور اینجا میدهید، سپاسگزارم ازتون. اما خانم روانیپور، در بازگشت به شما، شما و شهرنوش پارسیپور هر دو از پیشگامان وارد کردن عناصر جادویی و اسطوره‌ای هستین به تاروپود داستان ایرانی، با این تفاوت که حالا جادوی او از یه جور شرق‌شناسی و فلسفه میاد، جادوی شما از بومشناسی و افسانه‌های جنوب میاد، هر دوش هم بسیار جذابه. میخوام بدونم مواجهه فکری خانم پارسیپور با مسئله بدن زن، بکارت، اینها در آثارش چقدر نزدیکه به زن در آثار شما یا متفاوته با زن در آثار شما؟ شما هم زنان سرکش و کلی رو در داستانهاتون به حال به تصویر میکشید، چقدر اینها رو دنباله هم میدونید؟
0: نمیدونم، واقعا نمیدونم. ببین هر کس زندگی خودشو داره. شهرنوش خلاقیت غریبی داشت. واقعیتش اینه که من تو کمتر نویسنده ای دیدم، یعنی یه چیزی بود تو دنیا، یه اقیانوسی بود که اون همون عرفان چینی یا هر چیزی، به نظر من اون اذیت میکرد، اون خلاقیت داستانیش رو اونو متوقف میکرد. من خیلی موافق با اون بخش نیستم، ولی من یه زندگی کاملا متفاوتی داشتم، اون یه زندگی کاملا متفاوت، و باور دارم که ستینگ داستانی، چیدمان داستانی روی زندگی نویسنده، رو نویسندگی نویسنده اثر میذاره. خب من از کولیا می نوشتم، من از حاشیه نشینای از زنانی که تو کولی کنار هستش، از زنانی که از شراشون فرار میکردن می اومدن، ولی تفاوت ها به نظر من این ما خیلی با هم فرق میکنیم به خاطر پس زمینه زندگی و باورهامون. من خیامی هستم، من به خیام باور دارم. من وقتی داد میزنم برای چی شهرنوش یا عباس معروف یا اینا، برای که من میدونم بابا فقط حکومت ها نیستن که مسئولن، تک تک ما مسئولیم و بار فرهنگ رو باید به دوش بکشیم ببریم جلو. چطور میشه که خیام 200 سال بعد کتابش چاپ بشه و یک ایده و ایدئولوژی و فکری که میتونست تاریخ ایران رو عوض کنه یه جوری تغییرش بدن که فکر کنم تعبیرش این باشه که فقط رباعیات خیام فقط عرق خوریه. من خیامی هستم. آخه اون به یه چیزای دیگه اعتقاد داشت. تفکر ما رو کارمون اثر میذاره. ببین دوستای من را اینجا که هستم، راننده های تریلی و راننده های تاکسی و نمیدونم رقص های خسته و خورد خاکشی تا صبح تو کازینو ها کارم، من با روشنفکر زیاد به دوستانی نداشتم. او خیلی قاطی روشنفکر بود. نمیدونم، من نمیتونم بگم، منتقدا باید بگم.
1: برای من جالبه، به هر حال زنان سرکش در داستان‌های هر دوی شما هستن و هر دو هم زندگی‌های پرشوری رو پشت سر گذاشتید. من نمی‌دونم،
0: امیدوارم هستن. ببین ببخشید، زنا امیدوارم هستن، ناامید نیستن.
1: امیدوار، جنگنده، رو به جلو. بله همینطوره.
0: برای که نه شرموش نه من نیست کدوم نبریدیم، برای چی ببرید؟ خود زندگی کردن، نفس کشیدن مبارزه است. تمام شد رفت.
1: حالا من برمیگردم راجع به اثر مهاجرت روی کار نویسندگانی مثل خودتون، مثل خانم پارسیپور باهاتون صحبت میکنم. میخوام اینجا از خانم نشاط بپرسم. خانم نشاط، خب چیزایی که شما رو احتمالاً با خانم پارسیپور نزدیک میکرد خیلی زیاد بود، ولی شما داستانی از رو انتخاب کردید، زنان بدون مردان رو، و اون رو به سینما تبدیل کردید. خود خانم پارسیپور بارها گفته که این داستان عیناً زنان بدون مردان نیست، اقتباسی از اونه، و گفته با وجودی که فیلمی است که بسیار اون رو تحسین میکنه، اما نمیتونه بگه که این فیلم به حال فیلمی است که زنان بدون مردان رو به فیلم در واقع بتونیم بگیم تبدیل کرده. میخوام راجع به این تجربه هم کمی برامون بگید. میدونم در مراکش فیلم برداری کردید، اساسا چرا این داستان رو انتخاب کردید و به نظر خودتون به عنوان یک دوستدار ادبیات و یک سینماگر این کدوم یک از این ورژن ها ورژن برجسته تری است؟
3: ببینیم وقتی که من دنبال داستانی میگشتم که اولی فیلم رو بسازم، جذب زنان بدون مردان شدم، به خاطر این که به نظر من کارهای شهرنوش خیلی شبیه کارهای من بود، از این نظر که همیشه یه دوگانگی توش هست، از نظر فرمش واقعی جادویی تو شهر تهران، تو کرج، مسئله زنان، ولی راجب مذهب، اجتماع، سیاست، تاریخ، مسئله عرفان، مسئله احساسات و مسئله روانی و شخصی و تلاش زنان در ایران که دنبال رهایی هستن دقیقا اون، ولی هیچی باور کردنی نیست. و من فکرم خب این داستان اصلا نسی که نوشته شده برای من. وقتی که من و شهرنوش صحبت کردیم راجع به چطوری ما حتی میتونیم این فیلمو اجرا بکنیم و یا طوری تفسیرش بکنیم، این بود که زبان ادبیات و زبان سینما خب کاملا متفاوته. شهرنوش این کتابو یک مجموعه از 5 تا داستان کوتاه نوشته بود که مهدخت و زعیم کلاب و مونس خیلی جادویی بودن، نسبتا فرخ لقا و فائزه خیلی زمینی بودن. بنابراین ما یه طوری باید برای سینما این کارو میکردیم که اولا که فیلم های کوتاه نبودن، بعدش هم که مهدخت خیلی دیگه جادویی بود، ما فقط ازش یه ویدیو ساختیم و این داستانو باید یه روان میگفتیم. برای شهرنوش اینا آخر رسیدن به با. و یه چیزی که خب من روش خیلی پافشاری کردم، مسئله 28 مرداد 1332 بود، برای اینکه این اصلا دوره، این زمان مهم تاریخی سیاسی ایران برای من خیلی جذاب بود. برای شهرنوش به هر دلیلی این زیاد فقط گفت اون اتفاق افتاده در اون دوره این داستان، ولی زیاد روش پافشاری نکرد. یه چیز دیگه این بود که برای شهرنوش باغ یک باغ زمینی بود، برای من خیلی جادویی بود، مثل The Garden of Eden، میدونی، و این یه خود ولی باغبون برای هر دوتامون یه آدم مقدسی بود. و آخرین چیزی که میخواستم بگم، سرنوشت این زنها، کاراکترها میشه که همه بر اساس کتاب درست شد، ولی آخر زندگی اینا و آخر سرنوشتشون رو من به هیچ وجه نمیخواستم که هیچ کدوم از این زنها بازنده باشن. و خب این یه خود فرق کرد، برای اینکه توی داستان شهرنوش به نظر من بعضی از این زنها بازنده هستن و من اینو نمیتونستم قبول کنم. در صورت به من این اعتماد داد که من اونقدر با وفا نباشم و حتی خودشم تو فیلم بازی کرد و با من سالهای سال سفر کرد بعد ازم که حتی فیلم تموم شد که تور کردیم با
1: هم. خیلی هم گفتن که چقدر خانم پارسیپور خوب بازی کرده در فیلم. اینم برای همه جالب بود که خانم پارسیپور اینقدر بازیگر خوبی عذاب در اومد در اون فیلم.
3: آخه شهرنوش اون کاراکتر مادام پری رو خودش به وجود آورده بود، خودش نوشته بود، برای این براحتی میتونست بره زیر پوست اون کاراکتر. بعد عجیب طبیعی بازی میکرد، یعنی شهرنوش کاملا رفت تو کادر کاراکتر یه طوری که ما همه اصلا تعجب میکردیم، خیلی طبیعی. و یه اتفاقی بود که در کسی دیگه رو نداشتیم و گفت اوکی من میکنم.
1: بله اتفاق خوبی بود. خانم صادقی، حالا ما اگه بخوایم یه مقدار راجع به تابوهای زبانی و مفهومی جامعه مردسالار صحبت بکنیم که او اینها رو هدف قرار داد و شکست، هزینه‌های سنگینی هم بابتش پرداخت کرد، دوستم این پرسش رو ازتون بپرسم که بعد از راهی که خانم پارسیپور باز کرد، آیا ادبیات امروز ما تونسته که از اون افقی که او باز کرد فراتر بره به نظرتون؟ خانم صادقی رو از دست دادیم؟ بله، دارم به من میگن که خانم صادقی رو از دست دادیم. خب من شاید همین پرسش رو بتونم با البته خانم برادران هم بپرسم. خانم برادران شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید به حال نسل در نسل متعدد زنان ایران شروع کردن به نوشتن، یعنی اصلا رمان نویسی خیلی شهره زنانه پیدا کرد. به نظر شما راهی که سیمین دانشور، شهرنوش پارسیپور گشودن، به خصوص نویسنده مثل شهرنوش پارسیپور که خیلی تابو شکن بود، از اون فراتر رفت نسل‌های بعدی نویسنده یا نه؟
5: بله، فکر میکنم که قطعا اینجوری بوده. یعنی مثلا تابوی مثلا بکارت و اینها نه فقط در زندگی روزمره دختران خیلی تغییر میکنه، خیلی شکسته میشه این تابو، اون تابویی که اون موقع ها بوده وجود نداره، بلکه این همه جوری خوب روشن هستش که خوب خودشو تو رمان ها هم نشون میده. من فکر میکنم که اینجوری بوده. من البته خوب در مورد ادبیات جدید ایران که دور هستم، زنان جدید که می‌نویسن خیلی زیاد آشنا نیستم، راحتی که آشنا هستم مثلا در مورد عشق و اینا دیدم که مثلا خانم فریبا وفی و اینها خیلی راحت‌تر می‌نویسن با محبوب موسوی. ولی اینم هستش که باید در نظر بگیریم که اینا با سانسور هم مواجه هستن، یعنی فقط در داخل ایران مثل سانسور هم خیلی عمل می‌کنه، بهش در مورد مسائل که محبوب به جنسیتی میشه خب خیلی این موضوع وجود داره. قطعا این رسالاش ها
1: همینطوره و اتفاقا سانسور که گفتید منو میبره به برمیگردونه به خانم صادقی. خانم صادقی، سانسور چقدر روی زندگی ادبی خانم پارسیپور اثر گذاشت؟ روی سبک او، روی آنچه که او میخواست راویش باشه؟
4: بله، در فضای روشنفکری ایران به خصوص تو دهه های گذشته خیلی از نویسنده ها در نسبت با جریان های سیاسی و فکری مشخصی تعریف می شدن که خب همین این باعث می شد که مسئله سانسور هم در واقع درش خیلی تاثیرگذار باشه، چون بعضی از جریان ها سانسور بیشتری برش واقف می شد و شهرنوش هم خب قاعدتاً چون با سانسور کنار نمی اومد و نمی تونست دیگه بنویسه برای اینکه سانسور نشه منتشر بشه، قاعدتاً در خلق جهان ادبی مانع‌هایی رو ایجاد کردند و موانع ایجاد که خب دشوار کرد ادامه دادن کار. مسئله مهمتر اینه که باید بهش اشاره کرد، سانسور برای شهرنوش تبدیل نشد به یک سانسور درونی که بخواد خودش رو از درون تغییر بده و وفق بده با چیزی که اون رو قابل شنیدن بکنه برای اینکه در واقع تلویزیون خودش میخواد از دست بده. خاطر میشه گفت که در دوره‌ای که مینوشت شهرنوش بسیاری از تجربه های انسانی به خصوص در مورد مسائل زنان امکان حضور آشکار نداشت در ادبیات و اون به جای اینکه بیاد خودش رو سانسور کنه روش‌های دیگری رو سعی کرد پیدا بکنه تا بتونم همچنان در مورد اون هیته‌ها بنویسه.
1: علاوه بر سانسور، مهاجرت هم حتما عامل بسیار مهمی است، یعنی خود سانسور و فرار از سانسور با مهاجرت هم میتونه روی اثر نویسنده اثر بگذاره. اینجا خانم روانی پور از شما میپرسم، خودتون نویسنده هستید که به حال سالهاست در مهاجرت زندگی میکنید و مینویسید، آثارتون در خارج از ایران منتشر میشه، به ما بگید که این چقدر اثر داره؟ یا آیا نویسنده، آیا کسی که کارش ادبیات زبان فرهنگ به قول خودتون همون کوچه خیابونهای ایرانه، ریشش که کنده میشه این پافشاری برنوشتن چه جدالی برای او فراهم میکنه و خانم پارسیپور چقدر با این جدال درگیر بود؟
0: من خانم پارسیپور رو واقعا نمیدونم چقدر با این جدال درگیر بود، ولی من حتی برای یک ثانیه احساس نکردم که در غربت هستم و دست پام بسته شده و نمیتونم تجربه کنم زندگی رو. به نظر من کره زمین مثل یک گاردن، مثل یک باغ، باغ میمونه. تو هر جاش بری یه تازگی، یه چیزایی داری میتونی کشف کنی. و چون من آدمی هم که کارایی نکرده میکنم، حرفایی نگفته میزنم، راهایی نرفته میرم و جاهایی ندیده میبینم، خیلی خوشحالم که از این ایالت برم اون ایالت، از این شهر برم این شهر. و اصلا نویسندگیم رو من با سفر و رفتن جاهای مختلف شروع کردم. بنابراین مهاجرت برای من جهان جدید، فرهنگ‌های متفاوت، آدمایی با ببین مثلا من نمونه کوچولوشو بگم. همین چند روز پیش یه دوست روسی میگفت روسیه سرزمین شعره، و یه دوست دیگه کره‌ای بود میگفت کره‌ایام. ما هم همینجوریم. خب ما ایرانی‌ها تمام مدت فکر می‌کنیم تنها شاعران جهان در ایران هم. ببین این کشف زندگی، کشف تلاش‌های انسانی برای رسیدن به معنا دادن به هستی، برای من ارزشش از همه بیشتره. داستان‌هایی هم که نوشتم اصلا وابسته به ستینگ داستانی هستن، کاملا معلومه. یعنی ردیف داستانم رو که میخونی میفهمی از مثلا قم اومدم تهرون، از اصفهان، از اصفهان اومدم تهرون، از تهرون رفتم لندن، از اینجا اومدم اینجا، مثل کولی. برای من خیلی خوشحالم که مهاجرت کردم. اون چه ما میکشیم از مهاجرت نیست، از کدهای فرهنگی که من امیدوارم نویسنده ها دور هم جمع بشن و یک نشست درست، ارگانیزیشن درستی را بندازم و راجع به این کدهای فرهنگی حرف بزنن. کپی رایت کجاست؟ خب همه اینایی که خارج از کشورن کردیت کارت دارن، چرا دنبال پی دی اف کتاب هستن؟ جون مادرتون.
1: بله اتفاقا این نکته بود که خانم پارسیپور هم مطرح کرده بود و میگفت که کتابای منو کسانی چاپ و منتشر میکنن به صورت زیرزمینی یا پی دی اف. و
0: تهرانه.
1: چه تهران چه خارج از ایران اینجا. به هر حال
0: نه این آره اینجا همش دنبال پی دی اف هم. اینجا ببین معنی کپی رایت دقیقی ما ندونیم که کار فکری ارزش داره. این روزا خونی اونا یه چیز یکسانی رو دائم میگن، ما هر روز باید یه چیز تازه بگیم. خب چطور شما با آخون تا پول ندی راضی نمیشه برات بخونه، ولی همه کتابای شرنوش اونجا مجانی، همه کتابای من همه جوری، حتی ویدیو هم این دزدیه. معنی دزدی رو باید بدونیم، معنی کپی رایت رو باید بدونیم. ببین من دنبال افتخارات فرهنگی میگردم، معذرت میخوام. همه اونایی که ادعا میکنن ما کشور با فرهنگ و اینا بودیم دمشون گرم، ولی بیان این نابسامانی رو درست کنن، این وضعیت رو درست کنن. و برای نویسندگان جوان بعد از ما، چون از ما گذشته دیگه.
1: سپاسگزارم خانم روانی. خانم روانی پور مرسی ازتون. کیفیت تصویر خانم روانی پور متاسفانه آنطور که باید و شاید نیست، ما ایشون رو خیلی خوب نمیبینیم. من خیلی متاسفم از این بابت.
0: اما صدامو که میشنوی؟
1: بله صدای شما رو خیلی خوب دوامون کردید، خوب شنیدیم خانم روانی پور. اما در این لحظه هما سرشار روزنامه‌نگار پیشکسوت و برجسته ایرانی با ما همراه هست. خانم سرشار دقایقی به ما میپیوندن از گورستان سانست ویو در شهر السریتو. همکاران هم از ایشون خواهش کردن که با ما چند دقیقه صحبت کنن. خانم سرشار سلام میکنم بهتون، میبینم که در مراسم خاکسپاری شهرنوش پارسیپور حضور دارید، شاید بخواید که چند کلمه راجع به شهرنوش پارسیپور برای ما بگید لطفاً.
6: بله من از لس آنجلس برای شرکت در این مراسم اومدم. شهرنوش پارسیپور از دوستان بسیار خوب من بود از زمانی که به آمریکا اومد و یک زن برجسته، یک زن پیشکسوت، قبل از اینکه اونو بشناسم از او آموختم شیوه های نگارش رو و رمان نویسی رو که از پیشکسوتان بود در مورد نوشتن کتاب هایی که متفاوت بود، داستان هایی که متفاوت بود. و وقتی به آمریکا آمد البته بسیار بسیار افسرده و ناراحت بود از ماجرای زندانش و از روزهای سختی رو که گذرانده بود، ولی همچنان با استقامت، همچنان با شجاعت، با شهامت نوشت، حرف زد، گفت و از آنچه که باید بود در تخیلاتش، در ذهنش، در ذهن بسیار بسیار درخشانش وجود داشت، آثاری رو به وجود آورد که نشان داد شهرتوش پارسی‌پور به حیطه ادبیات جهان تعلق داره و هیچ رژیمی، هیچ حکومتی یا هیچ دستوری نمیتونه جلوی نوشتن او رو بگیره و جلوی خلاقیتش رو بگیره. در کتاب خاطرات زندانش که اولین کتابی بود که خارج از کشور منتشر کرد، همه ی داستان‌ها، همه ی گرفتاری‌ها، همه دردسرهایی که این رژیم برای او به وجود آورده بود رو با شهامت گفت و همچنان در طول این سال‌ها هر وقت از او سخنی شنیدیم جز صداقت و درستی نبود و جز شهامت نبود و جز مبارزه با زدستیزی، مبارزه با خشونت‌هایی که رژیم جمهوری اسلامی، جنایاتی که رژیم جمهوری اسلامی انجام میده نبود و از این بابت باید به وجود او افتخار کرد و سالها خواهد گذشت و جهانیان و به خصوص ایرانیان خواهند دید که تاریخ چه قضاوتی در مورد او کرده و این نویسنده بزرگ، این زن با شهامت چگونه درخشید حتی در خارج از کشور و در غربت.
1: بسیار سپاسگزارم از شما با هما سرشار که با ما دقایقی همراه شدید از السریتو سان فرانسیسکو، جایی که شهرنوش پارسی‌پور رو به خاک می سپارند دور از سرزمین مادری خودش. خیلی به فکر می کنم شهرنوش پارسی‌پور راوی زنان ایران بود و ما امشب می بینیم که چه زنان درخشانی دور هم جمع شدن در این برنامه، باعث افتخار و خوشحالی منه. خانم نشاط، ما به حال به نوعی هم در دقایق پایانی برنامه هستیم، یعنی میریم به سوی پایان. میخوام ازتون بپرسم که شما به ما بگید، اگر نسل جوانتری که شهرنوش پارسی‌پور رو شاید نمیشناسه، شاید آثار او رو نخونده، شاید ایرانیان مهاجر خیلی هاشون، خانم روانی‌پور گفتن نشر باران در سوئد کتاب های خانم روانی‌پور، خانم پارسی‌پور رو منتشر کرد ولی اونقدر توجهی نگرفت، شاید اگه بخوان حالا شهرنوش پارسی‌پور رو بشناسن، شما پیشنهادتون چیه؟ فکر میکنید از کجا شروع کنن؟ کدوم کتابشون رو پیشنهاد میکنید؟
3: والا من فکر میکنم که قدرت شهرنوش پارسی‌پور در همه کتاباش هست، ولی خب توبا و معنای شب و زنان بدون مردان، به نظر من ارزش اثرهای ادبیات شهرنوش اینه که واقعا جهانیه و من فکر میکنم به ندرت در ادبیات ایران، من خصوصا اینو فکر میکنم، هستن نویسنده هایی که فقط در کادر فضای اجتماع و تاریخ ایران نیستن ولی فراتر از اون میرن. شهرنوش شاید به خاطر فرم کارش، چون که واقعی و جادویی بود، یا اینکه یه پاش رو زمین بود یه پاش رو هوا، نمیشد قضاوت کرد فقط در کادر کشور ایران یا فرهنگ ایران. به نظر من ماها هنرمندای ایرانی، حالا یا فیلمساز یا نویسنده یا نقاش یا تئاتر، همه بعد یه طوری فکر بکنیم که فقط با هموطنانمون صحبت نکنیم ولی کارایی بکنیم که هم ریشش بره سراغ فرهنگمون، تاریخمون، مسائل خودمون، از یه طرف بتونه با تماشاچی های بین المللی صحبت کنه. فروغ و شهرنوش برای من همچه قدرتی رو دارن و یک مقدارم اینه که همونطوری خانم سرشار گفتن، ایشون آدم شجاعی بود، با شهامت بود و شهرنوش یک فیلتر نداشت، یعنی اون چی که بود و میخواست میگفت و میکرد. و هنرمندهای این روزا ما خیلی مؤدب شدیم، تعارف میکنیم فلان اینا، و من از این خاصیت شهرنوش خیلی خوشم میومد. ترس توش وجود نداشت، هم تو کاراش، هم تو حرفاش و اخلاقش. و یه چیزی هست که من خودم همیشه به خودم باید یادآوری کنم که کاراکتر یک هنرمند خب خیلی مهمه و اینکه دیدش به هنر باید فراتر از فقط فرهنگ کشورش باشه.
1: خانم صادقی، شما چه فکر میکنین از میان آثار خانم پارسی‌پور؟ خب مثلا در بعضی از این آثار حتی بخوایم از نظر فرم گرایی نگاه بکنیم، یه کارهایی مثل عقل آبی، فرم‌های کلاسیک رمان رو تغییر میده، یک ساختار چند صدایی و سیال به وجود میاره، میشکنه. و شما به عنوان نویسنده که خیلی روی ادبیات آوانگارد کار میکنید، فکر میکنید که اون سنت شکنی فرمی که او انجام داد رو چطور ارزیابی میکنید؟
4: من پیش از هر چیز عذرخواهی میکنم که امروز خیلی قطع شدم و نتونستم کامل
1: در متاسفانه با... بله خواهش میکنم.
4: در مورد فرمگرایی که فارسی پور در واقع میشه گفت در آثارش باید بهش بپردازیم که به چه شکلی بهش نگاه میکنه و آثار خودش رو به وجود میاره، من میتونم بگم که نوشتن پارسی پور یک جور تجربه شناختیه، صرفا یک روایت داستانیه، صرف نیست، چون ما رو وارد یک عرصه جدیدی از شناخت میکنه و در عقل آبی هم ما با یک فرم کلاسیک رمان که به صورت علی معلولی به خطی بخواد پیش بره و زمانمند باشه مثل بقیه آثارش با چنین فرمی مواجه نیستیم و میتونیم بگیم که اون فرم دانای کلی که از بالا همه چیز رو کنترل میکنه، ما در آثار شهرنوش چنین دانای کلی نمیبینیم و یکی از ارزش‌های انتخاب زاویه دیدهای متفاوتی که در آثار پارسی پور وجود داره در اینه که به مخاطب خودش میگه که تاریخ یک چیز ثابت قطعی و بدون اینکه هیچ خدشه‌ای بهش وارد بشه نیست، همیشه میشه تغییر پیدا کنه، هر کسی با هر زاویه دیدی ممکنه به شکلی ببینه و واقعیت در واقع از مثل یک منشور میتونه جنبه‌های متفاوتی داشته باشه و این فرم تداعی‌گرایی که در آثار فرنوش به ویژه در اون دو اثر اولش و همچنان در عقل آبی در تداوم همون سبک فکری میبینیم، میتونم بگم که این تغییر خون یک کنش سیاسی تلقی میکنه، یک نویسنده این فرم داستان رو سیال میکنه، در واقع داره به مخاطب خودش میگه که حقیقت یک چیز واحد و قطعی نیست بلکه مجموعی از تجربه های تکه پاره است و در عقل آبی زبان از قید نحو مردانه که نتیجه گیری های منطقی مرد محور رو در پی داشته در سنت ادبیات داستانی آزاد میکنه و به یک زبان خاصی میرسه که به نوعی با انتخاب خود اسم کتاب هم ما متوجه میشیم که در مقابل عقل سرخ سهروردی قرار میگیره، یعنی زبانی که تصویر و حس اون رو شکل میدن و استدلال خطی در پیشبرد داستان تعیین کننده نیست.
1: تصاویری هم که داریم همزمان میبینیم دوستداران خانم پارسی پور در سانست ویو در شهر ال سریتوی سان فرانسیسکو هستن، ایشون به خاک سپرده شدن، خاک سان فرانسیسکو دور از سرزمین مادری خودشون و گل بر مزار ایشون دارن میگذارن. اما در بازگشت به استودیو با شما مهمانان برنامه میدان امشب، خانم برادران، آیا اینو به خصوص با توجه به این میپرسم که در این تجربه مشترک هستید با خانم پارسی پور، هم تجربه زندان و هم تجربه نوشتن از زندان، به ما بگید که آیا او با شکل جسورانه که از تجربه زندانش هم نوشت تونست که اثری بذاره بر زبان در واقع شهادتنامه های زندان پس از خودش به نظر شما؟
5: بله، یک ویژگی داره این کتاب و اون یک بیان ادبی مآبان است، ادبی گونه این کتاب هست و خب این روشن شهروش پارسی پور نویسنده است، ما که نوشتیم بود شاید مثلا نه رو برای خیلی همون اولین کاری سپنه بودن بود و بعد شهر پارسی بود در نمیسنده تخیل داره قویه داره باید دارای این باش تخیل در شهر پارسی بود این تخیل شاید دور روانی بود اشاره کردن خیلی بیشتره، این دقیقت یک شاید از یک جدید به این کتاب میده که توی یک رمان گونه است، ولی این از ارزش مستنداتش کم نمی کنه. ولی به عنوان یک کتاب اگر به عنوان مستند یه چیز بکنیم، دقیقش از این نظر بگیم که بشت خیلی قوی نباشه، چون برای سری خود شمشم رو میگه قرار فاصله افتاده بود تو نوشتنش با و بدیجه این که بعد از زندان سختی هایی که متحمل میشه خیلی بیشتر از نتو دوره زندانه. یعنی اونا که میخوندن واقعا خیلی متاثر میشادن، یعنی بلایی که سرش آوردن واقعا خیلی دردناکه. و برحال از آن حافظه میتونیم بگیم که یه جوری یه جاهایی مثلا سوراخ هست، یه جاهایی به هم میریزه روال حوادث و اینها، و مثلا یه جاهایی که خیلی اهمیت داره حتما دلایل روانشناختی داره ازش میگذره شهرموش. ولی میگم اون که اهمیت داره هستش که اون بیان ادبی مهابانش هستش و شخصیت ها رو دیدن و شخصیت رو تصویر کردن، و نه فقط شخصیت های زندانی رو بلکه زندانبان ها رو، یعنی فقط زندانبان ها رو هم یه جوری اویران میکنه. این حاج داوود رحمانی که میدونیم که همه ما شنیدیم اسمش رو، در کار لاجوردی به عنوان یک محبوبگر جلاد و زلسار بود و اینها، در دیده شهرموش پاسپور یک لات تغییریه، یعنی واقعا حقیقت این رو شهرموش میبینه، این رو نشون میده. و بعد یه چیزی که اشاره کنم، خانمشا اشاره کنم به مسئله هستش که شهرموش پاسپور فیلتر نداره. این چقدر مصداق داره در مورد حضورش در زندان و بعد بیانش در این خود خاطرات زندان. دقیقا شهرموش پاسپور صمیمی و صادقیه، همون جوری که بود زندگی کرد و همون جوری هم دید مشاهده کرد، رفت به اصطلاح به قلب اون حوادث زندان در اون دوره که بوده.
1: سپاسگزارم از شما.
5: نوشت
1: سپاسگزارم از شما منیره برادران، منیرو روانی پور، شیرین نشاط و لیلا صادقی که امشب در میدان ویژه خاکسپاری و خداحافظی با شهرموش پارسیپور نویسنده برجسته ادبیات معاصر ما در میدان با من همراه بودید. و سپاسگزارم از شما که امشب با من فهیمه خضرحیدری همراه بودید در این میدان ویژه برای بزرگداشت و گرامی داشته یاد و کارنامه و زندگی پربار شهرموش پارسیپور نویسنده برجسته ادبیات معاصر فارسی. ممنون ازتون، خداحافظی میکنم با شما تا میدانی دیگر. Better, mama, for joy is a man.

ای سرا پا سلاح، سرا پا صلحم، شلیک نکن مرد جوان، قلبم را نشان نگیر، تیر به خودت اصابت خواهد کرد، تو در قلب منی، مغزم را نشان نرو، خود را پریشان نکن، من به تو می اندیشم، مرا مزن، مرا مکش، من زندگی را چون بستنی در ظهر تابستان دوست می دارم. من برای یک مشت آب خنک چشمه می میرم، من از آب شدن آدم برفی هم دلگیر می شوم، من لباسم را به مترسک لخت باغ می بخشم، من زمستان سرد توی طویله گرم شاهد زایش گاوی بودم، گاه با ساز آواز پنبه زن پا به پای پشم رقصیدم، من از توتی غزل خریدم، من به تو نزدیکم، بنگر بنگر شاید زنبور شهد گل گیلاس مرا به کندوی تو میبرد، شاید کلاغ گردوی باغ تو را در باغچه من میکارد، میشه تو شاید آبستن قوچ من است، به بالا نگاه کن، آن کفتر تو نیست که بر بام خانه ما خستگی در میکند؟ من ساده ترینم، ساده میخواهم، میخواهم ببینم، ببویم، بشنوم، بیندیشم، بگویم، مرا از رنگ پیراهنم مترسان، آستینم را وجب مکن، کوتاهی از آستین من نیست، کوتاهی شاید از آستانه دید توست، من تو را برادر خود می دانم، تو مرا در برابر خود می بینی، من با تو برابر نیستم، سهم تو دستی پر است و سهم من دلی پر، سهم تو جاده‌ای هموار با فرعی خاکی بسیار، سهم من اما همه بن‌بست است و چاله و چارچینه و دیوار، من از دیوار و چارچینه بیزارم، پنجره ای نو بکشا، بی نرده و به فراخی و شکوه دل یک کودک، جیب ذهنم را مگرد، دستم را بگیر، مچم را ول

کوچت خورد مکن، اخ مکن، تخ مکن، لبخند را روی صورتت امتحان کن. سالم به باد خشم مگیر، گره ذهنم به سر انگشت پا سخ بکشا، مرا لال مخا، من بز اخوش نیستم، تگه امرها بر فراز صخره ای سترگ، اسیر بز و بزغاله و علف نیستم، شیرکن نیستم، چون تو اگر نمی اندیشم دشمن نیستم. بیا رخ به رخ بنشینی، بیا رخ به رخ بنشینی، من در چشمان تو دوست خواهم دید، تو هم نگاه کن، چشمها آینند. بیا و دنیایم را جهنم مکن، به زور سرنیزه تو به بهشت نخواهم آمد. ای کاش به جای فشنگ تفنگت پر از قنچه قشنگ بود و مرا گلباران می کردی. ای کاش تیرهایت مشقی بود و من کشکی می مردم، بارها برایت می مردم، فکرش را بکن، بارها برایت می مردم، هر بار جوری دیگر. ای کاش تفنگت آب پاش بود و مرا به رگبار می بستی، زیر رگبار باران خیس می شدم، برق روشنایی آب می شدم. ای کاش به جای قنداق سر من روی شانت بود، ای کاش تمام گلوله ها شکوفه می شدند، گل می شدند. بدون جنگ زندگی چقدر قشنگ می شد. اسلحه روی شانت سنگینی می کند، زمینش بگذار،

گل و گاه گر گرفته است. انتخاب با توست، گل سرخ یا گر سرخ، آشتی یا آتش. اشتباه نگیری، بیرق سپیدی که بر قلم خیش علم کرده ام صلح است. صلاح صلح است نه سلاح، وگرنه مرا که قند شیرین چنین تلخ در حال کشتن است، هراسی از مرگ شیرین نیست. زندگی با ننگ را گلوله به، میزنی بزن، میکشی بکش. تسلیم نخواهم شد، من تا آسمان پا بلندی خواهم کرد. من نه به قهر تو، من نه به قهر تو، که به مهر تو تسلیم خواهم شد. به مهر تو تسلیم.

وای ای وطن فروشان، ای ما و من فروشان، ای تاجران مذهب جهل و کفن فروشان. دیروز که می گفتید عربده می کشیدید، بر سردر بلاها با فخر می نوشتید نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، خود را کنون ببینید چه پست و چه حقیرید، در پیشگاه تاریخ از شرمتان بمیرید. هم شرقی و هم غربی، جنوبی و شمالی، سرگرم خودفروشی در عین بیخیالی. ای اهل رنگ و نیرنگ، مرگ و جهالت و جنگ، ای جاهلان تاجر، دوزخیان دلسنگ، ارزان حراج کردید هم آب و خاک ما را، هم قتل عام کردید یاران پاک ما را. اکنون زمان پاسخ در دادگاه خلق است، طناب اعدامتان از اشک و آه خلق است، طناب اعدامتان

بکش مرا، به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا، به خاک و خون بکش مرا.

0: Niño.
1: میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟

I look in the mirror, I'm ready to die. Hope they're ready to die.

الوجه ابوه خدایا ز ما دور گردان بلا بلای

هر شب برای ما قیام و خون، وای نمیسیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی شعله ها خاموش میشه؟ این آتیش قراره آغوش باشه، برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی شب.

سلام و وقت بخیر خدمت همراهان همیشگی کورت کانال. من شهرام صبحانی هستم و امشب جمعه 26 تیر ماه با گزیده ای از مهمترین و تازه ترین رویدادهای امروز در اخبار شبانگاهی مهمان خانه های شما خواهیم بود. سپاس که ما را برای شنیدن حقیقت انتخاب کرده اید. با ما همراه باشید. سرخط خبرها. حزب کومله کردستان ایران اعلام کرد در پی حمله موشکی بامداد جمعه جمهوری اسلامی به مقرین حزب در سلیمانیه 9 پیشمرگ شهید شدند. در ششمین شب متوالی حملات آمریکا به ایران، ده ها هدف نظامی، زیرساخت‌های برق و چند پل در مناطق جنوبی کشور هدف قرار گرفتند. موج جدید حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه با واکنش و محکومیت مقام‌های اقلیم کردستان و چند کشور عربی روبرو شد. روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده است که فشارهای نظامی، تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی باعث تشدید اختلاف نظرها در میان تصمیم‌گیران جمهوری اسلامی ایران شده است. و اینک مشروع اخبار. حزب کومله کردستان ایران اعلام کرد در پی حمله موشکی بامداد جمهوری اسلامی به مقرائین حزب در اطراف زرگیزله 9 پیشمرگ شهید شدند. این حزب همچنین گفت از آغاز جنگ 39 روزه تا کنون مقرهایش نزدیک به 40 بار هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفته است. حزب کومله در بیانیه اعلام کرد این حمله ساعت 6 بامداد انجام شد و در نتیجه آن فرهاد قمری، سروش نصری، سینا سفری، یاسین کیانپور، احمد محمودی، رضا صادقی، کسرا رحمان نژاد، سیاوان نیکیخا و زکریا فقی حسن آقا شهید شدند. دبیرخانه کمیته مرکزی کومله مدعی شد جمهوری اسلامی از آغاز جنگ تا کنون با صدها موشک و پهپاد مقرهای این حزب را هدف قرار داده، اما نتوانسته اراده مبارزاتی مردم کرد را تضعیف کند. این حزب با خانواده شهیدان و مردم کردستان همدردی کرد و تأکید کرد که این حملات عزم پیشمرگه های کومله را برای ادامه مبارزه استوارتر خواهد کرد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام بامداد جمعه 26 تیر ماه اعلام کرد ششمین شب متوالی عملیات نظامی آمریکا علیه ایران با موفقیت به پایان رسید. سنتکام در بیانیه این منتشر شده در شبکه ایکس اعلام کرد جنگنده ها، پهپادها و ناوهای جنگی آمریکا با استفاده از مهمات هدایت‌شونده دقیق ده ها هدف نظامی را در ایران هدف قرار دادند. این اهداف شامل تأسیسات نظارت ساحلی، سامانه های پدافند هوایی، زیرساخت های لوجستیکی نظامی و توانمندی های دریایی جمهوری اسلامی بوده است. سنتکام تأکید کرد این عملیات برای تضعیف بیشتر توان نظامی ایران و پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در قبال حملات اخیر به کشتی‌های تجاری انجام شده است. سنتکام همچنین اعلام کرد بیش از 50,000 نیروی نظامی آمریکا در سراسر خاورمیانه در حال انجام مأموریت هستند و از آمادگی کامل عملیاتی برخوردارند. ششمین شب پیاپی حملات آمریکا به ایران با هدف قرار گرفتن ده ها موضع نظامی، زیرساخت‌های برق و چند پل در جنوب ایران همراه شد. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گزارش داد در جریان ششمین شب حملات آمریکا به ایران بامداد جمعه 6 پل در شهرستان خمیر استان هرمزگان هدف قرار گرفت و آسیب دید. بر اساس اعلام استانداری هرمزگان، پل گریوه در محور بندر عباس، پل پس از روستای لاتیدان، دو پل در محور کهورستان بندر عباس و پل روستای مارو از جمله پل‌های آسیب دیده هستند. همزمان خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی از وقوع انفجارهای در بوشهر، بندر عباس، قشم، اهواز و فرودگاه ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. جزئیات بیشتری درباره خسارت‌ها یا تلفات احتمالی این حملات منتشر نشده است. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام
تصاویری از حضور تفنگداران دریایی آمریکا بر عرشه نفتکش با پرچم جمهوری اسلامی در دریای عمان منتشر کرد و اعلام کرد این اقدام در چهارچوب اجرای محاصره دریایی علیه ایران و راستی آزمایی محمولی کشتی ها انجام شده است. به گفته سنتکام، نیروهای یگان 11 آمریکا برای بررسی وارد نفتکش MTWIN با او شدند. این فرماندهی همچنین اعلام کرد تا کنون 3 کشتی تجاری را که قصد عبور از محاصره دریایی را داشتند به مسیرهای دیگر هدایت کرده. یک کشتی را به دلیل خودداری از همکاری از کار انداخته و در یک مورد نیز برای اجرای محاصره بر عرشه کشتی مستقر شده است. سنتکام تأکید کرد سنگه هرمز و آبهای اطراف آن همچنان برای کشتیرانی باز است، اما کشتی هایی که محدودیت های اعمال شده از سوی آمریکا را نقض کنند با اقدام نیروهای این کشور روبرو خواهند شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود خطاب به مردم این کشور گفت ایالات متحده در رویارویی با جمهوری اسلامی در مسیر پیروزی قرار دارد و نتایج اقدامات نظامی علیه ایران به زودی آشکار خواهد شد. ترامپ با اشاره به استفاده از قدرت نظامی آمریکا علیه ایران مدعی شد این اقدام برای حفظ امنیت آمریکا ضروری بوده است. او روند جنگ با ایران را مثبت توصیف کرد و گفت مردم آمریکا در آینده نزدیک شاهد پیامدهای این اقدامات خواهند بود. این اظهارات در حالی مطرح می شود که حملات هوایی آمریکا علیه اهدافی در ایران ادامه دارد و دامنی آن گسترش یافته است. در مقابل، جمهوری اسلامی نیز از حملات موشکی و پهپادی به اهدافی در کشورهای منطقه از جمله کویت، بحرین، اردن و سوریه خبر داده است. نیروهای مسلح رژیم ایران بامداد جمعه 26 تیر ماه از دور تازه‌ای از حملات پهپادی و موشکی به پایگاه‌ها و مواضع منتسب به آمریکا در منطقه خبر دادند. سپاه پاسداران اعلام کرد مرکز فرماندهی عملیات ویژه آمریکا در منطقه التنف سوریه را هدف قرار داده و همچنین مدعی انهدام 2 مرکز راداری آمریکا در عمان شد. ارتش رژیم ایران نیز از حمله پهپادی به پایگاه الصخیر بحرین و هدف قرار دادن محل استقرار بالگردها و هواپیماهای شناسایی آمریکا خبر داد. رسانه‌های ایران همچنین از حملات به پایگاه‌های آمریکا در قطر و کویت گزارش دادند. این ادعاها تاکنون از سوی آمریکا یا کشورهای میزبان به طور مستقل تایید نشده است. همزمان وزارت کشور قطر اعلام کرد در جریان رهگیری حملات موشکی ایران یک کودک بر اثر اصابت ترکش زخمی شده است. ارتش اردن نیز از رهگیری و انهدام 3 موشک شلیک شده از مبدا ایران در حریم هوایی کشور خبر داد و اعلام کرد این حمله هیچ تلفات یا خسارت مادی بر جای نگذاشته است. کویت از هدف قرار گرفتن یک نیروگاه برق و یکی از تأسیسات شینسازی آب این کشور در حملات رژیم ایران به این کشور خبر داد. وزارت برق، آب و انرژی های تجدیدپذیر کویت روز جمعه 26 تیر ماه اعلام کرد حملات رژیم ایران باعث خسارت به تأسیسات یک نیروگاه، وقوع آتش سوزی و آسیب دیدن شماری زیادی از واحدهای تولید برق شده است. این وزارتخانه همچنین افزود طرح‌های استراحتی بلافاصله فعال شده و آتش‌سوزی تحت کنترل درآمده است. کویت در روزهای اخیر هدف حملات پهپادی و موشکی ایران در پاسخ به حملات آمریکا بوده است. سپاه پاسداران پیشتر گفته بود که در پاسخ به حملات آمریکا بوده است. سپاه پاسداران پیشتر گفته بود که در حملاتش به کویت پایگاه‌های آمریکا

در طول شب رخ داده است. حملات متقابل آمریکا و ایران به اهداف یکدیگر برای ششمین شب متوالی ادامه یافت. در این مدت حملات پراکنده به کشتی‌های عبوری از سنگه هرمز هم ادامه داشته است. موج جدید حملات موشکی و پهپادی رژیم ایران به کشورهای منطقه با واکنش و محکومیت مقام‌های اقلیم کردستان و چند کشور عربی روبرو شد. نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق حملات سپاه پاسداران به مناطق مختلف اقلیم را محکوم کرد و آن را تشدید خطرناک تنش‌ها و نقض حاکمیت عراق دانست. وزارت‌های خارجه امارات، بحرین، عربستان سعودی و اردن نیز حملات ایران به بحرین، کویت، قطر و اردن را محکوم کرده و آن را تهدیدی علیه امنیت و ثبات منطقه خواندند. این کشورها بر حمایت از اقدامات دفاعی کشورهای هدف و ضرورت پایبندی به قوانین بین المللی تاکید کردند. بحرین خواستار اقدام شورای امنیت سازمان ملل برای مقابله با آنچه اقدامات خصمانه ایران خوانده شد، عربستان و امارات نیز بر همبستگی با کشورهای مورد حمله تاکید کردند. روزنامه والسی ژورنال گزارش داده است که فشارهای نظامی، تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی باعث تشدید اختلاف نظرها در میان تصمیم‌گیران جمهوری اسلامی ایران شده است. بر اساس این گزارش، یک دیپلمات ایرانی که هویتش فاش نشده گفته است دو دیدگاه متفاوت درباره نحوه مواجه با آمریکا در داخل حاکمیت شکل گرفته است. یک جریان خواهان ادامه تقابل با واشنگتن و استفاده از سنگه هرمز به عنوان ابزار فشار است، در حالی که جریان دیگری نسبت به پیامدهای اقتصادی ادامه درگیری‌ها هشدار می‌دهد و خواستار راه حل سیاسی برای کاهش فشارهاست. والستریت ژورنال همچنین به تورم بالا، کاهش قدرت خرید مردم و احتمال کوچکتر شدن اقتصاد ایران اشاره کرده است. با وجود این گزارش، مقام‌های ایرانی تاکنون وجود شکاف داخلی درباره مدیریت بحران با آمریکا را تایید نکرده‌اند و واکنش رسمی به ادعاهای مطرح شده نشان نداده‌اند. این اختلافات در شرایط افزایش تنش‌ها میان تهران و واشنگتن مطرح شده و می‌تواند بر تصمیمات تأثیر بگذارد. وزارت بهداشت ایران میگوید در دور جدید حملات آمریکا به ایران تا صبح جمعه 26 تیر ماه 38 نفر کشته و 400 نفر زخمی شده اند. حسین کرمانپور رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت ایران در شبکه اجتماعی ایکس این آمار را اعلام کرد، اما مشخص نکرد چه تعداد نظامی و چه تعداد غیر نظامی بوده اند. او با این حال افزود در میان کشته ها 3 نفر زن و 1 نفر زیر 18 سال بوده است. به گفته این مقام دولتی 47 نفر از مجروحان همچنان بستری هستند و 9 نفر از کل مجروحان زیر 18 سال داشتند. دور جدید حملات آمریکا به ایران پس از آن آغاز شد که ایران چند کشتی را در بخش جنوبی سنگه هرمز هدف قرار داد. در 6 شب گذشته حملات ارتش آمریکا به اهدافی اغلب در جنوب ایران ادامه داشته و سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز در واکنش اهدافی را در کشورهای منطقه با موشک و پهپاد هدف گرفتند. همراهان عزیز، به پایان اخبار امشب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. امیدوارم هر جا که هستید دلتون شاد، تنتون سالم و زندگیتون پر از موفقیت باشه.

ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا جمعه صبح اعلام کرد نیروهای آمریکایی موج تازه‌ای از حملات به جمهوری اسلامی را با موفقیت به پایان رسوندند. حملاتی که علاوه بر مواضع نظامی، مسیرهای تدارکاتی مورد استفاده سپاه پاسداران برای حمله به ناوبری تجاری در تنگه هرمز رو هم در بر گرفته. در واشنگتن رئیس جمهوری آمریکا میگه میوه و نتایج عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی را به زودی میبینیم و در تهران کارزاری مردمی که خواستار اعزام چهره‌های جنگ طلب حکومت ایران به مناطق جنوبی کشور شده در روز نخست بیش از 150 هزار امضا جمع کرده. آیا سکوت مقامات در تهران و تداوم حملات سپاه به همسایگان فصل تازه‌ای از تخاصم در منطقه را کلید زده؟

0: سنتکام با انتشار بیانیه‌ای از تکمیل دور تازه حملات شبانه‌اش به اهدافی در ایران خبر داده و گفته عملیاتی که از ساعت 9:30 شب گذشته یعنی پنجشنبه به وقت ایران آغاز شده بود در ساعت 5:10 بامداد امروز جمعه به پایان رسیده و در جریان اون ده‌ها موضع نظامی از جمله پدافند هوایی، زیرساخت‌های لوجستیکی و نظامی و تأسیسات راداری ساحلی نابود شدند. در طرف مقابل هم سپاه پاسداران از موج حملات موشکی و پهپادی به کشورهای منطقه خبر داده. سپاه میگه اهدافش مواضع نظامی آمریکا است، اما این ادعا از سوی دیگر کشورها تکذیب شده. یک نمونه حملات سپاه در کویت که تأسیسات برقی و آبشیرین کن رو هدف گرفته. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم شب گذشته برای میلیون ها شهروند آمریکایی از کاخ سفید سخنرانی کرد و در گفته هاش و در بخشی از گفته هاش با اشاره به موضوع درگیری های نظامی در خاورمیانه و قدرت برتر ارتش آمریکا گفت میوه عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران رو به زودی خواهیم دید. در حالی که چهره های تندروی حکومتی از جمله اعضای جبهه پایداری همچنان با شعارهای انتقام خواهی شیپور جنگ رو از سر گشادش میزنند، کارزاری مردمی در اینترنت داخلی در ایران به راه افتاده زیر این عنوان: کارزار درخواست حضور اعضای جبهه پایداری در مناطق جنوبی کشور به ویژه سیریک و بندر عباس. کارزاری که در همین روز نخست بیش از 100 هزار امضا تا کنون 150 هزار امضا برای اون جمع شده و یک حرف برای گفتن داره. کسایی که بر تبل جنگ میکوبند چرا در تهران و در خانه های امن و زیر باد کولر خواهان جنگ با آمریکا هستند؟ کارزاری که واکنش سازمان یافته دستگاه ها و بازوهای تبلیغاتی حکومت برای مشروعیت زدایی از مردم و کوروشگران مدنی درباره نگرانی برای وضعیت جنگی در جنوب ایران رو هم به همراه داشته. امشب همکارم نرگس صبا کوشیده تو در گزارشش پا به پای مردم جنوب ایران از لب شط در خوزستان تا بندر گواتر در مرز پاکستان هم قدم بشه و از زاویه دید اونها به شرایط کنونی نگاه کنه. نرگس، شرایط در جنوب ایران برای مردم این منطقه چگونه است واقعا؟
1: در طول عمر جمهوری اسلامی شهروندان ایران فقط متحمل ظلم سیاسی و اجتماعی نشدن. مهدی، فقر اقتصادی یکی از تحمیل‌های ظالمانه این حکومت به مردم بوده. زندگی مردم در نوار جنوبی ایران از شرق تا غرب نشونه بارزی از اعمال سیستماتیک سیاست‌های تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی علیه مردم این مناطقه. استان‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان از ثروتمندترین مناطق ایران از نظر منابع انرژی و موقعیت اقتصادی هن. نفت، گاز، پتروشیمی، بندر، موقعیت کشتیرانی و تجارت، همه چیز در جنوب ایران فراهمه. اما سهم مردم بسیاری از این مناطق نه رفاه بوده، نه امنیت و نه توسعه. ثروت زیر پاشونه، اما فقر در سفره هاشون. الان هم آورده جمهوری اسلامی برای جنوب ایران جنگ و انفجاره. در حالی که هنوز زخم جنگ 8 ساله با عراق روی در و دیوار شهرها و روستاهای جنوبی ایران دیده میشه، جمهوری اسلامی با اصرار بر جنگ و بستن تنگه هرمز زخمهای جدیدی رو داره به این منطقه وارد میکنه. بندر عباس، سیریک، قشم، خلیج فارس، تنگه هرمز، اسمایی که برای مردم ایران خونه و خاکن، برای تندروهای حکومتی در تهران فقط سنگرهای تازه برای دفاع از بقای حکومتن. توی همین فضا حکومت یک کمپین اطلاعات نادرست هم به انداخته و یه سری اینفلوئنسرهای حکومتی هم به مردم میگن شما که مخالف رژیم بودید حق ندارید برای جنوب دلسوزی کنید. منطق این افراد میگه جنوب کشور ملک حکومته، نه بخشی از ایران. انگار عشق به خرمشهر، بندر عباس، آبادان، بوشهر و چابهار باید اول از فیلتر وفاداری به جمهوری اسلامی رد بشه. جنوب ایران مثل هر نقطه دیگه برای همه ما ایرانی‌ها عزیزه. هیچ ایرانی برای دوست داشتن خوزستان، هرمزگان، بوشهر یا سیستان و بلوچستان از هیچ مقام امنیتی اجازه نمیگیره. اما جنگ طلب‌ها در خانه امن در تهران، قم یا مشهد نشستن و با سر و صدای بسیار حرف از شلیک موشک و پهپاد میزنن، از انتقام و بستن تنگه هرمز و پایان مذاکره میگن، اما خودشون و فرزندانشون در شهرهایی که نمیخوابن که امروز درگیر عملیات نظامی باشه و البته که خونه هاشون کنار اسکله و پالایشگاه و پایگاه نظامی نیست. حتی این روزها برخی یه سری خبر رسیده از پادگان‌ها و حکایت داره از این اینکه ترس از عملیات نظامی آمریکا باعث شده تا فرماندهان نظامی اعم از سپاهی و ارتش در محل خدمتشون خصوصا توی پادگان‌های نیمه جنوبی کشور حاضر نشدن. اما وقتی نوبت به سربازان وظیفه‌ای میرسه که از سر اجبار مجبور به 2 سال خدمت وظیفه هستن، توی چنین شرایط خطرناکی همه مرخصی سربازان وظیفه لغو شده و اونها در آماده باش کامل گذاشته شدن. این بود که مردم داخل ایران دست به یه ابتکاری زدن. بیش از 150 هزار نفر کارزایی رو امضا کردن و گفتن آقایون ثابتی، رسایی و جنگ طلب های پایداری و دیگران، اگه جنگ میخواید اول خودتون برید جنوب. اول کنار مردم سیریک و بندرعباس بایستید، بعد نسخه جنگ بپیشید. مردم عادی نه جنگ میخوان، نه بمب هسته‌ای و نه قصد دارن ترور و ناامنی به دنیا صادر کنن. این مردمی که به رسایی و ثابتی و جلیلی و امثالشون میگن برید جنوب و از اونجا خط نشون بکشید، مردمی هستن که رفاه آزادی و حق حیات و کرامت انسانیشون رو طلب میکنن. این فقط یک کنش سیاسی و مدنی نیست، یک حرکت عمیق اجتماعی که نشون میده کاسه صبر مردم لبریز شده و دیگه حاضر نیستن جنگ طلبی رو تحمل کنن. دیگه نمیپذیرن عده‌ای در تهران شعار بدن و مردم جنوب تاوانشون رو بپردازن. دیگه نمیپذیرن کسایی که از امنیت برخوردارن برای ناامنی دیگران کف بزنن. مردم جنوب بهتر از هر کس دیگه ای معنی جنگ رو میفهمن. اونا جنگ رو در کتاب تاریخ ندیدن. روی دیوار خونه ها، توی آرامگاه ها، در کمبود آب، در شهرهای نیمه ویران، در اسکله های امنیتی شده و در زندگی روزمره شون لمس کردن. برای همین وقتی جنگ طلب ها از انتقام حرف میزنن، مردم میپرسن هزینه این جنگ طلبی رو کی قراره بده؟ خواسته مردم ایران مثل هر کشور دیگه ای روشنه. آرامش، نان، بهداشت، آموزش، امنیت، کار، آب و توسعه، شهر آباد، نه شهر تبدیل به سنگر شده. اونا میبینن که توی این نیم قرن گذشته شهرهای جنوبی خلیج فارس چه رشدی کردن. توسعه دبی و دوحه و بندرهای دیگه کشورهای عربی رو میبینن و این رو با فقر تحمیلی از سوی جمهوری اسلامی به شهرهای جنوبی ایران مقایسه میکنن. مردم عادی نه موشک پراکنی میخوان، نه ماجراجویی، نه انتقام نمایشی. اونا حقی رو میخوان که جمهوری اسلامی ازشون گرفته، یک زندگی عادی. اما مقام های جمهوری اسلامی و جنگ طلب های سپاهی از زندگی عادی میترسن، چون در زندگی عادی باید پاسخگو باشن، باید درباره فقر مردم جواب بدن، در مورد بحران معیشت، بحران آب، بیبرقی و بیکاری و هزار معضل دیگه. پس ادامه جنگ برای اونها به معنای واقعی کلمه نعمته و سعی میکنن کشور رو توی همین شرایط نگه دارن. یادمون نره که شرایط جنگی برای دختران میناب مرگ به همراه میاره، اما برای پسران شمخانی رفاه و ثروت افسانه‌ای.

0: به این برنامه تفسیر خبر خوش آمدید. با این جمله بسیار تاثیرگذار از همکارمون خانم نرگس سبا که گفت شرایط جنگی برای دختران میناب مرگ به همراه میاره، اما برای پسران شمخانی و دیگر آقازاده ها ثروت های افسانه ای. در این برنامه ضمن ادای احترام به همه مردم جنوب کشورمون که این روستا شرایط سختی رو به دلیل مدیریت نادرست جمهوری اسلامی در بحرانی که به اون دامن زد، ایجادش کرد، بهش دامن زد و حالا دارن تحمل میکنند، با سه مهمان همراه هستیم. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از همین شهر یعنی واشنگتن دی سی، و همچنین نیکوهنگ کوسر، روزنامه‌نگار اینجا در استودیوی صدای آمریکا در واشنگتن دی سی همراه ما هستند، و کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی و از اعضای کنگره آزادی از شهر یوسکوله در فنلاند با ما همراهند تا به اتفاق درباره موضوعات مطرح صحبت کنیم. خیلی خوش آمدید آقایان. آقای قائدی، با شما شروع کنم. و این تنش نظامی که حالا بین آمریکا و جمهوری اسلامی ادامه پیدا میکنه، فکر میکنید ادامه این تنش ها به کدام سو خواهد رفت؟
1: درود به شما مهمانان و مخاطبین برنامه. خب من فکر میکنم که در حال حاضر هم ایران و هم آمریکا در حال بالا بردن سطح تنش هستند، اما همچنان میخوان که این سطح تنش در یک وضعیت کنترل شده باقی بمونه. من شواهدم رو بگم. در خصوص بالا بردن سطح تنش، جنگ الان وارد یک مرحله شده که زیرساخت‌های اقتصادی، لوجستیکی اینها مورد حمله آمریکا قرار گرفته، من جمله پل‌ها، مسیرهای مواصلاتی و یک فرودگاه. و جمهوری اسلامی هم متقابلاً به مثلا آبشیرین‌کن‌ها در کویت، به پلی که مسیر بین بحرین و عربستان سعودی از حمله کرده، و در واقع این نشون میده که یک گسترش عمودی و افقی جنگ رو ما شاهدیم. هم سطحش بالاتر رفته، هم منطقه جغرافیاییش یک مقدار گسترده شده. اما من فکر میکنم که این همچنان تحت کنترل هست به چند دلیل. اول اینکه سنتکام در فازهای مختلف یا راندهای مختلف داره حملات رو انجام میده. از اون لحظه‌ای که عملیات شروع میشه میگه که ما عملیات رو شروع کردیم، و بعد میگه که عملیات به پایان رسید. دلیلش مشخصا اینه که نمیخواد یک بازیگر دیگه ای مثلا اسرائیل یا امارات در دل حملات آمریکا بیاد یک حمله ای رو انجام بده که کنترل تنش رو از دسترس خارج کنه. مثلا حمله به یک پالایشگاهی که بخواد این وضعیت رو به شکل بسیار زیادی از دسترس خارج کنه، یا مثلا حمله به رهبران. دو، اینکه ایران در این راند جدید در 5 روز گذشته، من منظورم است، از حمله مستقیم به عربستان سعودی خودداری کرده. یعنی ایران به بحرین زده، کویت زده، قطر زده، امارات زده، اما به عربستان سعودی حمله نکرده. حتی به عمان هم ایران حمله کرده. این باز نشون دهنده اینه که ایران میخواد که اون شکاف بین عربستان و امارات رو نگه داره. عربستان به عنوان یک عنصری که داره تلاش میکنه که صحبت از قرارداد هلسینکی با ایران میکنه برای کنترل تنش، میخواد این مسیر رو حفظ کنه و نمیخواد که یک کشوری مثل پاکستان که با عربستان قراردادهای دفاعی داره در این مرحله بخواد وضعیت درش پیچیده تر بشه. و در نهایت اینکه میبینیم که مثلا عربستان سعودی پالس‌های بسیار جالبی میده. یعنی از یک طرف فرمانده ستاد مشترک عربستان با فرمانده سنتکام ملاقات میکنه در خصوص موضوعات دفاعی، پاسخ محدودی به حمله حوثی‌ها به عربستان میدن، و در این حال سفیر عربستان سعودی در تهران با آقای علی اکبر صالحی ملاقات میکنه که این یک سیگنالیه که کسانی که به عبارتی میتونن مذاکرات سازنده داشته باشن کسانی نیستن که الان در حال مذاکره هستن، و یک پالس از طرف عربستان سعودی است. من اگه بخوام جمع‌بندی کنم، در حال گسترش تنش هستیم، اما همچنان این تنش در مرحله مدیریت شده است و طرفین میخوان که این از کنترل خارج نشه، و موضوع ملاقات آقای نتانیاهو با آقای ترامپ یک سیگنال بسیار مهم برای ما هفته آینده است. این ملاقات هنوز برنامه‌ریزی نشده، ممکنه که انجام بشه ولی تا الان برنامه‌ریزی نشده، و اگر که این ملاقات در کاخ سفید و نه در مثلا کلیسایی برای مراسم آقای لینسگرام، اگر در کاخ سفید این ملاقات برنامه‌ریزی نشه، نشون میده که آمریکا همچنان تمایلی نداره که اسرائیل وارد این تنش بشه و تنش در واقع وارد فاز کشتن رهبران یا زدن عمده زیرساخت‌ها مثل پالایشگاه‌ها و فولادها همسال این بشه.
0: آقای کوستر، شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید واقعا این شرایط و شرایط کنترل شده هست یا جمهوری اسلامی به دنبال یک درگیری است که بتونه کنترل رو از دست آمریکایی‌ها خارج کنه.
2: طبیعتاً قبل از هر چیز سلام بکنم به شما و بینندگان محترم برنامه و مهمانان عزیز. طبیعتاً جمهوری اسلامی اون بخشش که به دنبال تشدید تنش هست میخواهد شرایط رو برای ایالات متحده و کشورهای خلیج فارس سخت‌تر کند. بخشی که راضی شده که بیاد وارد گفتگو بشه این تلاش‌ها رو مزاحم در حقیقت فعالیت خودش میبینه. اما چیزی که به نظر من در طول این چند روز گذشته میشد راجبش بیشتر صحبت کرد، صحبت‌های جی دی ونس بود در پادکست جو روگن و اظهار نظرهایی که میکرد درباره آنچه که داره رخ میده، و دیگر اتفاقی که الان افتاده در واشنگتن که کمتر راجبش الان صحبت میکنیم در گذشت لینزی گرام هست. البته به شوخی میتوان گفت که بسیاری از برادرزاده های ایرانی آقای لینزی گرام امروز خیلی ناراحتن چون ایشون رو عمو لینزی صدا میزدن. اما الان اسرائیل یکی از در حقیقت متحدان اصلی خودش رو در واشنگتن از دست داده و برای اینکه بتواند اون موقعیت خودش رو دو مرتبه پیدا بکند، برای اینکه فشارها رو بیشتر بکنه روی ایالات متحده که در خلیج فارس جنگ رو به سمتی پیش ببره که منافع اورشلیم هم در حقیقت تامین بشه، باید ببینیم که به کدوم سمت حرکت خواهد کرد. مسائل چیزهایی که الان داریم میبینیم هنوز کاملا مشخص نیست، همونطور که آقای قائدی هم گفتن معلوم نیست که الان دیدارها به چه سمتی حرکت بکنه وقتی آقای نتانیاهو میاد. اما چیزی که من امروز شنیدم این بود که بحثهایی هست که در حقیقت اسرائیل بتواند هم امارات رو راضی بکنه هم ایالات متحده رو راضی بکنه برای در حقیقت گرفتن جزایر تنب بزرگ و تنب کوچک. حالا این چقدر مستند باشه من نمیدونم، این به عنوان یک چیز از یکی از آنالیست‌های محترم شنیدم و حالا اون موقع ما در گل‌آقا میگفتیم تنبان ایران، حالا ببینیم این چه بر سر این دو تنب خواهد آمد و بعد از اون سر جزایر دیگر چه خواهد آمد. حالا سنتکام اعلام کرده که عملیات در اینجا به پایان رسیده، اما این به مفهوم این است که کل عملیات به پایان رسیده یا عملیات بعدی قرار هست اتفاقاتی بیفته، چون زیر ساختهایی که در محدوده جنوب کشورمون زدن ایران زدن این نگرانی های زیادی رو رقم زده که آماده کردن شرایط برای یک حمله زمینی میتونه باشه.
0: بسیار سپاسگزارم آقای قفوری، نظر شما رو هم میخوام بدونم. مظفر اینکه ببینید اهدافی که دیشب هدف قرار گرفته کمی متفاوت هست. من چند پول هدف قرار گرفته، بخش از یک راه آهن هدف قرار گرفته، و خود سنتکام هم گفته که به سراغ اهداف لوجستیکی رفته که میتونسته توان نظامی سپاه رو تضعیف کنه در حمله به داخل به تنگه هرمز یا به کشتیرانی آزاد. میخوام زاویه دید شما رو بیشتر در این مورد بدونم.
3: بذارید من هم سلام کنم خدمت شما مهمانان عزیز و بینندگان محترم صدای آمریکا. ببینید یک اتفاقی که خیلی خیلی واقعا ما باید با اسف و دریا و حسرت ازش یاد بکنیم اینه که اصلا دوباره آغاز دوباره جنگ بعد از اینکه تفاهم نامه امضا شد به قیمت این همه ویرانی، به قیمت کشته شدن مردم، فقط به خاطر این بود که یک جنگ قدرتی در داخل حکومت اتفاق افتاد. ببینید یه ذره ما برگردیم عقب‌تر. الان تاریخو که داریم می‌بینیم میگیم که خب زمانی که خرمشهر رو گرفتند، خب عراق حمله کرده بود، درست، ایران بعد دفاع می‌کرد، خرمشهر گرفتن، از اون به بعد همون موقع آمدند و کشورهای میانجی خیلی توافق خوبی هم گذاشتن جلوی میز، حتی گفتن که یک سری از آسیب‌های جنگ رو میتونن برش غرامت بپردازن یا به هر حال ترمیم بکنن. خمینی نپذیرفت. چرا؟ به خاطر اینکه میخواست در داخل قدرت جمهوری اسلامی رو، اون مشت آهنینش رو، سرکوب تمام عیار رو کامل بکنه، گروه های مخالفش رو بکشه، همون اتفاقی که در طول جنگ افتاد و آخر جنگ اون قتل عام زندانیان سیاسی. الان دقیقا همین اتفاق افتاد. اتفاق چیست؟ اتفاق این است که زمانی که قالیباف و عراقچی یه قسمتی از حکومت رفتن و به یه توافقی رسیدن که پول در اختیار جمهوری اسلامی میذاشت، به نوعی حیات جمهوری اسلامی رو اصلا تمدید میکرد به نوعی. یعنی خیلی از مخالفان جمهوری اسلامی میگفتن آخه این چه توافقی است، چرا پول میدید به جمهوری اسلامی؟ و از همه نظر به نفع بود. خب احتمالاً یک سری وضع اقتصادی مردم هم بهتر میشد، جنگ هم سایه‌اش دور میشد. دوباره گرفتن موشک زدن، شلیک کردن به کشتی ها و نفتکش ها، کشتی های تجاری و نفتکش ها در تنگه هرمز. انقدر همین کار رو تکرار کردن تا دوباره حمله تا آمریکا شروع بشود، صرفا به خاطر اینکه آن جناحی در سپاه بگوید که من کنترلم از دست ندم، جناح عراقچی و اینها نیان. این رو اگر از این زاویه بریم جلو و ببینیم، اون وقت میتونیم متوجه بشیم که این گام به گام آمدن آمریکا رو به این صورت درک بکنیم. خب اول که عرض به حضور شما که به این صورت نیامده بود بزنه عمیق‌تر، این داره پله به پله میره به طرف زیرساخت‌ها. و برای شما آقایان سپاه پاسداران که آنجا نشسته اید و بیش از نیمی از دنیا هم به شما به درستی برچسب تروریست زدند، دارید با لجبازی هم جان مردم ایران رو میگیرید از یه طرف، هم اونم برای تحکیم قدرتتون، هم مستقیم ایرانیان مخالف خودتون رو میکشید، در زندانها اعدام میکنید. امروز این رو هم بگم با کمال تأسف، حمله کردن به آن سوی مرز به گروه های کرد، 9 نفر از اعضای کومله رو کشتن بدون اینکه اصلا باشون درگیری داشته باشن. ببینید این اگه من بخوام مسئله رو جمع بندی بکنم، ما داریم همه جوره به دست جمهوری اسلامی کشته میشیم. یعنی یک عده‌مون با بمبا و موشکاشون، یک عده به واسطه جنگی که دوباره جمهوری اسلامی رفت به پیشوازش دوباره ایجاد کرد. من اون موقعی که جنگ آغاز شد یکی از مخالفانش بودم، به خاطر اینکه مردم ایران رو میکشت و فکر نمیکردم که رژیم رو عوض بکنه. خب به نظرم همون انجام شد. ولی از لحظه بعد از تفاهم نامه، هر اتفاقی که میفته، هر یک ایرانی که کشته میشه، از نظر من این تقصیر جمهوری اسلامی است، چون جنگ متوقف شده بود. یه عده از ما هم داره در زندان ها میکشه آقا زمانی. یعنی ما از همه نظر، به نظر من از این به بعد هر اتفاقی داره برای ایران میفته، از بعد از شکست تفاهم نامه، هر اتفاقی که برای ایران داره میفته، مسئولیت 100%ش به عهده جمهوری اسلامی است، چون این دیگه تحریک مستقیم
0: بسیار
3: یا بمبارن هم بکن بود.
0: آقای قائدی، هیچ صدای جدی هم از داخل تهران به گوش نمی رسید. همین مقام، منظورم همین مقامات باقی مانده حکومت هست، این حداقل این مقامات قابل توجهشون دیگه، عراقچی، قالیباف، پزشکیان، به غیر از یه سری صداهایی که رجزخانی است و شعار انتقام سر دادن هست و همین کارشناس مداحان رادیو تلویزیون و حکومتی و منبری هایی که شعارای اینچنینی سر میدن، واقعا هیچ صدای جدی از تهران به گوش نمیرسه. این سکوت معنایی داره؟ مفهومی داره؟
1: خب من 2 تا صدا رو بگم که اینا متضاد همن اما انعکاس چندانی هم نداشتن. یک صدا، صدای آقای قالیباف که دیروز یا پیروز یک مطلب رو منتشر کرد، شاید یک بیانیه بوده که 8 بار توش ازش از مذاکره صحبت کرد، 9 بار کلمه دیپلماسی رو به کار برد. نشون میده که آقای عراقچی بالاخره موضعش به کدوم سمته. و توی اون بیانیه هم که منتشر کرد مستقیما داره میگه که ما اوامر رهبری رو انجام میدیم، و دوباره تو اون داره میگه که رهبری نائب امام زمانه، که این فلسفه سیاسی جمهوری اسلامی که قبلا هم تو همین برنامه در موردش صحبت کردیم که مورد پذیرش اکثر مردم ایران نیست، برایشون هیچ معنایی نداره. اما میخواد نشون بده که بالاخره تابع رهبره و این تصمیم مجتبی خامنه‌ایه که دیپلماسی هم پیش بره. و در این حال ما یک صدایی رو میشنویم، صدای کسایی مثل آقای عرافی از در واقع مجلس خبرگان. ایشون میگه که مردم رفراندوم رو برگزار کردن، صداشون رو به گوش رسوندن، تو این رفراندوم خواستار انتقام شدن. صحبت های مال چند روز پیششه. اتفاقا من با آقای عرافی و آقای بیژن عبدالکریمی که فیلسوف حکومتیه، من تو جیومه این را قرار بدم، موافقم که مردم ایران با حضورشون در مراسم علی خامنه‌ای یک رفراندومی را انجام دادن و یک پیامی رو دادن. اما این مراسم در نظر بگیریم که با آوردن تمام نیروهای حامی جمهوری اسلامی بود، چندین روز مرخصی داده شد، وسایل حمل و نقل از سراسر ایران فراهم شد، امکانات رفاهی برای موندن در تهران و شهرهای مشهد و قم فراهم شد، حتی در حد اینکه ایستگاه‌های تعمیرات موبایل انجام بدن برای مردمی که حضور دارن. اما این در واقع حضور مردم حضور اولیت بود، یعنی بر اساس آمار 1 میلیون، بر اساس خوشبینانه ترین آمار تا 3 میلیون نفر از کشوری که 94 میلیون جمعیتشه، یعنی 90% 91 میلیون مردم، بیش از 90% نیومدن و حضور پیدا نکردن و اونها پیام مشخصی رو دادن، گفتن که این موضوع در واقع جمهوری اسلامی و ولایت فقیه اینا موضوع ما نیست، شما نمایندگی از ما رو ندارید. و به نظرم این حرف که این رفراندوم بود رفراندوم درستی بود، اما برداشت غلطی ازش شد. اگر بخوام جمع‌بندی کنم، مردم ایران، عموم این مردم با عدم شرکت در اون مراسم یک پیام واضحی رو دادن. کسانی مثل قالیباف و پزشکیان دارن صحبت از این میکنن که ما در نهایت نیازمند یک تعامل هستیم و یک اقلیت در اقلیت، یعنی که رسایی و ثابتی و آقا تهرانی اینا خودشون در واقع یه اقلیتی در بین اون حامیان جمهوری اسلامی هستن که اونا باز خودشون اقلیتی هستن. اینها دارن صحبت‌های تندی رو میکنن، مثلا امیرحسین ثابتی در یک صحبتی دیشب یا پریشب توی صفحه تلگرامش میگه که ما باید برای انتقام علی خامنه‌ای سران کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس رو هم بکشیم و اونا رو هم هدف قرار بدیم. ببینید چقدر حرف خام و نپخته ایه. این آدم همون کسیه که گفتش که اگر که مردم میخوان جمهوری اسلامی رو تغییر بدن باید به خیابان‌ها بیان، باید خون بدن، که این مردم به خیابان اومدن و خون هم دادن. یعنی میخوام سطح در واقع استدلال و فهم این آدم‌ها رو بگم. و این اقلیت داره الان تلاش میکنه که مسیر رو تغییر بده و به نظرم تا حدی هم میتونه موثر باشه، چون میبینیم وقتی قالیباف پیام نمیده به جای اون که اون 90 و چند میلیون رو خطاب قرار بده داره با صحبت از انتقام رهبری اینها این اقلیت در اقلیت رو خطاب قرار میده و بالاخره اینو تاثیر هم داره.
0: حالا این صدای اقلیت در اقلیت رو که ایشون فرمودند متاسفانه خیلی هم رسا، حالا شاید این چون آقای رسایی این حرفا رو میزنه اینقدر صداش رساست به گوش میرسه، اما میخوام ببینم پیام این تغییر ماهیت حملاتی که شب گذشته آمریکا به خاک ایران و البته به موازنه نظامی به برخی مسیرهای
2: ترمکاتی
0: با عبارت دیگری زیر ساختایی که مورد استفاده نیروهای سپاه قرار میگرفته زده، این پیام رو تهران شنیده؟ آیا فهمیده که نحوه عملیات تغییر کرده؟
2: من فکر میکنم این گروهی که خودش رو اکثریت میپنداره
0: همین اقلیت در اقلیت،
2: بله، اینا باید یک خه هم اضافه کنیم، اینا دوچار اکثریت هستن، یعنی من اینا رو اکثریت مینامم به جای اکثریت. کسانی و متاسفانه در همه جا اینا رو داریم ما، یعنی چه در اپوزیسیون داریم چه در داخل ایران میبینیم همچین چیزایی رو، اونهایی که خودشون رو نماینده همه میپندارند و این پندارهای غلطشون همه چیز رو به انحراف میکشونه، اینها به ضرر ما دارن کار میکنن، به ضرر ایران زمین دارن کار میکنن. اینها میخواهند با تحریک یک قدرت نظامی بسیار بزرگ ایالات متحده شرایط رو به سمتی ببرند که واقعا زمین سوخته باقی بمونه، و اینها به دلیل اینکه جزی از ساختار فساد هستند خیال میکنند که با پولهایی که به خارج از کشور منتقل کردن، ثروتهایی که از خارج به خارج منتقل شده، میتوانند زندگیشون رو بعداً بگذرانند. ولی من فکر میکنم همین آقای امیرحسین ثابتی نخونده که پرویز ثابتی که 47 سال پیش از ایران خارج شده الان یک پرونده داره در دادگاه. آقای امیرحسین ثابتی به عنوان کسی که یکی از مجموعه عوامل جنگ طلبی هست، حالا دادگاه افکار عمومی ولی بعداً احتمالاً دادگاه های دیگری در پیش خواهد داشت. به نظر من اینها اولاً دوربین های خوبی ندارن، یعنی دور رو نمیبینن، چشمشون نزدیک بینه، ولی بر اساس منافع خودشون عمل میکنن و حاضرن همه قربانی بشن اما خودشون در پناهگاه بمونن.
0: به هر حال اینا که همه نیستن، که شما فرمودید که اینا اکثریت پندارن، خودشون رو اکثریت حالت من فکر
2: میکنم
0: فقط معرفی میکنن، حتی باورم ندارن، اما بالاخره یه گروهی در اون اوغلای در اون حکومت هستن که برن به اون آقای مشتبه خامنه‌ای اگر 90% نمرده باشه بگن که آقا جون شوخی وردار نیست، این قضیه خیلی جدی‌تر از اون چیزیه که الان تو متوجهش هستی. واقعا این پیام در تغییر ماهیت اهداف هدف گرفته شده شب گذشته رو فهمیدن مقامات جمهوری
2: اسلامی؟ ببینید اتفاقی که الان افتاده این هست که زیرساختایی که ما میگیم که مورد استفاده سپاه هستند، خیلی از اون زیرساختا جاده‌ای هستند که مردم عادی استفاده میکنند. یک محیط بانی در هرمزگان مورد حمله قرار گرفته که بر اساس اون چیزی که فعالان محیط زیست به من گفتن جایی بوده که انبار کاه بوده برای قوش لارستان. حالا من اطلاعات دیگری ندارم، شاید اونجا سوله موشک بوده، نمیدونم. ولی زیر ساختایی که داره نابود میشه، جمهوری اسلامی هم در عوض میره چیکار میکنه؟ میاد آب شیرین کن و تاسیسات برق رو در کویت میزنه و بعد این تکرار میشه. باز یک نقطه دیگر رو در ایران میزنن، ایران میاد آب شیرین کن‌های دیگر رو در منطقه میزنه که کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس وابسته هستن به این آب شیرین کن‌ها، برخلاف حالا تمام چیزهای محیط زیستی که داریم بذاریم به کنار، ولی اینها آب مردم رو تامین میکنن. ما توی فارن پالیسی، من و همکارم علیرضا نادر، راجع به این قضیه هشدار داده بودیم در ماه مارس که این وقتی جنگ به این چنین نقطه برسه، زیر ساخت‌های مهم انسانی مورد حمله قرار می‌گیرن و این مردم هستن که ضرر می‌کنن. من دیشب رفته بودم اکران اولیه یه فیلم اودیسه رو ببینم و تمام طول این فیلم داشتم به شرایط فعلی فکر می‌کردم که مردم تروا یا تروی قربانی شدن به خاطر رهبرانشون، به خاطر انتخاب رهبرانشون. قدرت بزرگی هم که اومد و در حقیقت تروی رو نهایتاً با اسب تروا و تمام اون بازی شکست داد، ممکنه پیروز شد، اما رهبرانشون یک مسیر طولانی رو طی کردن و نفعی آنچنان نبردن. این جنگ نهایتاً ضررش متوجه مردم هست و انسان‌هایی که تو این وسط قربانی میشن، زیر ساختاشون از بین میره، عزیزانشون از بین میره، بچه‌های مدرسه میبینیم چه اتفاقی براشون میفته. این افرادی مثل آقای ثابتی و دوستانشون، اینها به ضرر انسانیتن و امیدوارم اینا تصمیم بگیرن سکوت بکنن از این به بعد، ولی حیف که غیر ممکنه.
0: توقع عقل داشتن از بعضی ها واقعا کار بسیار بسیار سخت است. اما آقای غفوری، اتفاقا بسیاری از مردم ایران هم به همین مسئله واکنش نشون دادن. یه کمپین یا کارزاری که در یکی از این وبسایت‌های داخلی در ایران به نام وبسایت کارزار در کمتر از 24 ساعت 150,000 نفر این رو امضا کردن. در اون وضعیت اینترنت ایران و اینکه اسم کسی باشه، حالا 1001 نگرانی هست، خیلی محترمانه درخواست کردن که اعضای جبهه پایداری برن بندر عباس زیر موشک وایسن، زیر پهپادی یا هر پرتابه انفجاری که داره به سمت پادگان‌های نظامی در اون منطقه میاد جای سربازا وایسن و بعد در مورد بله دقیقاً از اونجا شعار بدن. میخوام در مورد این کارزار بیشتر برامون صحبت کنید. در گزارش همکارم خانم صبا هم بود، ولی میخوام از شما بیشتر در موردش بشنوم.
3: اتفاقا به نظرم یه حرکت مدنی خیلی خیلی خیلی چی میگن روک آشکار از داخل خود ایران. خب میدونید که کوچکترین صدایی با سرکوب مواجه میشه، ولی اینها انقدر بیان رو طوری به نظر من انتخاب کردن که هیچکی نمیتونه بهشون هیچ انگی بزنه. فقط گفتن آقایون امثال کسانی که مثل ثابتی و رسایی و اینها هی میگید ما باید بریم انتقام بگیریم، همون جنگ میکنیم، اینقدر بجنگیم تا نمیدونم انتقام رهبرمون رو بگیریم و این حرفا، باشه اشکال نداره، ما اون قبول میکنیم، اصلا ما داریم هزینه‌شو میدیم، شما هم تشریف بیارید برید همونجا از اونجا صحبت بکنید. به خاطر اینکه اتفاقا یک مثال خیلی یک جوک است، میگفتن که کسی زنگ زده بود به صدا و سیما و گفت که ما تا آخرین نفس مقابله میکنیم، زمان جنگ ایران و عراق تا آخرین موشکی که صدام بزنه ما مقاومت میکنیم، و بعد ازش پرسیده بودن شما کجایی، گفت من از استکهلم سوئد تماس میگیرم. این دقیقاً کاریه که امثال رسایی و ثابتی دارن الان انجام میدن، یعنی دیگران رو قربانی میکنن و اینو. ولی یک چیزی که این رو پیوند میده به بحث پیشین که با آقای کوثر داشتید انجام میدادید، من گفتم این رو هم بهش وصل بکنم. ببینید، از قدیم در ایران یک چیزی وجود داشت به اسم دوره شاهمیری، یعنی یک شاه که میمرد هرج و مرج میشد. قاجاری اینو اینجوری حل کرده بودن که وقتی یک شاه قاجار میمرد تا ولیعتش از تبریز نیاید اعلام نمیکردن برای مردم. چرا؟ چون شاه استبدادی بود دیگه، شاهنشاهی بود، شاه همه چیز بود. در جمهوری اسلامی دقیقا همین الان شده. ببینید، رهبر اولشون روح الله خمینی هر حرفی، یعنی هیچ که رو یارای اون نبود که در برابر خمینی نفس بکشه. قبلا هم عرض کرده بودم سر قضیه مکفارلین میخواستن برن ولایتی رو که اون موقع وزیر خارجه بود استیضاح بکنن، یه تشر زد نماینده های مجلس، گفت شما دارید حرف آمریکایی‌ها رو میزنید، بیخود کردید، همه جا رفتن. خود خامنه ای هم همین کارو میکرد، یادتون باشه در هر زمانی تصمیم که میگرفت یه چیز رو خراب کنه یا درست کنه، دو تا فرمانده سپاه رو احضار میکرد، چهار نفر دیگر رو هم غیر مستقیم پیام میفرستاد، همون اتفاق میافتاد. مسئله میدونید چیه الان؟ مسئله اینه که الان اصلا مجتمع معلوم نیست هست یا نیست، همین چیزی خودتون گفتید. مسئله اینه که الان هر کسی میاد میگه که خب من دارم منویات رهبر رو الان انجام میدم، چه اونی که داره میگه انتقام بگیریم و موشک بزنیم میگه خب رهبر میخواد که انتقام بگیریم، چه اون کسی که میگه نه بابا باید بریم مذاکره بکنیم میگه رهبری میگوید که باید یا سپرده است به شورای عالی امنیت ملی. اما اصل مسئله اینه، حکومت استبدادی وقتی سرش معلوم نباشه کجاست، همه چیش از هم میپاشه. اینها اگر قرار باشه، همین اشاره که شما کردید، اینها اگر قرار باشه یکی بره به یک رهبری بگوید که آقا وضع خرابه، میزنن پدرمون رو در میارن، ما هم سقوط میکنیم، اون رهبره میتونه بیاد و یک حکمی که از نظر خودشون توی گیومه میگم اینو فصل الخطاب است بدهد. از اونجایی که الان نیست اصلا مشتبه و معلوم نیست که داستان چیه، این تعدد نقاط و نکات تصمیم گیری باعث میشه که یک هرج و مرجی در تصمیم سازی پیش بیاد و ما الان این رو میبینیم. خود آمریکایی هم اصلا نمیدونن باید با چه کسی در داخل جمهوری اسلامی گفتگو بکنن.
0: آقای قائدی، یک کمپینی هم جمهوری اسلامی به راه انداخته در دو سه روز گذشته با توجه به تشدید حملاتی که انجام گرفته علیه مواضع نظامی جمهوری اسلامی در نوار جنوبی کشورمون و در همتنیدگی بافت‌های نظامی و مسکونی در این مناطق، که خب تقریبا میشه گفت سیاست جمهوری اسلامی به گفته کارشناسان برای ایجاد سپر انسانی برای منابع و مراکز نظامیش بوده، یک کمپینی رو افتاده که اگر شما در خارج از کشور هستید یا در داخل کشور هستید ولی منتقد حکومت بودید، میایید مثلا شروع میکنید در مورد جنوب ایران یک استوری بگذارید، یک حرفی بزنید، این سلبریتی های حکومتی و این افرادی که این اینفلوئنسر هایی که این چند وقته خیلی هم مشهور شدن که طرفدار حکومت هستن، یه دفعه میان حمله میکنن، میگن شما اصلا حق ندارید حرف بزنید، کسی که 9 اسفند از حمله به بیت رهبری احسان شادی میکرد چه جایی داره که بخواد الان دل بسوزونه برای بندر عباس؟ شما اگر برادر بودید اون موقع خودتون رو نشون میدادید، نه الان. این چه کاری میخواد بکنه؟ چرا جمهوری اسلامی به دنبال عوض کردن زمین بازی است؟ از اینکه بپذیرد مسئولیت اتفاقاتی که الان داره میفته به دلیل سیاستگذاری غلط و نابخردانه‌شه، سعی کنه دیگرانی رو متهم کنه که شما حق ندارید برای وطن خودتون چه در ایران چه در خارج از ایران دلسوزی کنید.
1: خب من پیش از اینکه به این پاسخ سوال شما بپردازم، یه نکته رو در مورد صحبت‌های قبلی بگم. آقای ثابتی، من زمانی که اوایل دهه 80 دانشگاه تهران درس می‌خوندم اونجا روابط بین الملل، توی بسیج دانشکده حقوق علوم سیاسی دانشگاه تهران بود و ارتباطات بسیار نزدیکی با حسین شریعت مداری داشت. در واقع اگر که حسین شریعت مداری بازجویی که روزنامه کیهان رو هم اداره می‌کرد و افکار تندی هم داره، ما اونو در واقع فاز پروپاگاندا ببینیم، امیرحسین ثابتی رشد خودش رو مدیون آقای شریعت نداری بود، از یک دانشجوی به صدا و سیما موجه یک برنامه شد اگر اشتباه نکنم، برنامه سریا، و از اونجا با یک اقلیت شاید 10% به مجلسی رفت که شورای نگهبان نامزدهای شایسته‌ای که میخواستن رقابت کنند رو حذف میکرد و عملا رقابت رو بیمنی کرده بود. و ما اوایل انقلاب هم این پدیده رو داشتیم، در طول سالهای اخیر هم داشتیم که هر کسی که تندروتر بوده رشدش سریعتر هم اتفاق میفتاده. یعنی مثلا تو قضیه گروگانگیری ما میبینیم که یه دانشجوهایی که بینام و نشان بودن، حالا امثال آقایون عبدی و میردامادی و اینا هم توش بودن، اینا از تندروی و اشغال سفارت آمریکا میرسن به استانداری و استانداری خوزستان آقای میردامادی میره و مناسب مشابه دیگه و سری بین سرا پیدا میکنن اون زمان. و اساسا برای اینکه رشد کنی آدما باید تندروتر میبودن. این مسیریه که این افراد دارن دنبال میکنن و شاید که یه مقدار اهداف شخصی، بالاخره رشد شخصیشون فارغ از منافع ملی توی تصمیماتی که میگیرن اثرگذار بشه. اما اون نکته‌ای که میخوام بگم اینه، حتی اگر فردا صبح آقای رسایی یا ثابتی یا مرتضی آقا تهرانی یا بقیه اینا برن توی جنوب، برن تو بندرعباس بشینن بگن که خب حالا ما الان اینجا نشستیم، خواسته شما رو انجام دادیم، این باعث حقانیت حرفایی که میزنن نمیشه، باعث نمیشه خواستشون برای مثلا ترور سران کشورهای عربی اون دیگه خواست درستی باشه چون رفتن. بالاخره اینا استاد پروپاگاندا هستن. من فکر میکنم که باید بین این دوتا تفکیک قائل شیم. البته که اینا برای نشون دادن این که صادق هستن باید خودشون و خانواده‌هاشون در این شرایط جنگی به مناطق جنگی برن، بعد خواستار افزایش تنش بشن. اما اگر هم رفتن بین به این مفهوم نیست که حرفشون درسته. اما در خصوص پرسش شما، اساسا سیاست در واقع شکاف ایجاد کردن بین مردم ایران، بین اپوزیسیون، خودی و غیر خودی کردن، یکی از سیاستایی بوده که جمهوری اسلامی از ابتدا از سال 57 دنبال کرده تا الان هم داره دنبال میکنه. و اساسا لشکر سایبری که حقوق بگیر در واقع سپاه بودم، کارش همین شکاف ایجاد کردن از طریق در واقع فضای مجازی رو توییتر و اینا بین مخالفین بوده. به نظر من این چیز عجیبی نیست، اتفاق عجیبی نیست که پول پراکنی کنن برای اینکه بخوان بگن که چه کسی مردم ایران هست چه کسی مردم ایران نیست. اما ملت ایران رو جمهوری اسلامی تعیین نمی‌کنه. ما فاکتورهای دیگه‌ای داریم که برای اینکه پاسخم طولانی نشه میتونم تو بخش بعد در مورد این مفهوم ملی صحبت کنم.
0: بسیار خوب، امیدوارم فرصت بشه در مورد این مسئله حتما صحبت کنیم. اما آقای غفوری یه بار دیگه به شما برگردم، این باقی مانده جمهوری اسلامی که الان در کار هست و این تندروهایی که اینا جمهوری اسلامی که الان در کار هست و این تندروهایی که عنان اختیار مملکت رو به دست گرفتند

0: ظریف بازی میکرد دیگه. کدام یکی درسته؟
1: ببین الان فکر نمیکنم این بازی باشه. الان اتفاقا نقطه ظریف ماجرا همین جاست. ببینید اونها کسانی بودن، یک کسانی که در شورای عالی امنیت ملی بودن، کسانی هستن که کشور رو میگردوندن در شرایط عادی. در شرایط جنگی کشور دست کسی است که اسلحه داره، کشور دست کسی است که موشک داره، پهپاد داره و میتونه هر کاری رو انجام بده. شرایط جنگی. چرا این اتفاق افتاد که دوباره جنگ آغاز شد؟ چون با تفاهم نامه کشور افتاده بود دست کسانی که شورای عالی امنیت ملی رأی داده بودن برای تفاهم. کی این کار رو به نفعش بود که جنگ بشه؟ سپاه پاسداران، یک عده از فرماندهانش که احساس میکردند با دادن قدرت تصمیم گیری یا بازگرداندن قدرت تصمیم گیری به سیاست مداران، اینها میرن به محاق. به خاطر اینکه قدم بعدی تفاهم با آمریکا این است که قدرت سپاه پاسداران کم بشود. ببینید اگر این تفاهم نامه جلوتر میرفت و منجر به یه توافق میشد، احتمالاً سپاه پاسداران دست پاش بسته میشد، اصلا نمیخواست چنین بشه. بنابراین جنگ رو آغاز کرد، شلیک ها رو آغاز کرد، به خاطر اینکه اون افرادی رو که میخواستن به طرف تفاهم برن و به قول شما به درستی کشور رو داشتن اداره میکردن، قدرتشون از سطح یک تدارکات چی به قول خاتمی بالاتر نره، تمام اون تصمیم های کلان کشور رو سپاه بگیره. اینجاست که زمان جنگ، ببینید خود این جنگ یک اشتباهش، اصلا یکی از نکات اشتباه این بود که قدرت رو به سپاه، حالا سپاه که همه جای مملکت رو در دستش داشت، ولی دیگه حتی توانست رقبای داخلی خودش رو هم به تمامی کنار بزنه. بنابراین سپاه از این بسیار استفاده کرد و وقتی دید که تفاهم نامه امضا شد، دوباره شروعش کرد که این فرصت طلایی و نعمت تو گیومه، نعمت جنگ رو از دست نده.
0: آقای کوستر، شما هم همین فکر رو میکنید که آقای غفوری گفتن؟
2: ببینید وقتی که در دو دهه پیش وقتی جنگ عراق شروع شد، سپاه مسئولیت رو داد به محمد علی جعفری که بعداً فرمانده سپاه شد، که برای شرایط این چنینی یک ساختار غیر متمرکز درست بکنه که مراکز مختلفی این ساتراپی های دوره هخامنشی هر کدوم یک پایگاه،
0: این مقایسه جالبی نیست ولی
2: نه.
0: درسته،
2: نه اینا بر اساس این دید در حقیقت این کار کردن.
0: اون ساتراپی ها برای آبادانی بود و برای ملک کی که مردم در رفاه باشن، این فرماندهان برای سرکوبه،
2: نابودانیه.
0: من همین گفتم مقایسه جلو.
2: ببینید اتفاقی که افتاده این هست که الان در شرایطی هر کدوم از اون مراکز ممکنه خودشون بخوان به طور خودسرانه تصمیم بگیرن و اگر دوستان مخاطب یادشون باشه یک زمانی میگفتن ما نیروهای خودسر در ایران داریم، که ما در حقیقت ما روزنامه‌نگار جزو اهداف و اونها بودیم. الان یک ساختار خودسر هم باز وجود دارد در جمهوری اسلامی و اون ساختار خودسر همونطوری که گفتم برای خودش میتونه تصمیم بگیره که چطوری تمام کارهای دیگر رو در حقیقت نابود بکنه، تمام زحمات دیگر رو.
0: ولی آخه خیلی هم خودسرانه نیست، یعنی وقتی آدم این تصویر بزرگتر رو نگاه میکنه، به قول آمریکایی بیگ پیکچر رو میبینه، اون اینفلوئنسری که در سوشال مدیا میاد به شما یه نیکاهنگ کوثر دلسوز محیط زیست میگه آقا وضعیتی که داره الان اتفاق میفته نابود کردن محیط زیست خلیج فارس و مرگ یک میراث ملی است، به شما میگه تو حق نداری در این زمینه نظر حرف بزنی، صحبت کنی، چون خارج از کشوری. به اون هموطنی که در داخل ایران هم هست استوری میذاره میگه آقا تو قبلا از جنبش دی ما حمایت کرده بودی، الان چه حقی داری در مورد مردم ایران حرف بزنی؟ یعنی سعی میکنه مردم ایران رو همونجوری که آقای قائدی گفتن توی حلقه های کوچک خودی های خودشون محدود کنه و فقط اون صدا رو به رسمیت بشناسه. میذاریم کنار این اقدامات، میذاریم کنار تصمیمات بعدی، میذاریم کنار نحوه هدفگیری هایی که در حال حاضر سپاه داره انجام میده. امروز به آقای غفوری باز گفتن در زیرنویس خبر ما هم مرتب تکرار شده که به کورت ها حمله میکنه. اینا رو وقتی کنار هم میذاری واقعا همچنان شما فهم میکنید مجموعه یا گروه های خودسر هستن که به طور ناخودآگاه و خلاقانه همه چون انقدر همزمان و هماهنگ با هم عمل کردن.
2: ببینید من اوامر جمهوری اسلامی رو مثل سوسک میبینم، سوسکایی که در شهرهای زیرزمینی، مثل اون چیزی که سوسکایی که توی چاه فاضلاب تجمع پیدا میکنن، اینا

0: این شهرهای زیرزمینی رو درست کردن و ممکنه گاهی وقتا با یک فرکانسی همه با هم متحد بشن، همزمان یک حرکت بکنن، اما گاهی وقتا ممکنه بر اساس تفسیر خودشون رفتار بکنن. گاهی وقتا سوسکا دیگه به یک نقطه حمله نمی‌کنن، یه گروه دیگه حمله می‌کنن. این سوسکای جمهوری اسلامی، سوسکایی که از تعفن بیرون میان، بالاخره یک سری مجموعه دیگر رو هم دارن که باشون همراهی میکنن. این اینفلوئنسرها، خواهناخا، مثل همون همراهان این سوسکا هستن و شما ممکنه 4 تا سوسک رو بکشید اما نمیدونید چه تعداد سوسک دیگه در اون ساختار زیرزمینی وجود داره. کاری که آقای جعفری و اون ساختار سپاه درست کرده، یک مجموعه های مختلفی رو ایجاد کرده که اینها نه تنها الان بلکه بعدها اگر اتفاق بیفته، حکومت جابجا بشه، پیدا کردن تک تک اون سوسک‌های دیگر کار بسیار دشواری است. وقتی که دولت عراق ساقط شد در سال 2003، صدام ساقط شد، اون پنهان شدن بسیاری از عوامل حزب بعث، بعد از اون دیبدفیکیشن که میگفتن که در حقیقت رها شدن از شر بعثی ها در ساختار قدرت بود، اینا اومدن پنهان شدن. بعدن دیدیم القاعده عراق شکل گرفت، بعدن دیدیم داعش شکل گرفت. نکته این هست که اگر ما بخوایم مدیریت جنگ رو ببینیم به کدوم سمت باید حرکت بکنه، این هست که پیش بینی وقایع رو از پیش داشته باشیم.
1: این همون حرفیه که در حقیقت آقای جی‌دی ونس هم میزنه در همین پادکستی که شما بهش اشاره کردید. این صحبت‌های بسیار مهمی بود که گفتش که بایستی در نظر بگیریم که بعد از سرنگونی همچه حکومتی چه اتفاقاتی به وقوع خواهد پیوست. آقای قائدی، یه بار دیگه به شما برگردم. میخوام اتفاقا نظر شما رو هم در مورد حرفایی که آقای کوثر الان گفتن، این مقایسه‌ای که کردن رو بشنوم تا بعد سوال دیگری رو هم از محضر شما و آقای غفوری بپرسم.
2: خب من آقای کوثر رو هم بسیار دوست می‌دارم و هم احترام بسیار زیادی برای ایشون قائلم و ایشون اون کاریکاتوری که کشیدن اون زمان سالها پیش، دهه‌ها پیش، شدن قهرمان این بخشی از بلسلات جنبش دانشجوی و ما و اینا. اما این مقایسه‌ای که دارن میکنن رو من بیشتر از ذهن هنرمند و کاریکاتوری ایشون میبینم، همونطور که در اون کاریکاتور هم حالا خودشون میتونن در موردش بیشتر توضیح بدن. ما این رو به شکلی که در واقع حیوان و تمساح و اینها میبینیم، اینجا با سوسک مقایسه میکنه. اما چون زمینه دانشگاهی من متفاوت، روانشناسی سیاسی و روابط بین‌المللیه، این تو زمینه کار من مقایسه بسیار خطرناک و غیر قابل قبولیه. یعنی که ما به این میگیم دی‌هیومانیزیشن، یه نفر از عناصر انسانیش خالی کردن، قابل قبول نیست و اینم یک جس بزرگ معاون و اینا نیست. این موضوعیه که سوابق روانشناسی سیاسی داره. مثلا توی قضیه رواندا دو قوم همدیگر رو کشتن و بزرگترین یا یکی از بزرگترین نسل کشی های تاریخ در یک زمان بسیار کوچک اتفاق افتاد. هوتوها و توتسیها در رواندا در 100 روز 1,000,000 نفر از همدیگر رو کشتن و قبل از اینکه این قتل و این نسل کشی اتفاق بیفته، یک رادیو محلی اونها اینا رو سوسک خطاب میکرد. یا مثلا در هولوکاست اتفاقی که افتاد این بود که اول دولت آلمان یهودی ها رو از وجود انسانیشون خالی کرد، اینا رو موش خطاب میکرد، بعد اقدام به این کار کرد. من با اینکه هر آدمی رو فارغ از هر گرایش سیاسی که داره، هر عضویتی در هر گروهی که داره، اینو به شکل سوسک و موش و حیوان خطاب کنیم، با این موافق نیستم و به نظرم این یه
1: بسیار خطرناکه. آقای کوثر، هشدار جدی بود که آقای قائدی.
0: اون لطف دارن، خیلی ممنون از توجهشون به این مسئله که به هر صورت ایشون قاتلان سپاهی رو سوسک نمیبینن، نظر لطفشونه. من قاتلان سپاهی رو سوسک میبینم.
1: بسیار خوب. آقای قائدی، نکته تایم خیلی کوتاهی تا پایان برنامه داریم، میخوام فرصت به هر سه مهمانمون برسه. ببینید، نکته مهم این هست که یه بخش بزرگی از جامعه الان نگران هست، نگران این که این بی تدبیری جمهوری اسلامی باعث بشه تا تهدیدی که رئیس جمهوری آمریکا کرده، داله بر این که اهدافی که هدف گرفته میشه زیر ساختهایی باشه که حالا در حوزه انرژی یا ترابری، این مسئله واقعا ایران رو در یک شرایط بسیار بحرانی قرار بده. فکر میکنید الان چه جایگاهی برای عملیات مردم میشه در نظر گرفت؟ آیا واقعا این صدای نگرانی که بلند شده رو مقامات تهران میخواهند بشنوند؟
2: خب آقای خامنه‌ای مردم رو از عملیات خودشون خالی کرد، ایجنسی یا کارگزاری رو از مردم ایران گرفت با ابزارهای مختلف، با ناامید کردنشون چه در انتخابات چه در غیر انتخابات. و این مردم اگر هم بخوان به خیابون بیان، بخوان حرفی بزنن، مشابه اون آدم‌هایی که برای بزرگداشت در واقع آقای خامنه‌ای اومدن حمایت نمیشن، امنیتشون تامین نمیشه، بلکه با گلوله سربی ازشون پذیرایی خواهند شد. اینی که مردم الان در واقع واقعا نمیتونه صدایی رو بلند کنه در مخالفت با این وضعیتی که هست. اما من صدایی که از نزدیکان باز کسایی مثل قالیباف و پزشکیان اینها میشنوند اینه که اگر که آمریکا بخواد این جنگ رو ببره به سمت زیرساختی، اینا کشورهای عربی منطقه رو مورد حمله قرار میدن، زیرساختهای اونا، و از این طریق روی تصمیم آقای ترامپ تاثیرگذاری کنن. من فکر میکنم که آقای ترامپ آمادگی رو داره، شاید در هفته های آینده حتی که تنش رو در اون سطح بالا ببره. در نهایت این کشورها کشورهای ثروتمندی هستن که میتونن با استفاده از شرکت های آمریکایی بازسازی ها رو انجام بدن، و این مردم ایران هستن که اون وقت با نبودن زیرساخت باید هم با استبداد داخلی و هم عدم امکانات بسازن، و این بازی باخت باخت در نهایت برای همه خواهد بود.
1: آقای کوسر، از شما میخوام در همین مورد بشنوم، واقعا این پیام مهم در تهران شنیده می شود؟ مردم میتونن این نگرانی رو جوری اعمال کنند، یا اونجور که آقای قائدی گفتند مردم ایران بازنده نهایی این روندی هستند که جمهوری اسلامی داره بر تبل جنگ اون میکنه؟
0: به نظر من مردم ایران مثل مردم شهر تروا و بسیاری از مردم مناطقی که جنگ بهشون تحمیل شده بازنده اند. خیلی ها خیال میکردن که این جنگ به نفع مردم ایران خواهد شد، خیلی ها تبلیغ کردن برای اینکه این جنگ، و ادعا کردن این جنگ برای دفاع از حقوق بشریشون هست. الان چیزی که داره از بین میره زیر ساختهایی هست که میدونیم که برخی مجامع بین المللی و مجامع حقوقی اون رو به عنوان یک جنایت جنگی در نظر میگیرن، و وقتی حقوق مردم در حقیقت به نحو منفی تحت تاثیر قرار میگیره، به واسطه رفتارهایی که یک جماعتی در سپاه به دنبالش هستند.
1: راه حل چیه؟ این که میگید صورت مسئله است، راه حل چیه الان روی میز؟ چطور باید که که جلوی این حوادث گرفته شود و مردم از اینی که بازنده هستند بازنده تر نباشند؟
0: ببینید، نمیشه گفت الان چی کار میتوان کرد، چی کار میشد کرد در قبل. اجازه بدید من یه توضیح بدم قبل از که بپرید حرف من. ببینید، ما رهبری منسجم در اپوزیسیون نداریم. مردم ما میگن که کدوم گروه عملیات دارن، برای اینکه هر گروه میاد ادعا میکنه که من اکثریتم، من اعتقاد دارم اکثریتم. ما با مردمی مواجهیم که خسته شدن از این دروغگوهایی که در داخل و خارج از کشور میگن ما به دنبال خدمت به شما هستیم. ما بایستی به سمتی بریم که مردم بر اساس ارزش‌های مشترکی که هزاران سال داشتیم با همدیگر بتوانند در کنار همکاری بکنند. تا زمانی که ما به اون انسجام نرسیم نبرد.
1: بذارید من برم وسط حرفتون. وقت تنگ است و نمیدونم مقصد شب راه طولانی. خیلی وقت کوتاهی است.
0: من فکر کنم آقای قفوری بهتر از من میتونن صحبت کنن، چون اتفاقا درگیر داستان کنگره آزادی ایرانن. برای همین ماجرا که بتوان نیروهای سیاسی رو در جهت خدمت به مردم
1: آقای قفوری بزاشت. از شما بشنویم، از کنگره آزادی ایران و از شما بشنویم آیا واقعا میشه در این مهلت کوتاهی که جهان برای مردم ایران در نظر میگیره راه فراری پیدا کرد که ایران و زیرساختهاش رو و مردمش رو از شر جمهوری اسلامی و سیاست گذارانی که بر تبل جنگ میکوبند در ایران نجات داد؟
3: و بگم آقای کوثر گویا از اون دانشجویانی بودن که استاد سوال سخت میپرسید، میگفتن آقا ایشون جواب میدن.
1: ایشون در تاثیر فوتبالن فکر میکنم اون پاس گل رو مثل مسی و اینها دادن.
0: منو با مسی مقایسه نکنید.
1: نه آقای کوثر، آقای غفوری مقایسه کردم. آقای غفوری از شما بشنویم.
3: اجازه بدید من یک ذره مقدمه همونطور که آقای کوثر گفتن بگم خیلی کوتاه. ببینید، ما در چند برهه داشتیم واقعا خوب پیش میرفتیم، چگونه خراب شد اینو باید ببینیم چه کردیم و بعد باید چه بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه ما خب سالهاست دههاست میدونیم تا جمهوری اسلامی هست هر روز بدتر میشود. ما میدانستیم جمهوری اسلامی وجودش وجود ایران رو به خطر میندازه، خیلی هم میدونست. ما میدانستیم که جمهوری اسلامی ما رو بالاخره میبره به سمت یک جنگ، و در 1401 تمام دنیا آمد پشت انقلاب مردم، انقلابی که برابری میخواست، زن زندگی آزادی میخواست، آزادی میخواست واقعا از شر جمهوری اسلامی. ناگهان یک عده پریدن وسط، گفتن که نه، ما فقط وکیل شما هستیم، وکالت میدیم به یه نفر و اون یه نفر بیاد خراب کاری کردن، واقعا یه کاری کردن که اپوزیسیون خارج از کشور که دیدیم به چه افتضاحی افتاد، بقیه رو سرکوب کردن، گفتن ما اکثریتیم، فقط باید رهبر ما رو به رسمیت بشناسیم، با هیچ کی دیگه نباید صحبت بکنید، به این روزی افتادیم که الان عملیاتش رو اپوزیسیون از دست داد و در زمانی که کشتار دی ماه 1404 شد دیگه ما نتونستیم اون اعتبار رو در جهان نداشتیم، شاید که کشته شده های ما رو، جان باختگان ما رو به رسمیت بشناسن، اونطور جا دنیا نیامد پشت اون بیسته. الان دوباره یک عده‌ای از مخالفان جمهوری اسلامی در این شرایط سخت جمع شدن دور هم دیگه و دارن تلاش میکنن که اون اعتبار از دست رفته اپوزیسیون رو برگردونن. تنها چیزی که این تلاش رو موفق میکنه خواست مردم، یعنی این درس گرفتن و این تجربه بشود که ما به دنبال تک رهبری فرقه‌ای کردن مبارزات اگر برویم، هر روز جمهوری اسلامی بیشتر سرمون سوار میشه و هر روز جمهوری اسلامی بهتر میتواند که بر ما حکومت بکند. من یه جمله آخر میگم، ما باید الان در این بزنگاه کنار همدیگه بایستیم برای اینکه مملکت رو نجات بدیم. کیشکی نیاد بگه همه بریم پشت من. اگه تونستیم دست همدیگه رو بگیریم شاید بتونیم مملکت.
1: بسیار سپاسگزارم از محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن و نیکاهنگ کوثر روزنامه نگار که هر دو از شهر واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا. آقای کوثر اینجا در استودیو با ما هستن و همچنین آقای قفوری روزنامه نگار و فعال سیاسی و عضو کنگره آزادی که از یوسکولی فلان همراه ما بودن. از شما بینندگان محترم هم سپاسگزارم که بیننده برنامه امشب تفسیر خبر بودید. پیش از پایان برنامه با توجه به شرایطی که وجود داره لازم میدونم نکته ای رو عرض کنم. نسخه شنیداری این برنامه، پادکست این برنامه به ابتکار همکارانمون در بخش دیجیتال صدای آمریکا در کانال تلگرام صدای آمریکا هر روز منتشر میشه. بلافاصله پس از پایان برنامه این نسخه در دسترس شماست. حجم بسیار کمی، در حد 20-30 مگ داره. به راحتی روی تلفنتون میتونین دانلودش کنین و در فرصتی که در حال رانندگی هستید یا در حال کار خانه هستید به این برنامه گوش بدید، بدون نیاز به این که اگر با حالا پارازیت در پخش تلویزیونی روبرو هستید یا با کاهش سرعت اینترنت در کشور روبرو هستید. نسخه پادکست برنامه تفسیر خبر رو در کانال تلگرام صدای آمریکا فارسی VOA فراموش نکنید. شب خوش.